אכזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד, שאתה ספק שלי, ספק של הפריחה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של קולקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן

אל תבואו כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד, אז עברו כמעט חודשיים.

צריכה אני כלום, הבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

חולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורק כתבו אדם, מה?

ישנו יפה, זוכרת ישנו בחדר של מטר למטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד, זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתקים.

אתה זוכר את הסוף, 5 בדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים. אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הקטי בבוקר. כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

מנסה להיזכר איש הטעון ושכחתי מה שמו זה שלא היה שם אז הייתי במקומו ויש טעו שלא באמת אהב אותך רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר ויש אותי אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג אני הקורצ'ר התורן ולא מעבר

סלח לי כי חטאתי, כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע, כי גם אני נפלתי, הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי. סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי, אומרים שזה עוזר לשכוח, זה מה שרציתי, למחוק כמעט הכל, אז זה מה שעשיתי. שלא תעז להתקשר ולא, אני לא צוחקת, כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת, ומי אתה בכלל

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, השיח יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתס...

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים, ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה, או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם על החלטה ולי עצבים, ועיניים עייפות, חליים עברו מלא גופות, השירים מזויפות,

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה כאשר הקטה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? ניסיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה...

זה לא ממך כלום, שאתה מעשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום, שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל, אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית, כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר,

מרימה עוד שייסר, את מוצפת רגשות אשמה, רק תגידי לי מה. לא יודעת איפה, רק מחפשת ריגושים, מבינה את התכלס, אז מה חסר?

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת חוטי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו? לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווקת forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי, זה או שאתה שלי או

0: ניהול זה לא רק תפקיד, זו אומנות. אתם מאזינים לנהל בלי להתבלבל. בהגשת אילן סלע, ניהול, השראה ותכלס, בלי להתבלבל.
1: בוקר טוב, בוקר טוב וברוכים הבאים ללנהל בלי להתבלבל. אני אילן סלע ובכל יום ראשון אנחנו נפגשים כאן כדי לדבר על ניהול, מנהיגות, קבלת החלטות ועל האנשים שמאחורי ההצלחות וגם מאחורי הכישלונות. אנחנו פותחים את חודש אוגוסט וכבר סופרים 1,030 ימים מאז השביעי באוקטובר. גם אם הכותרות מתחלפות, המציאות הישראלית ממשיכה להזכיר לנו בכל יום שמנהיגות, קבלת החלטות וניהול סיכונים הם לא מוסקים מספרי לימוד, אלא דברים שמשפיעים על החיים של אנשים כשקמים בבוקר. ואולי דווקא בגלל זה בחרנו לעסוק הבוקר בנושא שכל מנהל בכל ארגון צריך לעצור לרגע ולחשוב עליו כמה פעמים שמענו אחרי תקלה, תאונה, משבר או כישלון את המשפט, זו הייתה טעות אנוש. אבל אם זו באמת התשובה, או שאולי טעות אנוש, היא פשוט הדרך המהירה לסגור את האירוע. במקום לפתוח אותו וללמוד ממנו. אורח שלי הבוקר, נגיד בוקר טוב לסגן אלוף במיל, אורן שדה. בוקר טוב, אורן.
2: בוקר טוב.
1: נתקרב טיפה למיקרופון. בוקר טוב. אתה שירת במשך כ-25 שנים בצהל, עסק בפיקוד, בהדרכה, בבטיחות ובחקירת תאונות, והוביל במשך שנים את תחום הגורם האנושי במערך הבטיחות. כיום הוא מלווה הנהלות וארגונים בארץ ובעולם. הוא מלמד כיצד כדאי להפוך, כיצד אפשר להפוך כישלונות ללמידה. כיצד לשפר את קבלת ההחלטות ואיך בונים תרבות ארגונית שלא מחפשת אשמים, אלא מחפשת להבין. נדבר גם על הגורם האנושי, גם על ניהול סיכונים וגם על עבודת צוות. על למידה ארגונית ועל השאלה שמלווה את כולנו ואת התוכנית הבוקר. כשמשהו משתבש, האם באמת מדובר בטעות אנוש או בקשר ניהולי? אבל לפני הכל, כמו תמיד, כבר 4 שנים, פינת היום לפני, למה? כי יש לי סריטה להיסטוריה והמאזינים והצופים יודעים. היום בשני באוגוסט בשנת 1939, חתם אלברט איינשטיין על המכתב המפורסם לנשיא ארצות הברית פרנקלין רוזוולט. במכתב הוא הזהיר מפני האפשרות שגרמניה הנאצית מפתחת נשק גרעיני, וקרא לארצות הברית לפעול לפני שיהיה מאוחר מדי. ההחלטה הזאת הובילה בסופו של דבר להקמת פרויקט מנהטן, ושינתה את מהלך ההיסטוריה. ולמה כל זה מעניין אותנו כמנהלים? כי לפעמים ניהול טוב לא נמדד רק ביכולת לפתור משבר, אלא ביכולת לזהות אותו, לפני שהוא מתרחש. לשאול את השאלה הנכונה בזמן. לאתגר את מה שכולם חושבים, ולא להתעלם מהסימנים. מזכיר לנו משהו מלפני 3 שנים פחות או יותר, יש דברים שלי פה מותר להגיד לאחרים, רק אם נוח להם, אוקיי? אז אורן, נגיד עוד פעם בוקר טוב, נגיד עוד פעם בוקר טוב, וברוך הבא לנהל בלי להתבלבל, וכמו כל אורח אצלנו, תמיד אנחנו פותחים בזה שהמיקרופון לאורח, לדקה, 2-3, למה שנקרא סיפור המעלית, או נאום המעלית, name it, כל אחד איך שהוא רואה את זה.
2: טוב, אז קודם כל בוקר טוב אילן, שבוע טוב, תודה רבה על ההזדמנות. אז סיכמת את האירוע, אני...
1: זהו, סיכמתי, אפשר לסגור? כי יש גם סיכום בסוף.
2: סיכמת את האירוע של רגע מאיפה באתי ומה העיסוק המרכזי שאני... התשוקה שלי נמצאת בו, אני עם 25 ניסיון בצהל, בחיל האוויר, עסקתי מעל עשור בתחום הגורם האנושי שהמהות שלו היא לנסות להבין את ההיגיון בכישלון ברמת האנשים, הצוותים, המנהלים, בסופו של דבר ברמה ההוליסטית של הארגון, כדי לייצר הצלחות ולמנוע כשלים. אני הגעתי מהעולם הבטיחותי יותר, ששם הדבר צמח בגלל כאב של תאונות, ואני נמצא כיום בעולם האזרחי ורואה עד כמה הדבר הזה יכול להשפיע על שיפור ביצועים, לא רק במובן המרכזי שמשם התחלתי וזה להציל חיי אדם, אלא גם בשמור על נכסים, לשמור על מוניטין, בסופו של דבר לשפר את ביצועי הארגון.
1: אנחנו מדברים אגב לא רק על עסקים, גם בספורט.
2: גם בספורט.
1: אותו דבר, זה... אגב, יש חיבור לדעתי, ואני עוסק בו, אני עוסק פה הרבה, ישבו פה גם הרבה מאוד ספורטאים, מאמנים, אחד מהם אתה מכיר, אתה גם התארחת אצלו, יש חיבור מאוד חזק בין ספורט לבין עסקים.
2: זה כל מקום שדורש ממך ביצועי קצה במובן מסוים. אם התחום שלי, התעשיות היותר כביכול שמבינות על מה מדובר, זה תעשיות עתירות סיכון. אתה הולך מתעופה, אתה הולך לרפואה, אתה הולך לאנרגיה, זה מאוד ברור. ועולם העסקים ועולם הספורט יכול לעשות מזה הקשה ישירה לכמה זה יכול לשרת אותם. תהליכים של למידה מהירה יותר, עמוקה יותר ואפקטיבית יותר.
1: במשך שנים אתה חוקר אירועים, אתה חוקר את ההשתבשויות, מה גרם למשהו שהשתבש, מה גרם לך להבין שדווקא הכישלון אולי הבית ספר הטוב ביותר למנהלים ולספורטאים, כי אולי תכף ניגע בקטנה בספורטאי שאפשר כאילו להבין את זה דרכו.
2: אז אני אגיד קודם כל, החיבור שלי הוא תמיד היה לעולם האדם, המובן הפסיכולוגי, סוציולוגי, פילוסופי וכולי. הדבר הזה התחבר בחיל האוויר גם בגלל תאונות ואובדן של אנשים, למקום שבו אתה רואה שהכישלון, מה שמאוד טריוויאלי, וכמו שאמרת, טעות אנוש או תקלה טכנית, הסיפור הוא הרבה יותר עמוק מזה. ולעיתים הכותרות האלה, וגם שמסתכלים בספרות העולמית והדבר, הן עונות למידה. הן בעצם עוצרות לך למידה. וברגע שאתה מנסה להבין את ההיגיון בכישלון, אתה פתאום מגלה פוטנציאל מדהים לשיפור, מרמת הפרט ועד רמת הארגון. ולכן הדבר המרכזי שאני מנסה לתת, זה את הכלים לשפר ביצועים דרך מקסום פוטנציאל הלמידה.
1: אגב, יש בזה באמת ספרות מקצועית? מה שנקרא ההיגיון בכישלון? כאילו, יש מחקרים, מחקרים ברמות הניהול על זה?
2: יש ספרות מאוד ענפה, בעיקר בעולמות הטיסה, למה שנקרא Human Factors. זה גורמי אנוש. זה תחום רחב, מולטי-דיסציפלינרי, עם עשרות אלפי עמודים באנגלית, מכאן ועד הודעה חדשה. אני מנסה לפשט את האירוע ולהביא אותו ככלי פרקטי.
1: למה דווקא בעולמות הטיסה, אגב, יש לזה סיבה?
2: הסיבה המרכזית, ואם אני עושה ריוויינד קצר להיסטוריה האנושית, כי כשלים היו לאורך כל הזמן.
1: נכון, אגב, כשלים אין רק בעולם הטיסות, יש בכל דבר.
2: אז מה מיוחד? כלומר, אם לפני אלפי שנה משהו היה משתבש, היינו אומרים, ביש מזל, יום לא טוב, הנחש, היה לנו כל מיני סיפורים כאלה לספר, והגיעו שתי מהפכות מרכזיות, אחת זה מהפכה תעשייתית, ואז כשלים התחילו לעלות הרבה מאוד כסף, אז זה קצת העלת המוטיבציה, והדבר השני זה עולם התעופה, ואפשר לשאול למה עולם התעופה קידם מאוד את העולם הזה?
1: את עולם התחקירים.
2: התחקיר והלמידה לעומת עולם הרפואה, שמתחקרים גם בו, אבל העוצמות הן אחרות, כי עולם התעופה הכניס לנו פתאום אירוע מדהים, שבו טעות עם אותה מרווח, כמו שיש בעולם הרפואה, ששם מקסימום, יודר? עם כל הכאב והצער, הרגע מטופל. כאן נהרגו 200-300 איש, אסון טנריף, 1977, 583 הרוגים, מהתנגשות של שני מטוסי ג'אמבו.
1: וגם את האסון בסקוטלנד, איך קוראים לו?
2: יש... אסונות מכאן
1: ועוד. לא, אסונות זה גם בנטפליקס, איזשהו סדרה ממש, ממש חזקה על האסון בסקוטלנד, שגם נהרגו שם 200 ומשהו אנשים, לא זוכר מה.
2: ולכן, כשהאסון הוא כל כך בלתי פרופורציונלי לעוצמת הטעות, ובנוסף גם הצוות נהרג, מה נותר לך לעשות? ולכן, עולם התעופה הובא לתוך המקום הזה של, אז בואו נמצא את הלמידה שיש לנו מתוך הדבר הזה. ועכשיו, עולם התעופה הוא בין הבטוחים שיש לנו.
1: יכול להיות שזה גם בגלל רמת האנשים שנמצאת ברמת התעופה?
2: אז אני רוצה להבדיל את זה ש...
1: כי הרי יש... בכל ענף יש אסונות שיכולים לקרוא כשבבניין מתמוטט בגלל בנייה לקויה, חווינו גם בארץ, זה אסון עם המון נפגעים, לדוגמה. בכל מקום, כשיציע מתמוטט במשחק כדורגל, כמו שקרה, זה גם אותו דבר. למה דווקא בעולמות הטייס, גם האזרחי וגם הצבאי, זה מאוד מאוד משורש, מאוד השתרש?
2: אז קודם כל, זה תרבות, ואני רוצה רגע להבדיל את זה, זה לא רק האנשים, כי בטייס האנשים הם חכמים יותר.
1: לא חכמים.
2: ממש לא, ממש לא.
1: אני לא התכוונתי לחכמים.
2: לא, אני אומר מה המקום.
1: אולי דווקא היכולת לבוא ולהגיד, יש טעות?
2: זה חינוך.
1: בוא נחקור.
2: זה חינוך. זה חינוך, כי אין שום דבר שונה בינו לבין הרופא, יודע? במובן מסוים, גם פועל הבניין, אם בתהליכי ההכשרה, החינוך והתרבות שאתה מנהל באתר בנייה, בארגון עסקי, או בקבוצת ספורט, זה קודם כל לעשות למצות את הלמידה.
1: איך זה בא לידי ביטוי בספורט? מלבד הדוגמה, או שאולי תכף נדבר עליה, שהיא לדעתי הכי בולטת?
2: עשרות, אלפי אירועים ואלפי דוגמאות. אני יכול להגיד דבר קטן, בהסתכל על ארגון ששינה את פניו, שינה את פניו. ואני מאוד אוהב להתייחס אליו בדוגמאות שלי, כי אני חושב שיש לו הקשרים לעולמות שדורשים ביצוע גבוה, מתעופה לעסקים וכו'. וזה פורמולה אחת. פורמולה אחת, שהיום הוא בין העסקי ספורט המרווחים ביותר בעולם, מה שנטפליקס עשתה להם, הייתה מקום פורה לתאונות ולהרוגים ברמת, ממרוץ למרוץ. ככה הם צמחו לאורך השנים. והיה גרף שיפור מגמה, ו... חלק מאיתנו מכירים, היה נהג שקראו לו ארטון סנה.
1: כן, ברזילאי.
2: אחד הגדולים שהיו אי פעם, ובראשון לחמישי 1994 הוא נהרג. הוא נהרג בתאונת מרוצים, במסלולים עולה, על מקום שבו היו תאונות בעבר. היו תאונות בעבר, וגם חבר טוב שלו, נהג אחר, גם התנגש ועלה באש, והם הולכים באותו מסלול ובאותה פנייה, ומסתכלים ויש נהר מעבר לפנייה, ואומרים, טוב, אפשר לשנות כאן את הפנייה, אין מה... אין מה לעשות. בסופו של דבר הוא נהרג באותה פנייה. אחרי שגם עושים שינויי תקנות, והארגון משתנה וכו' וכו'. אבל זה, שנהרג הנהג הטוב ביותר אי פעם, גרם לארגון להשתנות. ומה קרה רגע במירוץ הבא? הפניות השתנו. וואלה. המערכי בטיחות השתנו. וכל זה לא נעשה מי לא לעשות. לא ננהוג יותר. כי יש כמה... איזו תפיסה כזאת של בטיחות, אתה רוצה להיות בטוח, אז בוא, לא ניקח סיכונים.
1: עד כמה אגו, עד כמה אגו נכנס כאן בעניין?
2: אגו יכול להיות אירוע מאוד משמעותי.
1: בעיקר בספורט. אגב, גם בהנהלה, תכף אנחנו נדבר.
2: גם בהנהלה ומנכלים וסי-לבל, אגו לא חסר. אבל...
1: איך מתמודדים עם האגו כשאתה מגיע לארגון, ואתה מבין שרגע, קודם כל צריכים לנטרל את האגו, כי אחרת זה לא יעבוד.
2: אז זה אתגר כל פעם מחדש. אבל כשאתה מצליח להפנים את הרציונל אצל האנשים, שהדבר הזה יועיל להם, לחברות שלהם, למקסם פוטנציאל למידה, לשפר ביצועים ולמנוע טעויות חוזרות, אתה בסוף מוכיח להם שאתה חוסך להם כאן מיליוני שקלים ודולרים, על אירועים שמתגלגלים איתם בחברה, בין אם זה סטארט-אפ או ארגון עסקי גדול, ואומרים, טוב, טעות אנוש, שרגע הביתה, נביא מישהו אחר, והם לא מבינים שהמלכודות והתנאים לכישלון נשארו.
1: אלך קצת אגב לעולמות הכדורסל, לדוגמה אחת קטנה משם, שהיא מאוד פופולרית, ואחר כך נדבר הרבה על ניהול. אני מניח שראית את הסדרה הריקוד האחרון. יצא לי כמה וכמה פעמים לראות אותה. הסוג של הודעה בכישלון של מייקל ג'ורדן, עם ההפסד הצורב לדטרויט פיסטונס, איך קוראו להם, אתה זוכר? מה היה הכינוי שלהם?
2: The Bad Boys.
1: The Bad Boys, שכיסחו לו את הצורה. כסחו לו את הצורה לגמרי. למה? הוא היה זרזה. הוא היה קלעי, הוא היה שומר, הוא היה הכל. אנשים רק נזכרו בתוך כדי הסדרה כשראו והבינו מה הוא עשה. הוא הבין שזה הכישלון ומה הוא צריך לעשות בשביל שזה לא יקרה עוד פעם. הוא בכל הטרום עונה מה שהוא עשה.
2: מועדון ארוחת הבוקר.
1: נכנס לחדר כושר, חזר לעונה הבאה, אנשים פתחו עיניים. וואי, זה מייקל ג'ורדן. ואז, מאז, מאותו רגע, התחילה השושלת של השישה אליפויות. כי הוא חזר אחר, הוא הבין מה הכישלון.
2: אז זה מדהים לחשוב, אם
1: הוא לא... הוא נשאר אותו דבר. בדיוק, הוא הבין, אגב, הוא גם כישלון שכאב לו פיזית, כסחול אותה צורה שם, לגמרי.
2: אבל הוא עשה משהו אקטיבי.
1: הוא עשה משהו אקטיבי, חודשים של טרומה, של בין עונה לעונה, כי ב-NBA הפגרה היא מאוד ארוכה, כי העונה נגמרת יחסית מוקדם. חודשים הלך לחדר כושר, עבד כמו חמור, ואנשים, אגב, הסתתר יחסית, כאילו לא היה הרבה בתקשורת, וכשהוא פתח את העונה, אנשים לא האמינו שזה מייקל ג'ורדן. הוא חזר, זה שאנחנו מכירים אותו, פיזי, חזק, בלתי ניתן להצירה כשהוא חודר, לא רק בגלל הזריזות שלו, אלא גם בגלל הפיזיות שלו, זה הודעה בכישלון.
2: וזה בדיוק מהמקום שאני נתתי כאן, ארגון גדול, פורמולה 1, אתה נותן רגע את האינדיבידואל בתוך כישלון, ואיך הוא לוקח את זה כדי לעשות משהו אקטיבי ולשפר את עצמו, אתן לך דוגמה שאני גם אוהב להשתמש בה, נאסה, לא הרבה זוכרים, אבל הייתה חללית שנקראה אפולו 1. אפולו 1 הייתה תאונה בתהליך אימונים ובדיקה של החללית. 3 אסטרונאוטים נשרפו למוות בתוך החללית. זה הכישלון מחפיר של נאסה. הם עצרו טיסות ל8 חודשים, כל התוכנית הזאת, ובדיעבד, המנהלים הכי בכירים אומרים שאם זה לא היה קורה לנו, לא היינו מגיעים לירח.
1: אגב, אפרופו, אם כבר נאסה, בנחיתה של... בנחיתה לירח של ניל אמסטרונג, אנשים שוכחים, היה גם טייס שלישי. הוא נפטר לא מזמן, אגב, הוא נפטר בשנה האחרונה. היה גם טייס שלישי. והטייס השלישי נשאר בחללית, ואותו ימנו בצורה אחרת. כי את ניל אמסטרונג ואת הבחור השני, לא זוכר איך קוראים לו, תמיד שוכחים את מספר 2, התרגול שלהם והאימון שלהם היה אחרת. הם היו צריכים הרי לרדת, והתרגול שלהם היה בלרדת וללכת ולאסוף. לא, הוא נשאר בחללית. הוא היה צריך להמשיך להסתובב סביב הירח. ואתה יודע איך ימנו אותו? אם חלילה האירוע הזה ייקשל? לדקלם לעצמו בסוג של... רטרוק, מנטרה כזאת, אני לא אשם, אני לא אשם, אני לא אשם. הוא ממש מספר, סיפר את זה ברעיונות. הוא עבר אימון מנטלי אחר. הכישלון הוא לא שלי אם זה קורה. אני לא אשם, אני לא אשם, אני לא אשם אם חלילה קורה, ואם לא מצליח לנחות אותו שקרה משהו לירח שלו ציפור, בסוף הכל היה בסדר. אבל זה היה, הוא הסתובב סביב הירח עם החללית, ועם המנטרה משנה לעצמו, אני לא אשם, אני לא אשם, אני לא אשם, אני לא אשם. יאללה, בוא נחזור לניהול. המושג טעות אנוש, אני גם נתקלתי בה בקריירה שלי כמנהל, כמנהל בכיר, היא הפכה לסוג של ברירת מחדל אחרי כל תקלה. למה זה מסוכן? שהמנכ״ל אומר, אוקיי, קרתה תקלה, טעות אנוש, הבנו, סימנו.
2: זה מסוכן מהסיבה המרכזית ביותר, שזו אשליה של הסבר.
1: אוקיי.
2: ומנהלים בכלל אוהבים שהדברים מובנים, מוסברים, שיש הקשר בין הנקודות, והדבר הזה מסדר להם איזשהו רציונל בראש. אני בא להגיד, ומאחוריי כל הספרות האקדמית באירוע הזה, שטעות אנוש זו אשליה, כי טעות אנוש לא קורית בזמן אמת, ואני אסביר. אם מישהו רוצה לעשות טעות בכוונה, זו כבר כוונת זדון.
1: אוקיי, זה זדון, זה לא אנוש.
2: אתה ואני, בסדר? אני מניח שקמים בבוקר, ורוב האנשים שעובדים למחייתם, מנסים לעשות עבודה מספיק טובה, ולפעמים גם מצוינת. כלומר, אם הייתי יודע שזה הולכת להיות טעות, כנראה לא הייתי עושה אותה. עכשיו, אני לא אומר אם זה היה בדיוק בחוקים או בנהלים וכו', כי אנחנו יודעים שחלקנו כדי צריך להגיע לתוצאות, אנחנו עושים דברים שהם מחוץ לקופסה, ואז פתאום אוהבים את זה.
1: קצת מעגלים פינות לפעמים וכאלה.
2: ולכן שאתה שם את הכותרת הזאת כביכול טעות אנוש, כביכול אתה מייצר לך הסבר וממשיך הלאה. במקום שבו אתה לא שואל את השאלה המהותית ביותר, ההיגיון בכישלון. למה לזזל? זה היה הגיוני באותה נקודת זמן ומרחב, לאדם, לצוות, לארגון, לפעול ככה. וברגע אתה שואל את השאלה הזאת, עכשיו נפתחות לך דלתות אדירות לממש למידה בארגון. וזה לא צריך לקחת שנים או חודשים וכו'. אתה יכול לעשות את זה בכמה שעות. וזו תרבות שיכולה להקפיץ לך ביצועים למחוזות אחרים לגמרי.
1: וכשמנהל אומר, זה טעות אנוש, בואו נעבור על זה הלאה, זה מסוכן. יש בזה סיכון. נכון. לא בודקים, לא לומדים.
2: נכון, זה המקום לאתגר את המנהל.
1: בפעם באה על אותה טעות, גם יגידו טעות אנוש. מעניין. אחד המשפטים שהכי מזוהים איתך הוא להבין לפני ששופטים. ואני יכול להגיד לך גם כמנהל, זה קשה למנהלים. השיפוטיות היא סוג של אינסטינקט עבורנו.
2: היא לחלוטין אינסטינקט. היא אינסטינקט הישרדותי.
1: ואתה אומר, רגע, קחו אוויר, תבינו מה קרה פה, ואנחנו מדברים שהוא בעיקר על תקלות, על דברים שהם לא בסדר, כי כשהכל בסדר, הכל אפי. למה זה כל כך קשה?
2: קודם כל, כמו שאמרת,
1: זה, לא כולנו...
2: זה אינסטינקט, אוקיי. בסדר? אנחנו היינו בג'ונגלים, היינו צריכים להחליט מהר מאוד, אם הוא הולך לאכול אותי, אני יכול לאכול אותו, זה 0 או 1, זה חם, זה קר. כלומר, השיפוטיות הזאת היא מבורכת במקומות מסוימים, שבהם היא עוזרת לנו מי לקבל החלטות, עד שרידות וכו'. אבל כשאני בא עכשיו עם השיפוטיות הזאת לאירוע שקרה לי, ועזב, אני מדבר איתך גם על הצלחות. בסדר? גם על הצלחות. להגיד, אוי, הוא מדהים, אוי, הוא אלוף, וכו' וכו'. אבל אני לא עוצר לרגע, להבין רגע את התהליך, לא רק מבחן התוצאה, מבחן התוצאה מדהים.
1: אבל בהצלחות זה לא יקרה.
2: אבל לשאול גם את מבחן התהליך בתוך הדבר הזה.
1: העניין הוא שבשוב בהצלחות, זה לא יקרה. כשיש כישלון, ההתייחסות של ההנהלה או של המנהל היא אחרת.
2: לא, אבל עדיין שופטת, גם בהצלחה, אתה נותן את העובד המצטיין, מה זה עובד המצטיין? אתה שופט אותו על פי הביצוע שלו, ואתה לא שופט את התהליך, אתה לא מנסה להסביר את התהליך, למה הוא עשה את מה שהוא עשה. האם זה היה פוקס, ובמקרה הצלחנו בפרויקט? או שיש משהו שאנחנו יכולים להסליל בארגון, מבחינת התנאים שסיפקנו לאותו עובד, לדוגמה לעשות הצלחה מסחרת, ועכשיו שיגיע דוד, שרון, או לא יודע מי, גם נייצר את התנאים להצלחה של האירוע.
1: אז זה עוד יותר מעניין מה שאתה אומר. שוב אני אומר, זה גם מנקודת מבט של מי שהיה מנהל בכיר 20 שנה, גם כשאתה מעלה עובד, גם אם הוא בכיר, לקבל עובד מצטיין, אתה בדרך כלל תדבר על היעדים, על המספרים, לא על דברים אחרים שבנו את ההצלחה.
2: ואז אתה מפספס. אני חושב גם, בכלל, יש מספרים החשובים, אבל העניין הוא לעבור רגע בין הכמותיות לאיכות, בסדר? ובטח עם התקדמות הטכנולוגיה, ודברים גם שראיתי לא מזמן באיזה כנס בטיחות בינלאומי שהייתי בחול, ה-AI גורם לנו להתאהב בסיווגים מאוד מהירים של קטגוריות, ומייצרות לנו, כמו אותה קטגוריה של טעות אנוש, יש לי אשליה של הסבר, אוקיי, זה מסודר לי עכשיו בריבועים. אבל אני מפספס את הסיפור. אני מפספס את הסיפור, את הקונטקסט האנושי, וזה...
1: לכן זה הגורם האנושי.
2: ולכן זה אירוע שעלול להיות מסוכן, אם מנהלים לא ישקיעו מספיק, ולנסות להבין את הקונטקסט, והסתפקו במצגות יפות שהכין AI.
1: אגב, אפרופו הגורם האנושי, ישב פה לפני איזה שנתיים בערך, אחד המנכ״לים המאוד בכירים במדינה, ועבר לי משפט מאוד יפה, בעניין של הגורם האנושי, הבן אדם. להיות מנכ״ל זה זמני. להיות בן אדם, להיות אנושי זה לנצח. אגב, הוא באמת ידוע דווקא בדרך ניהול האנושית שלו. יש בך דבר כזה, השם, שבדרך כלל מדובר בסוג של קבלת החלטות, שרשרת של קבלת החלטות קטנות שהובילו לאיזשהו אירוע מסוים.
2: עוד פעם, השם?
1: כן, יש בדרך כלל, אומרים, אתה השם. אגב, בדרך כלל כשאומרים אתה השם, אתה מכיר את התנועה הזאת.
2: כן, שלוש אצבעות אליי, למעלה.
1: שלוש אצבעות קודם כל אליך, בדיוק. או שזה סביר להניח שמדובר בשרשרת החלטות קטנות שהובילו לאותו רגע של אשמה, של כישלון.
2: אני רגע רוצה...
1: אגב, המילה אשמה בכלל לדעתי היא לא בלקסיקון, התחלת אחריות.
2: אז אני מסכים מאוד עם מה שאמרת עכשיו בסייפה. כי אנחנו מדברים על גורם אנושי, אנחנו מדברים על שפה. בעיקר ככלי שלנו לשפר ביצועים. ואם השפה שלנו היא שפה של אשמה וזריקה של האשמות, אנחנו במקום שלא מספיק ממצא, בטח כארגון עסקי, ספורטיבי ואחר, את עוצמת הלמידה כאן. ואני לא אומר שהמילים האלה לא קיימות, הן בוודאי קיימות, יש להם את המסגרת המשפטית שלהם וכולי. בסדר? גם בצבא, אם עושים חקירת מצח, היא מחפשת את השמים. בסדר? אם עושים חקירה בטיחותית, היא נסה למנוע את האירוע הבא, היא נסה ללמד את הארגון. והדבר הזה, הסייד פרודקט שלו, הבי פרודקט שלו, הוא לשפר ביצועים. ולכן, כמו טעות אנוש, להגיד, הוא השם, זה השם וכולי, או אפילו אני השם, אני חושב שהמונח הנכון יותר הוא אחריות, בסדר? אני רוצה לקבל או לקחת בעיקר אחריות, לא להטיל אותה על אחרים, ולראות שבארגון גם יודעים לקחת אחריות, בסדר? זה תרבות ארגונית בריאה.
1: אנחנו לא נרחיב, זה קצת מילה עדינה, אתה יודע. אנחנו לא נרחיב בעניין, אבל אחריות זה קצת מילה עדינה במדינה. אנחנו לא נרחיב. איפה בדרך כלל מתחילה הטעות? אצל האדם, אצל המנהל, אצל המערכת? איפה מהניסיון שלך, מחקר תאונות, חקר ביצועים,
2: אני צריך משפט של אחד המומחים בעולם שאמר, כל כשל, לא משנה כמה הוא קטן, הוא כשל של הארגון. כל כשל, לא משנה כמה הוא קטן, הוא כשל של הארגון. בסדר? זה מיינדסט. זה תרבות. עכשיו, מי יכריע עד כמה עמוק מסתכלים, כמה משאבים שמים, איפה משתפרים, איפה לא, זה אותו מנהל או מנכ״ל. ומה שאני מנסה לתת לאותם מנהלים, זה את הידע על בסיסו לקבל את אותה החלטה. ולהגיד, אוקיי, זה אני מוכן להשקיע פה עד כאן. זה, בוא ניכנס לתהליך כזה וכזה. הוא בסוף יכריע, הוא מנהל את הארגון. אבל שישאל את השאלה הקריטית זה, האם מיצינו את פוטנציאל למידה מהאירוע?
1: ולא רק מיצינו את פוטנציאל, מה זה אומר ללמוד, למצות את פוטנציאל הלמידה? זה אומר שרגע, יש מישהו בחברה או בעסק שחוקר ובודק ומסיק מסקנות, אבל פה זה לא נגמר. זה צריך להיות מופץ החוצה, או נקרא לזה אפילו משווק החוצה, כי יותר אוהבים את המילה שיווק, לוודא שמי שצריך ללמוד, או אפילו כולם, קראו, הבינו, מיישמים, ואפילו כל תקופה מרעננים, כי רק לעשות, נקרא לזה, תחקיר, ולסמן וי, זה לא, אוקיי, סבבה, זה חצי מהעבודה.
2: אפילו פחות מחצי עבודה, כי...
1: שליש.
2: אנחנו לא באנו לספר סיפורים יפים. בסדר? הסיפור הוא חשוב, הסיפור האיכותי הוא חשוב, כדי שבסוף יהיה לך אקשן אייטם, שאתה יכול לממש, בסדר? הוא עוזר לארגון, וגם אתה יכול לבקר אותו, שבאמת עמדו במה שביקשת. רק לספר סיפורים, או רק לעשות תחקיר, כדי לעמוד אולי באיזה תקן רגולציה, שאני לא יודע מה, זה לא מעניין.
1: או כדי להגיד לדירקטוריון, הנה, עשינו תחקיר. אבל לא למדנו ממנו באמת. איפה אתה נכנס באירועים האלה?
2: אני נכנס...
1: אתה מלווה ארגונים, או מוסדות, או לא משנה מה. שקוראים לך, שאתה עושה שם את העבודה, איפה אתה נכנס?
2: אני, בכל ארגון, בתהליך הבחון, מזהים, תמיד יש פוטנציאל למידה מפוספס. מפוספס. והדבר הזה נכנס גם דרך תהליכי ייעוץ, גם דרך תהליכי הרצאות וסדנאות למנהלים ולצוותי ודרגי ביניים, לא? כדי להפנים להם תפיסה שהכל קשור בגורמי אנוש, לגישה של לעבור מחיפוש תפוחים רקובים, או גם האשמות עצמיות, למיצוי פוטנציאל למידה, להבין את ההיגיון בכישלון, ומזה לגזור שפה, בסדר? שזזה עוד פעם בין האשמה...
1: והחברות, הארגונים בארץ, פתוחים לזה? שוב אני אומר, כי יש פה גם עניין של אגו. זה לא פשוט לבוא ולהגיד להם, חבר'ה, take a look. זה לא יכול לעבוד ככה, או שזה לא נכון שזה עובד ככה.
2: זה יכול להיות מאתגר יותר או מאתגר פחות. זה תלוי כל אחד ואופיו, הניהולי וכו', כי כן, יש כאן מה שנקרא כניסה קצת יותר פנימה לתוך הארגון, בסדר? למחוזות שאולי יכולים להיות פחות נעימים, אבל בוא, כולנו יודעים, אין ארגונים מושלמים, בשום מקום, בסדר? מערכות אנושיות, בטח מה שנקרא סוציו-טכנולוגיות מורכבות, הן לא מושלמות. אז או שאתה יכול להסתיר את עיניך ולא להסתכל לכיוונים האלה, או שאתה בוחר, כמו ג'ורדן, להסתכל למה לזזל הם כיסחו אותי, ואיך אני נהיה יותר טוב לפעם הבאה.
1: כן, אבל כאן הוא לקח אחריות אישית על עצמו. הוא לא לקח את כל הקבוצה. הוא לא לקח אחריות אישית על עצמו כדי לשנות. אני רגע נזכר בשני אירועים מאוד גדולים בארץ שהיו. מעניין לך הייתה התייחסות שלך, אז אתה עדיין היית בצבא. אתה זוכר את אירוע המשבר של שטרוש עם השוקולד? שסגרו לכמה חודשים את פס הייצור בגלל טעות?
2: לא זוכר.
1: זה היה לפני כמה שנים, לא היה שוקולד. או של הסיליקון בחלב של תנובה? איך מתחקרים דבר כזה? אני לא בטוח שהם תחקרו כמו שצריך.
2: אז קודם כל...
1: מאיפה מתחילים?
2: קודם כל אני לא יודע.
1: אבל היו שתי תקלות מאוד גדולות. אגב, האחרונה של שטראוס היא לא מזמן, דובר הרבה זמן. לא היו שוקולדים של שטראוס ב... סופרים בחנויות, לא היה שוקולד...
2: זה משבר רציני.
1: לא היה שוקולד פרה... לא, לא היה, לא היה. אחר כך גם התחילו קצת לתקשורת, לזלוג מה היו הסיבות ולמה זה קרה, אבל זה אירוע אחד משבר, זה לסגור פס ייצור של עשרות מיליונים. איך מתחילים בכלל תחקר דבר כזה? מאיפה זה מתחיל?
2: שאתה קודם כל נתקל באירוע של כשל. בין אם הוא אישי, בין אם הוא משמעותי יותר וכולי, הנטייה הראשונה הוא להתחמק מהדבר הזה. כי להיכנס לזה, זה בניגוד לטבע האדם. עכשיו לקחת אוויר, כמו שאמרת, 10 שניות, ועכשיו להבין שאני שם את האנרגיה שלי, במקום בשיפוט, אלא בהבנה. ועכשיו אני מתחיל לעשות תהליך, מה שנקרא, חקירה עמוקה יותר. מנסה להבין את התנאים לכישלון, מה הוביל שם. אז זה יכול להיות מסדרת הרעיונות עם העובדים. להבין רגע איך פס הייצור בכלל עובד, מה הקונטקסט. מה הפער בין איך אנחנו חושבים כמנהלים שזה עובד, למה שקורה בפועל ברצפת הייצור. ואחרי שאני מבין את הדברים האלה, ועוד פעם, זה מגיע מעולמות חקירת תאונות טיסה, עד לכשלים בפסי ייצור כאלה ואחרים. אתה יכול להכיל את אותה מתודה, כדי בסוף להבין רגע מה אותם תנאים שהובילו לכישלון, מה גם איפה האחריות של האנשים בתוך הדבר הזה, יותר או פחות, ומזה לגזור דברים שהם ישימים, באמת להתפתחות ולשיפור לפעם הבאה, מאשר להגיד, עוד פעם, זה אותו דוד אושרגה, לא משנה מה.
1: חלק מהתפקיד של מי שחוקר את התאונה, נקרא לזה, זה גם לעזור למי שאחראי, למנכ״ל, למנהל, למפקד, לא משנה למי, למסר את זה מבחינת המסר נכון, לתקשר את זה נכון, כי זה לוקח זמן להגיע למסקנות. ובתקופת הזמן הזאת זה יכולים, אתה יודע, כל מיני ספקולציות ושמועות וכו' וכו', וגם צריכים לטפל בעניין של מה עושים ואיך עושים. לחלוטין. מה שאפשר להגיד.
2: צריך לטפל בזה.
1: זה גם התפקיד של מי שחוקר את העניין?
2: אז אני אגיד, לא מעט למדנו גם את הדברים האלה, וכמובן יש קשר ישיר עם המנהלים כדי לעזור להם בתוך הדבר הזה, כי גם הם חווים משבר. כישלון בסדר גודל כזה או אחר. הדבר הראשון הוא לתקשר את הדבר הזה פנימה, כי יש נטייה לפעמים לתקשר את זה רק החוצה, ובסוף העובד, שזה כאילו היומיום שלו, אבל אף אחד לא דיבר איתי. וכן יש תהליך גם מול המפקד, מול המנהל, רגע איך אני מתקשר את הדבר הזה פנימה, בסדר? לעשות סדר רגע במה שבהתחלה נראה כאזור מאוד כאוטי ולא ברור, רגע לסדר אותו, ועכשיו רגע לראות איך הם ממשיכים. לעתים יש כאן אירוע מקביל, כי אתה חייב להמשיך לעבוד, בסדר? בצורה מסוימת להביא יעדים מסוימים, ומצד שני יש כאן איזשהו תהליך
1: לנהל אירוע
2: שממשיך.
1: אגב, אתה היית 25 שנים בצהל, בכל מיני תפקידים, בכל מיני אירועים. יש מצב שדווקא מי שגודל במערכת צבאית כמו צהל, ולא משנה,

0: על יבש. צהל הוא צבא שלצערו או לצערנו נקרא לזה, הוא הרבה מאוד מבצעי, ובמבצעים קוראים תקלות הכי גדולות, אין מה לעשות. אז ההתמחות היא הרבה יותר גדולה? ההתמחות שלך לדוגמה לעומת קולגות שלך בצבאות אחרים, כי כנראה שיצא לך לחוות יותר, אין מה לעשות.
1: אז יש לנו אירוע ייחודי בתוך הכביכול משפחה מאוד קטנה, באופן יחסי, לאיך נראים המסות והגודל של צבאות זרים בעולם. וכאן זה הממד האיכותני, גם הדברים שאנחנו עושים כי נדרשים לעשות, ואם נגיד יש פלטפורמות שנמצאות בכל מיני מקומות בעולם, אבל אצלנו הן נדרשות, ואנחנו צריכים להפעיל אותן ולעשות כל מיני דברים, אז אתה לומד מהעשייה.
0: ולכן גם קורים יותר אירועים, יותר תקלות, אין מה לעשות, מי שעושה טועה, תוך כדי תנועה.
1: צריך לזכור, ההקשר הבטיחותי שאני מדבר עליו הוא הקשר של ביצוע מיטבי. אם אתה לא רוצה לעשות טעויות בכדורסל, אתה יכול לשבת על הספסל כל ימי חייך.
0: זה לא לעשות.
1: אבל אנחנו רוצים...
0: אגב, שזאת כנראה הטעות הכי גדולה, לשבת על הספסל במקום לשחק.
1: נכון, כי אין מה לעשות. אתה רוצה לנצח, אתה רוצה לשפר ביצועים, תחווה את הכאב של הפסד, תחווה את הכאב של כישלון, זה לא עובד בלי זה. לא? עכשיו, עם הסתכלות מעמיקה יותר, תחקיר ולמידה ועבודת צוות, קפלת החלטות וכל הדברים שאני עובד עליהם, הדבר הזה יכול לקצר לך את הזמן ללמידה מיטבית מאירוע לאירוע, והתאוששות מהירה יותר.
0: אז בואו רגע נדבר על ההתאוששות. הרמת להנחתה, לא הכנתי פה כאן שאלה. חלק ממה שהופך ספורטאי, מספורטאי טוב לספורטאי מצוין, זה שגם אם כרגע החטיא את השלושה, נכשל, הוא לא יפחד לקחת את השלושה הבאה. אגב, ג'ון די אלוף בזה. וככה קטש מספר עליו. שהוא כאילו תוך שנייה, חצי שנייה שכח מה היה. הוא עובר כבר לפעולה הבאה. איך מיישמים את זה? כאילו, זה משהו שיכול להיות מיושם גם בה. גם בעסקים, כי בספורט יחסית זה נורא קל. זה ההתאוששות. אחרי חצי דקה, יש עוד פעם התקפה, קבל את הכדור, עוד פעם תזרוק. בלי פחד.
1: זה שריר מאוד חשוב. בדרך, כמו שאנחנו מנים בחדרי כושר את השרירים הפיזיולוגיים, יש את השרירים המנטליים, שגם כמובן אנחנו יכולים לעבוד עליהם. ויש ספר מבריק על טניס, The Inner Game of Tennis. ואחד הדברים המרכזיים שהוא מדבר שם לאורך כל הספר הזה, זה עד כמה אתה אחרי מכה לא טובה, עסוק במכה לא טובה. ולשפוט עצמך, ואיך עשיתי ככה, וככה, וככה. במקום רגע לעבור לכדור הבא, משחק ממשיך. עכשיו, אני אומר את זה לא ממקום של רגע, זה הכדור היה עקום, הרצפה הייתה ככה, זה לא היה מנופח. לא. בסדר? אני עושה את זה כי הביצוע ממשיך, אני חייב להיות אפקטיבי למהלך הבא.
0: אתה יודע מי היה אלוף בזה? וקראתי לא מעט דברים עליו. פדרר, ואחר כך היורה שלו, ג'וקוביץ'.
1: אז פדרר התחיל בלזרוק מחבטים ולהיות ילד,
0: ילד מאוד עצבני, כן. אבל הוא איכשהו למד להתמודד עם זה מנטלית, זה מה שהפך אותו גם לספורטאי טניס אולי הכי גדול.
1: כן, אז טניס זה גם אהבה כן. עמוקה, גם הוא, גם סמפרס, אנשים
0: שעבור... אבל סמפרס היה עצבני.
1: אבל הוא יודע...
0: כמו מקנרו.
1: להיות מאוד קרוח, כן. מקנרו זה אירוע אחר לחלוטין.
0: דווקא העצבים זה מה שהניעו אותו.
1: נכון, יש בזה דבר גם שמוביל, אבל קשר בין אם קורה בספורט, בין אם קורה בעסקים, אתה לא יכול עכשיו לשקוע לאיזושהי מראה שחורה כשאתה נדרש לתפקד. המנכ״ל נדרש לתפקד ולהרים את הארגון ולהרים את עצמו, וזה לא יעבוד רגע אם הוא יהיה שקוע רק בכישלון העסקי שעכשיו קרה. צריך לראות רגע איך אנחנו מטפלים בדבר הזה.
0: סוג של דוגמה אישית, זה א' ב' של מנהל. כשמנהל אומר לעובד שלו, איך לא שמת לב? מה הוא מפספס פה?
1: למה הוא כן שם לב? זה השאלה המרכזית. כי מאותם סוגי מונחים מוני למידה, כמו טעות אנוש, רמה מקצועית נמוכה, רמה רגעית לא טובה, משמעת, רשלנות וכו' וכו'. כשאתה מקלב את הדברים האלה, או כמו שאמרת, לא שם לב, למה הוא כן שם לב? כי יכול להיות שברגע נתון, הוא שם לב ל-20 דברים אחרים, ואותו דבר שהיה חשוב בדיעבד, שאתה כמנהל יודע, כי אתה נתון עכשיו, אחרי שאירוע קורה, להטייה, הקוגניטיבית הקשה ביותר, בסדר? שמשמידה לנו את היכולת להבין וללמוד, וזו הטיית הבדיעבד. כי ברגע שהתממש כבר האירוע, כולנו מקבלים את הקובעים שכתוב להם חוכמת הבדיעבד.
0: כן.
1: ועכשיו יכולים להגיד
0: שזה החוכמה הכי גרועה שיש.
1: מה היה צריך לעשות בתה נקודת זמן ורגע וכו', ומה היה צריך להחליט?
0: ארגון שמעניש על טעויות מקבל פחות טעויות?
1: לא. והכל נמצא באיזונים.
0: או שאולי פחות דיווחים, אגב, על טעויות.
1: הדבר הזה מייצר קודם כל

0: חוסר דיווח.
1: או, אז פחות דיווחים.
0: חוסר דיווח, אתה חייב להיות מאוד ערני לדבר הזה. יש...
1: זה לא שיש פחות אוריות, פשוט מציפים אותם פחות.
0: אני לא אומר שאי אפשר להניש, ואין מקום להשמה וכו'. אמרתי רק שיש לזה את המסגרת המשפטית, שנכון לטפל בה בכלים שלה. אני בא וטוען, שאם אתה עוסק רק בהשמה, ואתה חושב על הדבר הזה, כמו פטיש, כי אתה רואה רק מסמרים, אתה מפספס כאן המון, המון, המון בארגון. ב-2011 הייתה אסדת קידוח במפרץ מקסיקו, נקראתה Deep Water Horizon. בסדר? 6 שנים לא היה שם אירוע בטיחות. 6 שנים. מה קרה בסוף?
1: היה אירוע. אם אתה מספר את זה, כנראה היה אירוע.
0: זה אירוע. היה את האסון האקולוגי הגדול ביותר שיצר האדם. בסדר? האסדה הזאת התפוצצה במפרץ מקסיקו. בסדר? כמה ימים לפני האירוע, הם קיבלו את פרס הבטיחות מהארגון. למה? 6 שנים לא היה אירוע.
1: אז מה קרה?
0: 6 שנים לא היה אירוע? 6 שנים לא דווח אירוע.
1: לא דווח אירוע?
0: ואז אתה מגלה מערכות יחסים לא תקינות, חוסר במשאבים, חוסר יכולת של דרגים נמוכים, להעיר להנהלה. וזה מקום מסוכן הרבה יותר לארגון. לחיות באשליית רק הנישה, בסדר? בלי למידה.
1: איך הסיפור הזה נגמר? דוגמה?
0: הסיפור הזה נגמר במהפך פחות או יותר ארגוני שקרה. כמו שהזכרתי לך את פורמולה 1.
1: כן.
0: הכאב הגדול הוא לעשות את השינויים האלה רק אחרי האסון. ואחרי שקרה האסון, לדעבוננו, זה מאוחר
1: אבל
0: מדי.
1: אבל לצערנו, גם בצבא וגם בכלל, בדרך כלל תחקירים כאלה נעשים רק אחרי שמשלמים. רק אחרי אסונות. למה? אין עדיין תרבות כזאת בארגונים.
0: אז זה תלוי.
1: בדרך כלל אחרי כישלון קשה, שהמחיר עליו הוא גבוה. במקרה הזה זה היה אסון אקולוגי, זה גם היה כנראה אסון בחיים, שהרבה נהרגו שם, אני מניח. למה רק אחרי אסון כבד עושים את זה, ולא תוך כדי תנועה, כדי למנוע אסונות כבדים? למה זה היה מצב, שאיך אתה אומר, במקסיקו, שבעצם... אם אני מבין נכון, בדיעבד גילו, כל ההתנהלות עד התאונה, הייתה ההתנהלות של סמוך, משהו כזה.
0: אותו ארגון הציג מצג שוו, שהכל בטוח פה, הכל עובד, יש תוצאות, יש נתונים, והם באמת הגיעו, רק לא הבינו מה במבחן התהליך מייצר את אותה תוצאה טובה. תהליך מאוד כושל. עכשיו, ברמה האנושית, צריך להבין רגע, לחקור אירוע, להתעמק בו, זה אירוע לא פשוט. לא פשוט, הוא דורש אומץ ואינטגריטי ומקצוענות.
1: דורש כלים.
0: ועכשיו, לקרוא ליועץ, או רק פסיכולוג הספורט, או המאמן המנטלי, לרוב זה קורה אחרי מה?
1: אחרי שכבר קרה.
0: לעשות את זה באופן מניעתי, ככלי. אז... כמו שאתה מביא את הפיזיולוג, לא כי מישהו קרא את השיר, אלא כי אתה רוצה לבנות את היכולת לפני העונה ולאורך העונה. בסדר? זה אותו דבר. עכשיו, אני לא יכול להגיד באופן קטגוריה שלא מתחקרים בשום מקום וכו'. לא. יש מקומות, זה תלוי בתרבות ועד כמה אתה בוחר ומבין את הערך של הדבר הזה ביומיום של הארגון, לא כפלסטר אחרי שאיזשהו משהו קרה.
1: אז אם ככה ננסה ללכת אחורה, ואולי זה לפעמים זה גם דברים שאתה נתקל בהם בחלק מהדברים שאתה עוסק בהם. איך בונים ארגון שיודע להגיד טעיתי? כי אני מנחש שרוב הארגונים קשה להם עם זה.
0: זה...
1: ארגון שבונים בו מתודה של תחקור, של בדיקה, באופן שוטף. לא לחכות ליום הדין.
0: זה קודם כל מראים בדוגמה אישית. כלומר, זה התרבות שאתה רוצה לפתח בארגון. אתה מראה את זה דרך עשייה בפועל. אם זה קורה בשיח דירקטוריון, אם זה קורה בבורד הנהלה, דיילי, ויקלי וכו', בשיחות ובפגישות, אם אתה מעלה אירועים, גם של עצמך, כדי לראות איפה קשלתי, איפה יכולתי לעשות יותר טוב. לא כמשהו out of the blue, לא, כי זה קורה כל הזמן. בטח אם זה חברות שעתירות סיכון, או בטח אם זה סטארט-אפ, הרי מה סטארט-אפ עושה כל הזמן?
1: סטארט-אפ, ואני עובד עם לא מעט כאלה, סטארט-אפ מגיב מאוד מהר. לדעתי לפעמים הוא לא מגיב נכון. כי הוא לא בודק למה הוא צריך להגיב. גם אני לא יודע אם אתה שם לב, אבל בשנתיים, שלוש האחרונות, יש יותר נטייה של סטארט-אפים לצרף אנשים כמונו, שרגע יודעים לקחת נשימה לפני מגיבים, כי זה חלק מההתנהלות של סטארט-אפ, הוא צריך להגיב מאוד מהר לשינויים. אין לו את הזמן.
0: העניין הוא גם, עוד פעם, כמו שאמרת, לקחת נשימה. אנחנו לא באים רגע לעצור את הארגון עכשיו לשבוע, חודש, שנה, ממש לא, ובטח בסטארט-אפ שרמת השעות היא קריטית. זה איך אתה עושה את אותה למידה מהירה, אג'ילית, שקורית בסטארט-אפים ומגיבים יותר מהר, צורה יותר אפקטיבית. על הדרך כבר, גם ככה אתה עושה את האירוע.
1: רב, עכשיו זה מזכיר לי איך הזמן רץ, אימא לתראה. אני בחלק מתחביבי גם מדריך טיולים. בעולם הנורדי. ואני מכיר לפחות חברת טיולים אחת מהטובות והאיכותיות, ועכשיו אני גם בשיחה איתנו מבין למה, שאחרי כל טיול שמדריך חוזר, הם מבקשים ממנו סוג של תחקיר. מה עבד, מה לא עבד, איך עבד, על מה לחזור, איפה לעשות אחרת. עכשיו כאילו, אני כאילו מבין מה העניין, שאני ממש כאילו, יש ממש דוח שאני צריך למלא, ולהעביר למנהל אזור, כדי שממנו ילמד הלאה.
0: זה ארגון לומד.
1: כן, עכשיו שאני חושב איתך,
0: זה לא איזה מילה.
1: ושוב, זה חברת טיולים, נכון, מהגדולות בארץ, וצריך להגיד גם מהאיכותיות בארץ, בלי לעשות פרסום, יכול להיות שזה מה שהופך אותם לאיכותי, זה זה.
0: לחלוטין.
1: שמטיול לטיול בודקים מה עבד, מה לא עבד, מה נכון, אגב, גם ברמה הכלכלית. כמה הטיול עלה לנו, כמה הרווחנו, כמה הוצאנו, למה הוצאנו פה יותר מאשר טיול מקביל או שהיה שבועיים לפני או שבועיים אחרי, מה קרה?
0: ועם קצת הכוונה אתה יכול לעשות את אותו דבר בצורה אפקטיבית, בכלל להכניס את זה למתודה, לשגרות, לתרבות הארגונית, ואיך אני עושה את זה? מעט יותר אפקטיבי עם אותו היגיון בכישלון. כי אפשר לחשוב לפעמים, רגע, תחקיר, מה הפורמט, ואיפה אני זה, וכמה שאלות, שלוש שאלות, בסדר? מה קרה? למה קרה? איך נשפר? מה, למה, איך? בסדר? אלה שאלות הזהב כדי לייצר לך תחקיר אפקטיבי שמגיע לא מי, רגע, מי זה בדיוק, מי אתה פה הרכוב, אלא מה ההיגיון בכישלון, למה זו השאלה המהותית ביותר, אתה רוצה לשאול אותה כמה פעמים, כדי להגיע לאותו קרחון הארגוני, שממנו אתה יכול לייצר איך נשפר הרבה יותר אפקטיבי ולאורך זמן.
1: אנחנו קצת מבאסים שאנחנו מדברים פה בעיקר על כישלונות. מה אפשר ללמוד מהצלחות?
0: אז אני אמרתי את זה...
1: את זה גם מתחקרים?
0: אני אמרתי את זה בהתחלה של דבריי. הצלחות באותו מובן, וזה אולי יישמע אבסורדי, כמו כישלונות, אתה יכול לייצר למידה. נדבר? והנטייה היא כאילו, משני האירועים כביכול להתרחק. למה? כישלונות, אתה אומר, אה, זה לא נעים פה, זה נמשיך הלאה. מהצלחות, איזה יופי, הכל עבד, בוא נמשיך הלאה. גם בהצלחה, ולפעמים, וזה אפילו עודד קאטה שומר, יש שם מקום שיוכל לקבל, אם זה שחקן שאני רוצה לדבר איתו, מקום יותר מכיל הערה שאני רוצה לתת לו, בכלל על איזה משחק קודם וכו', כי עכשיו רגע אנחנו אחרי הצלחה, אז אירוע קצת יותר רספטיבי לשמוע
1: אגב, הערה. אגב, כל מאמן כדורגל, בכל רעיון אחרי טלוויזיה, לפחות בארץ בעברית, יגיד, הכי קל ללמוד אחרי ניצחון. ניצחנו גם אם שיחקנו לא טוב, הכי קל לתקן. אחרי הפסד, קשה מאוד לתקן. כולם עם הפנים למטה. יש הבדל בין ניהול סיכונים לבין פחד לקבל החלטות? גם פחד לקבל החלטות, אגב, זה נושא לתחקיר.
0: פחד לקבל החלטות יכול גם להוביל לא לקבל החלטה, שזה גם זה מייצר סיכונים.
1: שזה הדבר הכי גרוע שיש. אגב, זה לא שלי, זה של נפוליון. זה אחד המשפטים שלו. תקבל החלטה. טובה או לא טובה, זה פחות רלוונטי. תקבל החלטה.
0: ובעולמות ניהול הסיכונים, כן, לפעמים זה יכול להיות רגע גם איזה סלוגן מאוד גדול. יש גם מתודה לאיך לעשות את הניהול סיכונים הזה ולהשפיע עליך בלקיחת החלטה שמבינה בעולמות שלי, של הגורם האנושי, מה האדם או הצוות בקצה ששלחתי אותו לבצע את המשימה, מה הוא יחווה. נדר? ועכשיו איך אני מנהל את הסיכון לתוך הדבר הזה. נדר? וזה רלוונטי, עוד פעם, לא רק בעולמות האימונים, זה רלוונטי בעולמות המבצעי, זה רלוונטי בעולמות העסקים והספורט וכו'. כשאני נדרש לתוצאה, לא נהיה סיכונים, לא נעשה, אלא איך אנחנו כן עושים את זה, אבל בתנאים יותר טובים כדי להביא הצלחה בקצה.
1: שאלה שאני שואל אותה בשנה האחרונה הרבה. מה קורה עם ה-AI בעניין? כי הוא מקבל יותר ויותר החלטות עבורנו, והטכנולוגיה עוד מתקדמת, זה יפחית טעויות, או זה רק ייצר טעויות מסוג חדש. זה פקטור שצריכים בכל פרמטר בחיים להתייחס אליו.
0: לחלוטין. אני לא רוצה להגיד את זה כטכנופוב, מה פתאום. אני חובב טכנולוגיה גדול, והיה היא פה להישאר ולהתקדם, אם נרצה או לא. השאלה, מה אנחנו עושים עם הדבר הזה? ואם אני יכול לקחת ולתת אנקדוטה מתוך עולמות האוטומציה בעולם התעופה, בסדר? גם אז מטוסים נוחתים לבד, אז אתה לא צריך את הבן אדם, הוא נוחת לבד. אתה תהיה שם לדברים אחרים. לא. למה? כי חס וחלילה והמערכת כושלת, אתה צריך להיות עדיין במיומנות, להצליח להשתלט על מטוס, להצליח להנחית אותו, כשאתה בכלל מופתע מעצם זה שהמערכת כשלה.
1: כלומר, אתה צריך להיות מוכן לרגע שהמערכת כושלת.
0: עכשיו, גם זה מביא לשחיקה במיומנויות האנושיות. אם היום עוצר אותך ברחוב מישהו ושואל אותך, אילן, תגיד, איך אני מגיע לכאן ולכאן? אתה בכלל בהלם מהסיטואציה. מה הוא מבקש ממני הכוונה? אין לו גוגל מפס, אין לו ווייז, אין לו מה... משהו שהיינו עושים פעם ברמה יומיומית כמעט. מסביר, בכיכר השלישית ימינה, במקולת של אברהם שמאלה וכו' וכו'. אז יש דברים
1: שהיינו פותחים מפה של מפה. ספר מפות.
0: התקשורת בעבודה צוות הולך ונפגע, ולכן אני אומר שבעידן ה-AI, המיומנויות האנושיות הולכות להיות רק יותר ויותר קריטיות, כי הבן אדם לא נעלם, הוא רק משנה את המיקום שלו בתוך המערכת.
1: אוקיי, מעניין, כי הייתה פה תוכנית ה-AI לפני כמה שבועות, וחלק מהמסקנות זה מישהו שחוקר את ה-AI, היה שדווקא המקצועות שדורשים ידיים, הם אלה שיחזרו חזרה. אינסטלטור, פיזיותרפיסט, חשמלאי, מה שנקרא לא הייטק, לואו-טק, כי שם צריכים בסוף ידיים, בני אדם. שם AI לא יכול לתת לך תשובות. השאלה אם ה-AI גם ידע לנתח כישלונות. או שבסוף תמיד הפקטור של הבן אדם נכנס, ופה שום דבר לא יכול להחליף אותו. כמו ש-AI לא יכול להחליף פסיכולוג או פסיכיאטר.
0: יש גם מערכות שעושות את זה, ואנשים סופרים
1: AI, דברים
0: כאן עוד על החדשה, אבל אני אגיד גם מהכנס בטיחות בינלאומי שהרציתי בו לפני כמה שבועות, שדיבר גם על הקשרי AI, וזו הסכנה שאתה מסתמך ב-AI באופן עיוור, לספר לך את הסיפור ובעיקר את הקטגוריות של האירוע. מבלי להשקיע כמנהל, כבן אדם שנמצא בתוך העסק, בתוך הקבוצה, בתוך הארגון, להבין את הסיפור האיכותי יותר, שיכול ללמד אותנו המון על איך לשפר את הביצוע הבא.
1: אם היית מצטרף להנהלה של חברה גדולה, מה הדבר הראשון שהיית בודק על תרבות ארגונית שלו?
0: היכולת של ההנהלה...
1: מצרפים אותך היום כדירקטור לחברה מסוימת, מאחל לך שזה יקרה, מצרפים אותך לדירקטור, אבל ואתה בא דווקא עם המומחיות, או לא דווקא, עם המומחיות של חקירה, של ניהול חקירות, של שיפור ביצועים על בסיס זה, מה הדבר הראשון שאתה...
0: אני אגיד לך את הפרמטר החשוב ביותר להיבט הארגוני הזה. זה היכולת של ההנהלה לשמוע חדשות לא טובות. היכולת של ההנהלה לשמוע חדשות לא טובות, ובעיקר מהדרגים שתחתיה.
1: זה מעניין. זאת אומרת, אתה מסתכל ואתה בודק, נניח, סוג של דירקטור בדירקטוריון, מה היכולת לא רק לשמוע, אלא לדבר על זה.
0: זה מה שסוגר לך את הפער בין העבודה המדומיינת, מה שאתם חושבים שזה קורה בפועל, למה שבאמת קורה, להבין את הבעיות האמיתיות של הארגון, שיכולות להיות מוסוות במשך חודשים או במשך שנים, כמו שדיברנו על אותה סדת קידוח שהתפוצצה בסוף,
1: כן.
0: ולייצר שיפור משמעותי, מהיר, אפקטיבי,
1: שלקחו לקחת... כמעט לקראת הסוף, אחרי כל כך הרבה שנים שאתה חוקר אירועים ותאונות, 25 שנים בערך, פחות או יותר, פלוס מינוס.
0: היה לעשור בגורם אנושי.
1: מה גילית על בני אדם, שזה הגורם האנושי? שאפילו הפתיע אותך? שמעת על עצמך, וואלה.
0: שיכולת ההתמודדות והגמישות והשונות שלעיתים אנחנו נוטים לזלזל בה, היא מה שמביא בהרבה מאוד מקרים את היכולת גם להצליח בסיטואציות בלתי נתפסות וגם להתאושש ולעשות את זה לאורך זמן. זה אירוע אנושי מדהים. ולפגוש את העוצמה הזאת דרך הכשלים, דרך האירועים אולי הקרובים ביותר, זה אירוע מדהים.
1: שאלה אחרונה בנושא הזה, כי יש שאלה שאני תמיד מסכם את התוכנית. נניח שאני מנכ״ל בבוקר אחד, קורה אירוע משמעותי בארגון. מה שלושת הדברים שאני צריך לעשות? שלושת הדברים שאסור לי. אני יודע מה הדבר הראשון. אני קורא לך. מה השניים הבאים?
0: אני אשמח מאוד. תנשום.
1: כן.
0: שתי קפה. ונשאל את השאלה המרכזית. מה ההיגיון בכישלון?
1: ומה אסור לי לעשות?
0: אסור לך לחפש את התפוח הרקוב.
1: כלומר?
0: כדבר ראשון, לחפש את אותו השם...
1: תפוח הרקוב זה להעביר אחריות, זה לא אני זהו.
0: זה להסתכל החוצה ממך, מאשר להסתכל פנימה עליך, ולראות רגע מה התנאים שנוצרו בארגון כדי לאפשר את אותו כשל, בסדר? גם אם זה אותו מתכנת, טכנאי, לא משנה מה, שלחץ על הכפתור והפיל את המערכת העולמית, בוא נבין אנחנו כארגון איך יצרנו את התנאים ואפשרנו למלכודת הזאת להיות זמינה ככה ולפגוע בנו עסקית. ובוא נשפר את זה.
1: טוב, מעניין. יש פה המון שאלות לשאול אותם, חלק מהדברים אי אפשר לשאול. שאלה שאני תמיד מסיים איתה כל תוכנית. אתה מכיר את דודו טסה? לטעמי אחד המוזיקאים הכי גדולים בארץ. כותב, מלחין, יוצר, מפיק, name it. הכי גדולים בארץ. אחד השירים הכי גדולים שלו אומר, אומר את המשפט הבא. עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה? כאילו זה נופל, השאלה נופלת בול על הנושא של התוכנית שלנו. זה סימן שאלה בסוף עבורך. כי התשובות שאני מקבל פה הן מגוונות. עדיף כישלון מפואר על חלומות במגירה?
0: תלוי מה זה מפואר, נדר?
1: הנה תשובה מגוונת.
0: כי מפואר בעולם מוזיקלי של אלבום כושל, זה אירוע אחד. תאונה אווירית, או כמו שדיברנו על אותה אסדת קידוח, שעולה בנזקים של עשרות מיליונים, סביבתיים, חיי אדם קודם כל, זהו אחר. כלומר, אז הייתי משאיר את הפער,
1: אתה אומר, עדיף,
0: במידה מסוימת.
1: מה המחיר הכישלון, אתה אומר?
0: ועם זאת, אנחנו לא עושים את כל מה שאנחנו עושים כדי לשבת על הספסל. ולהגיד, היה צריך לעשות אחרת, ממש לא.
1: כן, אגב, אתה יודע מתי הוא כתב את השיר הזה? כן. אני כבר 4 שנים מספר את הסיפור פה, ואם מישהו יודע לתקן אותי, שיתקן אותי. או להוסיף לי, לא דווקא לתקן. פחות או יותר בתחילת הקריירה, הוא גר בפלורנטין, או לא גר בפלורנטין, היה לה כל כך איפה לגור. לא היה לו גרוש על התחת, הלך לדירה של חבר, גר אצלו תקופה מסוימת, לקח את הכיתרה, נשען לקיר, ומשם יצא אחד השבים הכי גדולים, המקום הכי נמוך. עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה. וואו, תראה איך הזמן רס, אנחנו צריכים לסכם את התוכנית שלנו. כמו שאני מסכם כל תוכנית, יא בלולו, עוד תוכנית של לנהל בלי להתבלבל מסתיימת. אורן, המון תודה. המון תודה שבאת אלינו הבוקר. היו פה הנחיות לפני התוכנית על מה אפשר לדבר ועל מה אי אפשר לדבר. אני חושב שזה עבר בסדר, נכון? כאילו, זה היה בתחום גבולות הגזרה, נקרא לזה. כי יש עוד המון דברים שהיית יכול לדבר עליהם, אבל אי אפשר. אני חושב שהמסר המרכזי שלקחנו מהשיחה הזאת הוא פשוט. לא, אבל אולי לא תמיד קל ליישם. לפני שמחפשים אשמים, מחפשים להבין. כי בסופו של דבר, ארגונים מצוינים לא נמדדים בזה שהם לא טועים, הם נמדדים ביכולת שלהם ללמוד, להשתפר, ולצמצם את הסיכוי שהטעות תחזור על עצמה. תודה לכם שהייתם איתנו גם הבוקר בלנהל בלי להתבלבל. אני הייתי אילן סלע, מאחל לכולנו שבוע שקט, בטוח, ובעיקר כזה שבו נשאל עוד שאלה אחת. לפני שנמהר לתת את התשובה. להתראות ביום ראשון הבא.

לא משוגעת, אני לא שוטרת, זאת פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף לפני

0: 我这样
1: 一回来我这一模型怪
0: 喂喂
1: 我先来拿来公公
0: 给

0: בוא נראה. גם פה זה נחמד. טיפה נכוון. טיפה נעשה ככה. אפשר אפילו קצת ככה. יפים.
1: עד כמה שאפשר.
0: עד כמה שאפשר. מה אנחנו צריכים עכשיו? זהו, אנחנו נדבר בזווית כזאת. כאילו, ככה. ואנחנו עולים לשידור. עולים לשידור, עולים לשידור. אז... התחלת.

רדיו חברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. ואני המגיש על התוכנית יהודה חנייב. התוכנית היחידה עוסקת באמנות פלסטית בלבד, תיבת פנדורה. הבוקר אצלי בתוכנית, האורח שלי, שי עיד אלוני. שי, בוקר טוב. אני תכף אציג אותו ואנחנו נדבר. לפני, כמו תמיד, מילים ולחן יהודה חנייב, לשון דבוקה לחיך, כך נקרא השיר. תראו, אין מלחמה וזה כבר טוב. מכאן אפשר רק להתאפס ולעלות, אז שיהיה לכולנו שבוע שקט, האזנה נעימה. תהיו זהירים על הכבישים, תשמרו על עצמכם.

צבע את השמיים באדום, כל חריקת ברושים ורוח חרישית. אלוהים הכל יכול ולא יכול.

0: שדות חיטה שרופים, ריחות של פיח, לשון דבוקה לחיך. מכרו אותנו למרות שהוא הבטיח. הבטיח? כזאת התחלה אופטימית, ועכשיו אפשר להציג את האורח שלי. שי עיד אלוני, יליד 1974, הוא אמן, מעצב, עוצר ומרצה, בוגר בהצטיינות של התואר השני במחלקה לאמנות של אוניברסיטת חיפה, ובוגר בית הספר לייצור וחדשנות של המסלול האקדימי המכללה למנהל. אלוני הוא יזם תרבות ופעיל חברתי, מייסדי זומו המוזיאון הנייד, שבו שימש כמנהל האמנותי וכמעצב המוזיאון, כיוצר רב תחומי, אבותו נע בין פיסול, רשום, מיצב, מיצג ועיצוב. יצירתו עוסקת ביחסים שבין אדם, חומר ותרבות, ומזוהה עם מחקר מתמשך של אובייקטים, מיתוסים, זהות וזיכרון. עבודותיו מוצגות במוזיאונים, בגלריות ובתערוכות בארץ ובעולם, ונכללות באוספים ציבוריים ופרטיים, בהם אוסף הכנסת ואוסף מוזיאון ישראל. על פועלו זכה בפרס ליוצרים בתחומי העיצוב מטעם משרד התרבות והספורט 2021, בפרס שרת התרבות והספורט 2014, ובפרס אמן צעיר 2009. מאז שנת 2001 הוא משמש כמרצה במוסדות להשכלה גבוהה. שי, בוקר טוב וברוך הבא לתיבת פנדורה.
1: בוקר טוב, תודה רבה שאתה מארח אותי.
0: אתה מציג בימים אלה בגלר עירונית בראשון, בית גורדון לונדון, בהוצאתה של קרן וייסדורס. תערוכה תחת הכותרת עקבות בשטיח. עקבות בשטיח. התערוכה עוסקת בהתבוננות שלך בבית משכנה של הגלריה העירונית, לא רק כמבנה היסטורי, אלא כמרחב טעון במשמעויות תרבותיות, חברתיות וסמליות. שי, בשביל מה אתה עוסק במשמעויות שקיימות במבנה של הגלריה? אתה יכול ליצור משמעויות משלך שיכולות לסתור לגמרי את מה שהיה שם. אתה יודע, אנחנו כחברה ישראלית טובים בזה לבנות בתים ללא שייכות, ובטח שלא התייחסות למסורת ולעבר.
1: כן, אז בדיוק זה. אני כבר המון המון שנים מתעסק, אולי עוד אפילו לפני שהתחלתי להתעסק באומנות מקצועית, עבדתי בחולות של ראשון, דווקא בצד השני, לא רחוק משם, ממרכז העיר הוותיקה, ויש משהו בדיונות ובחולות שהם מאוד מאוד בתוליים, וחלק גדול מהארץ שלנו יש בו את הסוג נוף הזה. ואני ממש כשבאתי לגלריה, לבית לונדון גורדון, דמיינתי כמעט באופן מיידי את האנשים הראשונים האלה שהגיעו למקום הזה וחוו את החול הזה, והיו צריכים לבנות עיר על החול הזה, או לפחות את הבית שלהם. ואז בעצם מה שהם מביאים, הם מביאים איזשהו תרבות ממקום אחר. הם מביאים תרבות שלא לפעמים מתאימה למקום שלנו, אבל יש להם את הכלים ואת החומרים של פה, של ישראל.
0: בוא נזכיר דבר, זאת אומרת, דבר מאוד חשוב, שהמקום היה מיועד לחוות יענים.
1: כן, בגלגול הבית עבר כמה גלגולים.
0: לנוצות בעצם, לגברות עמידות שרצו להתלבש. רק תדמיינו את זה, שהתרבות הייתה של, זאת אומרת, החשיבה בכלל הייתה בכיוון של ללבוש נוצות,
1: כן,
0: של
1: למכור את הנוצות לגברות שיעשו כובעים ונשפים. אז זה באמת, זה מין מחשבה כזאת שאנחנו נמצאים באיזה מקום מאוד מסוים בישראל, וגרים בבית שנבנה בסגנון מאוד אירופאי, שימש בהתחלה כבית מגורים, אחר כך נוסף לו חוות היענים, ששם גידלו את היענים והשתמשו בנוצות. אנחנו מדברים כל זה עוד לפני מלחמת העולם הראשונה. כמובן מה שעצר בעצם את הפריחה הזאת זה מלחמת העולם הראשונה והסצנה שפשטה בכל מקום, אז גם היענים היו צריכים להיכחד באותה רמה, כי לא היה מה לאכול. והבית עובר גלגולים, אחר כך הוא הפך להיות בית מלון ובית ירוח, ואחר כך, אז בעצם הבית הזה, או בכלל עוד בתים ברחוב, יש להם, הם סוחבים על עצמם איזשהו סוג של אירוח, והאירוח הזה, אני הרגשתי אותו מיד כשנכנסתי לבית, גם בגלל איך שהבית בנוי, גם בגלל הדברים שמעסיקים אותי, אני מתעסק גם בעיצוב וגם בתכנון וגם באומנות, אז מיד אני יודע לקרוא מקום ברמה התכנונית שלו וברמה הפיזית שלו.
0: הישראלי הממוצע יגיד, מה אכפת לי מה היה שם? אני רוצה להביא את מה שיש לי.
1: כן.
0: למה אתה בעצם היחס שלך אחר? אתה אומן, אתה יוצר, אתה יכול לעשות מה שבא לך.
1: כן, אני פועל ברוב המקרים בקשר עם המקום, כחלק מאיזשהו קשר עם חומרים, עם תרבות, עם זהות, עם הזדהות, עם הדבר שהיה שם, ו... יש אסכולה שלמה של אומנות שעוסקת בסייט ספציפיק, זאת אומרת במקום עצמו, ואני מנסה לחפש כשאני מתעסק במקום עצמו, אני מנסה לחפש את המחנה המשותף הרחב והשלם שנמצא בין התרבויות, כאילו בתרבות שהגיעה ממקום רחוק לישראל. בפרספקטיבה שלי, ישראלי שחי פה בישראל, ראשון מאוד מאוד קרובה למקום מגוריי, עבדתי בראשון, גדלתי
0: לא מקום זר לך.
1: לא מקום זר לי. הדיון הזה זה דבר והחול זה דבר שמלווה אותנו כולנו בתור ישראלים, הקיץ החולי שיש לנו בישראל, הים, אז יש משהו במחנה המשותף הזה שמגיע מתוך, הרבה פעמים מתוך חומר ומתוך מקום שמעסיק אותי, לנסות לחפש את הקשרים האלה בין האנשים כולם.
0: אז בואי נדבר על הקשרים האלו. אם בכל זאת לבך חפץ לעסוק בסוגיית שייכות, אירוח, זהות, קודם כל, מהן עבורך? בוא נפרק כל מושג ונתבונן בו. קודם כל, עניין של שייכות. לאן אתה שייך? למי אתה שייך?
1: אני שייך קודם כל לפה.
0: למקום, למרחב.
1: כן, למקום. אני נולדתי בישראל, אני פועל מתוך ישראל. אני מבין שהמקום שלי כאן, המקום של ההורים שלי, ההורים שלי... המשפחה של אבא שלי עלו ממצרים, והמשפחה שלי מאחרי השואה עלו דרך רוסיה לישראל, אבל בעצם הם חיו בפולין, וההורים שלי נפגשו בעצם ביפו. זאת אומרת, הם גדלו ביפו בתור ילדים.
0: המקום המחבר.
1: כן, המקום המחבר הזה. ושוב, וגם יפו מסמלת איזשהו סוג של מקום חיבור עד היום. יש שם ערבים ויש שם יהודים ויש שם וכולם ישראלים. אז יש משהו בעיר הזאת שחיבר גם את המשפחה שלי. משהו בדבר הזה... מתוך ידע שגם ההורים שלי וגם ההורים של ההורים שלי, אני, השם השלי שלי הוא עיד, והוא בעצם השם של סבא שלי, זיכרונו לברכה, שאפילו אבי לא הכיר. זאת אומרת, סבא שלי נפטר בטרם אבי נולד.
0: מי נתן לך את השם השני?
1: אבא שלי הכביל לי אותו בתעודת זהות.
0: ופירושו?
1: חג. אז אני לא ידעתי שיש לי עוד
0: שי מתנה.
1: שי מתנה, כי אני...
0: מתנה לחג.
1: כן, מתנה לחג. אני יליד 74, אז כל... הרבה מהילדים או בני השכבה שלי אחרי מלחמת יום כיפור
0: היו מתנות.
1: היו מתנות, והיה היה את השם שי, והיה את השם מתן, והיה את השם דורון, אז היו הרבה מתנות של ילדי 74. אז זה עוד משהו שאני סוחב.
0: אני רוצה לשאול אותך משהו, בין לבין. שמעתי מישהי, לא זוכר בדיוק, שתקשורת אני חושב, או תרבות, ימה מרצוני, אני לא אעזוב את המקום, אם אני אצטרך, אז אני, זאת אומרת, אני אברח מכאן. היא הייתה פה, זאת אשת תרבות. אתה מזדהה עם המשפט הזה? זאת אומרת, גם אם יהיה מצב פה מאוד קשה, עדיין אתה תבחר לחיות פה, להתגורר?
1: כן, אני, עוד פעם, אני חושב שהמצב קשה.
0: עוד יותר קשה.
1: עוד יותר קשה. יש בכולנו יצר של הישרדות, כמובן, וגם יצר לשמור. אני מאוד מאוד מעריך את הסבים והסבתות שלי ואת ההורים שלי שעשו את הדרך והגיעו לישראל והיו מאגרים ועסקו באמת במקצועות של עבודה והיו אנשי עבודה.
0: עבודת כפיים.
1: עבודת כפיים. סבא שלי הפולני היה עגלון והוא היה אלטיזכן של פעם. והיה נוסע ברחוב סלמה מההתחלה לסוף כדי להעביר סחורות ולשנע אותם. והמשפחה של אבא שלי עבדו ברקמה ובאופנה. אמא שלי לימדה כל השנים את המקצועות האלה. אבא שלי עבד במקצועות האלה. אבא שלי היה מהראשונים בארץ שבעצם... למדו את תעשיית החלב. בעצם תעשיית החלב הייתה מאוד בחיתול. אבא שלי מהנדס מזון, והם בעצם התחילו לבנות את המחלבות הראשונות בארץ ואת פיתוח החלב.
0: השורשים שלך כאן.
1: כן.
0: אוקיי, מבחינת הזהות?
1: הזהות גם היא. אני ישראלי, אני יהודי, אני אקדמאי, אני... למדתי פה, התחנכתי פה, החברים שלי פה, יש לי כמובן קשר וזיקה לתרבויות, כי זה הדברים שמעסיקים אותי, אבל התרבות שלי ישראל.
0: אוקיי, למי שלא מכיר ולא ראה את התערוכה בראשון, תספר בבקשה מה אתה מציג.
1: אז בראשון אני מציג חלק מתוך סדרת שטיחים, אפרופו זהות ומקום. אז את הסדרה הזאת יצרתי בשיתוף פעולה עם יוסי טל, שהוא בעצם ישראלי שירד לאוסטרליה לפני כמה עשורים, ובעצם יש לו שם חברה שמייצרת שטיחים, וגיל חיים שביט בעצם הפגיש בינינו כשיוסי הגיע לישראל ממש אחרי כמה חצי שנה אחרי השביעי לעשירי, והוא הגיע לישראל והוא עשה פה כל מיני פעולות התנדבותיות בישראל, והוא הגיע אליי לסטודיו, ואז הוא ראה את הדברים שלי בסטודיו, את העבודות ואת הרישומים, ואז בעצם החלטנו שאנחנו ננסה לעשות משהו במשותף. ויצרנו סדרת שטיחים גדולים מתוך עבודות שלי, וארבעה מהם מוצגים בגלריה. זה שטיחים שבעצם הם שטיחים בשחור לבן, תהליך מאוד מאוד ארוך, גם בגלל המצב, גם בגלל המלחמה, גם בגלל לשלוח דברים שהיה מאוד מאוד מאוד קשה. אז זה בעצם היה תהליך של כמעט 3 שנים עד הפרויקט הזה יצא לפועל.
0: למה השם...
1: לקפות בשטיח.
0: כן, זה נשמע קצת, אתה יודע, השטיח, אנחנו אוהבים שהוא נקי.
1: כן, כן.
0: לקפות...
1: אז אמא שלי מאוד אוהבת שטיחים נקיים, וכשהייתי צריך לחשוב על שם לתערוכה, גם בעקבות הבית, וגם בעקבות האורחים שהזמנתי בעצם לתערוכה הזאת, האורחים מבחינה קונספטואלית, לא רק מבחינה פיזית, דמיינתי שבעצם אני מנסה לייצר איזשהו סביבה של אירוח. גם השטיחים על הקיר, גם הפסלים, גם המסכות, בעצם אני בונה איזשהו סוג של אירוע שאני מזמין אליו מבקרים. מבקרים מכל מיני זמנים ומכל מיני תקופות, ואנשים שבאו לבית הזה ויצאו מהבית הזה. עוד פעם, הבית ברמה המטאפורית, לא רק הפיזית, לא רק הגלריה.
0: אתה יודע מה הסיבה שחלק מתרבויות באמת תולים שטיחים על הקיר, מעבר לצד האסתטי?
1: כן, גם לחמם את הבית.
0: לחמם, לשמור על...
1: לחמם את הבית, זה סוג של בידוד. כמובן גם ערכים אסתטיים, בכלל כל הדבר הזה של שטיח בעינינו הוא דבר מאוד זר לישראל, כי אנחנו לא מדינה
0: של שטיחים.
1: של שטיחים.
0: אבל יש פה המון אנשים שמגיעים מתוך תרבות של שטיחים.
1: נכון, נכון.
0: תרבות הפרסית, תרבות אזרית.
1: נכון, נכון. אז יש משהו ב יש משהו בשטיח אצלי ב כשאני גדלתי, גרנו בבית עם סלון רחב ידיים, ועם עוד חדרים שהיו מיועדים לילדים, היינו ארבעה ילדים, ואמא שלי עבדה, והיה פינה אחת בבית שאמא שלי ביקשה, שאנחנו נשאיר אותה, כשהיא חוזרת מהעבודה, שאנחנו נשאיר אותה מסודרת ונקייה, כל הבית השאר לרשותנו, ואנחנו יכולים להפוך את הקריות, ואנחנו יכולים לסדר ולהכין במטבח דברים, רק... שהפינה הזאת עם השטיח תישאר נקייה ומסודרת, כי זה, כשהיא חוזרת הביתה, יהיה לה נחת. וכשהייתה נכנסת, היא הייתה מסתכלת על השטיח, אם אין עקבות בשטיח. זאת אומרת, אם היו עקבות בשטיח, אז היא הייתה יודעת שהיום לא התאפקנו וגם שיחקנו על השטיח הזה בסלון. ומבחינתי זה איזה מין זיכרון כזה של אמא חוזרת מהעבודה.
0: אתה קצת משתעשע עם זה.
1: כן, אמא חוזרת מהעבודה והיא בודקת אם הבית שלה עדיין כמו שהשאירה אותו.
0: אז זה קצת געגוע לבית גם, התערוכה באיזשהו מקום?
1: כן, זה געגוע לבתים בכלל. זה געגוע. אני תמיד עובד ממקומות אישיים. אני חושב שעוד פעם, הרבה מהאומנים שאני מכיר, או הרבה אומנים בכלל, בתוך העבודות שלהם יש המון מהאישי, לא מתוך מקום של שהעיסוק שלי הוא אני, אלא העיסוק שלי הוא עיסוק תרבותי רחב. אני מאוד... אני מאוד חוקר את התרבות בכלל, אבל הדברים שמעניינים אותי לעסוק בהם הרבה פעמים נפגשים גם עם עצמי. זאת אומרת, אני מוצא את עצמי בתוך הדברים שמעסיקים אותי.
0: אני חושב שככה זה צריך להיות.
1: אני לא יודע, אני...
0: מה שלא אישי הוא לא, כאילו, אי אפשר לגעת בו באמת.
1: כן, למרות שעוד פעם, אני חושב שיש אנשים שהם יכולים לייצר מחקר, שהוא מחקר
0: אוניברסלי.
1: כן,
0: גם אוניברסלי צריך לפגוש את האישי.
1: נכון. אני מאוד מאמין בזה. זאת אומרת, אני...
0: בלי האישי אין לזה תוקף.
1: כן, אני מכניס את... הייתה פעם מישהי שכתבה שאני מתעסק בטיימליין של 5,000 שנה. אז מבחינתי, האישי שלי הוא לא רק האישי היומיומי הזמני, אלא הוא באמת, אני מנסה להסתכל אחורה ולנסות לדלות כמעט מתוך המקום הגנטי. זאת אומרת, מה הדברים שמושכים אותי, מה הדברים שמאתגרים אותי, מה הדבר הראשון שקופץ לי בתודעה כשאני חושב על איזשהו פרויקט חדש.
0: אני רוצה לדבר על תערוכה שהצגת, מגינו של איכלס, ב-2015, בגלריית
1: פיינברג,
0: אוצרת ים המאירי. לא עסקת בשרזור של המיתוס, אלא השתמשת בו כמטאפורה. יצרת סדרת מגינים ופסלים תלת מימדים שבוחנים שאלות כמו מהו הצורך האנושי בהגנה, האם השריון שומר עלינו או גם קולע אותנו, כיצד זהות אישית ולאומית נבנית באמצעות מנגנוני הגנה. התערוכה חיברה בין המיתולוגיה היוונית לבין המציאות הישראלית, והציגה את המגן גם כחפץ שימושי וגם כסמל פסיכולוגי ותרבותי. עבודות רבות נבנו ממתכת תוך שימוש בטכניקות של ריקוע וחוטי ברזל, מה שהעניק להן מראה עתיק אך גם מחשבי. שי, אחת הסיבות המרכזיות לכוחה של תרבות יוון עתיקה זה המיתוס. אחת הסיבות לחולשתה של יוון העכשווית זה חוסר במסורת תרבותית מיתולוגית, ותחלופה שלה בתרבות נוצרית שכיום גם היא מתפוגגת מול עינינו. ההגנה והחוסן של כל עם במיתוס שהוא יוצר לעצמו. אם אנחנו נבחן את התרבות הישראלית, אילו מיתוסים היינו צריכים להמשיך להנציח כהגנה?
1: וואו, זה שאלות גדולות. אני בסך הכל עושה פסלים, אבל
0: קטן עליך.
1: כן, כן. אני חושב שיש בישראל עדיין מיתוסים מקודשים. אני מרגיש שאנחנו מנסים בכל מיני צורות לבטל אותם ולשבור אותם. אני זוכר למשל מיתוסים של רעות שהם של הביחד. זאת אומרת ש כשאני הייתי ילד לא היה דבר כזה של אתה הגעת ההורים שלך מזרחיים וההורים שלך אשכנזים וההורים שלך זה לא היה קיים. כאילו אולי גדלתי בתוך איזשהו בועה, אני גדלתי באזור, זה מקום מאוד מאוד קטן, אבל היו הכל, היו הונגרים והיו רוסים והיו תימנים והיו ואני הייתי חצי מצרי וחצי פולני. זאת אומרת,
0: אבל היו מיתוסים כמו אם רוצים אין זו אגדה.
1: כן, כן.
0: זה היה את הטרומפלדור.
1: אז עוד פעם, אז היו מיתוסים באמת מאוד מאוד מאוד גדולים. אני חושב שלאורך השנים המיתוסים האלה קצת נשחקו, והמיתוסים האלה
0: מה אנחנו עושים עכשיו? איזה מיתוסים אנחנו, איזה מיתוס אתה רוצה ככה, היית רוצה שיהיה בחברה הישראלית?
1: אני חושב שהמיתוס הגדול ביותר,

0: אנשים מסוימים לקיים כמעט שני שפות מקבילות. זה נשמע אותו העברית.
1: מה השפות המקבילות?
0: כן, זה ממש נשמע כמו שני שפות. יש שפה אחת שהיא שפה שמדברת בצורה מאוד מאוד מיליטנטית, מאוד לוחמנית, מאוד הישרדותית כמעט, כן? אם לא לעד נלחם על החרב, כאילו משפטים שהם בעצם צובעים.
1: זה לא חדש, זה, אתה יודע, ממלכת יהודה וממלכת ישראל.
0: כן, זה לא, עוד פעם, זה לא חדש, זה דברים שחוזרים על עצמם. יש לי איזשהו חבר שאומר שאנחנו בעצם ישראל ויהודה חיים במחזוריות של 70 שנה. זאת אומרת, אנחנו...
1: כן, כן. יש חוקרים שמצביעים על זה.
0: כן, שאנחנו מתגלגלים כל 70 שנה, ואז מתפרקים,
1: וחורבן, ואז גלות.
0: נתפרים מחדש. אז יש פה איזשהו סוג של ניתוק מאוד מאוד גדול בעם. אפשר לראות את זה בתקשורת, אפשר לראות את זה בעיתונות, אפשר לראות את זה ברחוב. אתה לפעמים מדבר עם קולגה או עם חבר בנושאים מסוימים, ואתה מתחיל לקיים דיאלוג, ואין שם דיאלוג. יש שם הצהרת כוונות, צד אחד מצעיר את הכוונות שלו, והצד השני מצעיר את הכוונות שלו, ואין גשר. זאת אומרת, המקום
1: הזה... הגשר זה אתה, שי, כי אתה עוסק באומנות, ואומנות זה חלק מאוד מאוד חשוב מבניית המיתוס. כי אם אנחנו נתבונן גם בתרבות היוונית, ומה שהצגת, זאת אומרת, יש סביב העניין הזה של המיתולוגיה היוונית, המון המון אומנות.
0: כן.
1: האומנות היא הייתה חלק, נכון, מהרעיון. היום אני מסתכל על שדה אומנות, אני לא מצליח להבין איזה חלק בדיוק שדה אומנות מהווה מעיצוב של החברה הישראלית.
0: כן, יש עוד פעם, יש היום, כבר לא היום, לא מעט שנים, איזשהו סוג של דלקיטימציה לתרבות. כאילו, גם אפשר לראות את זה בשרי החינוך, בשרדר התרבות.
1: זה אוניברסלי דרך אגב.
0: כן,
1: גם
0: כן.
1: בצרפת, גם
0: נכון,
1: באנגליה.
0: לא...
1: כל החברות שמתפוררות, נכון, הן חסרות מיתוס היום.
0: נכון, אז יש איזשהו סוג של דלקיטימציה לתרבות ולזהות מקומית ולפיתוח כזה ואחר, ביטול אחד של השני, זאת אומרת, צד אחד, אתה יודע, אומרים, מוזיקה מזרחית זה ככה, ומוזיקה זה ככה, ואני חושב שיש מקום לכולם, תמיד חשבתי ככה.
1: אם זה לא מאיים עליך, אם אתה לא מרגיש, אם אתה בטוח במה שאתה עוסק,
0: כן.
1: ואתה מאוד יציב, אז אני גם לא אאיים עליך, אתה לא תרגיש מאוים, מהתרבות, מתרבות זרה או אחרת.
0: כן, אני חושב שישראל מורכבת מ... דיברו על 12 השבטים, אני חושב שיש פה הרבה יותר מ-12. כן, אני חושב שיש פה המון המון קהילות, ולכל קהילה יש את צבע, ולכל קהילה יש את התקסים שלה, ואת המנהגים שלה, ואת התרבות שלה. אני חושב ששוב, יש לנו יכולת וזכות לקחת אחד מהשני ולקבל אחד מהשני ולמזג בין תרבות לתרבות פרויקטים שאפשר ליישם ביחד. זה מה שאני מנסה לעשות בפרויקטים שאני מנסה ליזום במרחב הציבורי, ופרויקטים שאני מנסה ליזום בעזרת קהילות שונות.
1: מאיזה קהילות אתה עובד?
0: אז בחלק בזומו בעצם זה היה קהילות שנמצאות בפריפריה. התחלנו בירוחם, ועברנו אחר כך לערד, והיינו בקריית ים, והיינו בחצור הגלילית, היינו בגליל
1: תחתון. מה ראית למול עיניך, שי? אלו אפשרויות. נגעת בבטן הרכה של החברה הישראלית. מה רואים שם, מה שלא רואים נגיד כאן במרכז, בתל אביב או ברמת גן, מה שאנחנו לא נחשפים, כשעבדת עם אותם אוכלוסיות?
0: אני חושב שיש משהו בפריפריה שלא קיים במרכז, ויש דברים שקיימים במרכז שלא קיימים בפריפריה.
1: כמו מה?
0: אני חושב שהפריפריה, יש בה חיי יום-יום מאוד קהילתיים. זאת אומרת, הקהילה עצמה
1: יש לה ערך.
0: יש לה ערך. זאת אומרת, הקהילה הביחד, השכנות, הראות, אני יודע ש...

0: לאורך השנים גם הדבר הזה נפגע, זאת אומרת, במפגשים שלי עם קהילות שונות, בוא נגיד, התושבים המבוגרים יותר כבר טוענים, נגיד, שהחבר'ה הצעירים הם פחות כאלה. אני חושב שניתן להחזיר את זה, ואפשר לייצר פרויקטים מאוד משמעותיים ולהחזיר את האפשרות הזה. רואים את זה בבאר שבע, רואים את זה ב... ירושלים, רואים את זה בחיפה, שעושים פרויקט שהוא פרויקט שנועד כדי לחזק את הקהילה. הקהילה חוזרת, רואים את זה קצת בקיבוצים, רואים את זה קצת ביישובים, הקהילה חוזרת להתאחד.
1: הקולקטיב בפריפריה יש לו יותר מקום במרכז, לצורך העניין. כאן יש נוכחות יותר של אינדיבידואליזם.
0: כן, המרכז פועל קצת אחר.
1: אני פרטי יותר.
0: פרטי יותר, אני מתכנס יותר, אני צופה יותר, אני מתארח יותר.
1: אבל יש יותר שאיפה למרכז להגיע לפריפריה במובן של קהילתיות.
0: נכון.
1: ואצל הפריפריה יש רצון יותר להגיע למקום של ייחודיות יותר.
0: כן.
1: זאת אומרת, השיתוף הפעולה הזה הוא יכול להיות מאוד מאוד טוב.
0: לגמרי. אני חושב ש... זה בכל העולם, זה לא רק בישראל.
1: כן.
0: יש תמיד, יש את המרכז, יש את העיר הגדולה, ויש את השוליים, ויש את הפריפריה של העיר הגדולה. תמיד בעיר הגדולה יש את הכוחות האלה שפועלים בה, שמניעים תרבות, שמניעים כלכלה, שמניעים מסחר וכולי, ויש משהו שנמצא בפריפריה שהוא הרבה יותר קהילתי, הרבה יותר משפחתי. זה נשמע קצת רומנטי, זה לא תמיד ככה. יש לנו היום פריפריה מאוד חבולה במדינת ישראל, גם בצפון וגם בדרום, שחייבים לדאוג לה ולשקם אותה. אני עבדתי באופקים ממש גם לפני המלחמה וגם אחרי המלחמה, פעלתי בסדרות, פעלנו בצפון, אנחנו מנסים עכשיו לעלות לנהריה ולקריית שמונה. הפעולות האלה בפריפריה הם כרגע לא פעולות של להביא את הפריפריה למרכז, אלא קודם
1: להפעיל אותה,
0: לייצר בה חזרה את ה יש מקומות, למשל באופקים, שנפגשתי עם אנשים שאומרים, הדבר שהכי אנחנו צריכים זה לחזור לפגוש אחד את השני. כי אנחנו בתקופה עדיין מאוד מאוד לחוצה ומתגוננת. אז איך אני יוצר חזרה למרחב הציבורי, איך אני נפגש, איך אני מתחיל, חוזר לדבר עם עם הקהילה שלי ומשתף אותה בכאב שלי. אז המקום הזה יצטרך עוד הבראה, ייקח תקופה של הבראה. אני חושב שבכלל, גם במרכז, אני עובד עם המון סטודנטים, אני חושב שהגיל שהכי נפגע בשנים האחרונות, גם הקורונה וגם במלחמה,
1: זה הצעירים.
0: זה החבר'ה האלה. זה בעצם החבר'ה שנמצאים קצת לפני צבא ועד אחרי צבא, וסטודנטים באקדמיה, כי זה מין דור שכמעט שמו עליו את כל מעמסת הדבר הזה. אנחנו דואגים לקטנטנים, אנחנו דואגים למבוגרים. החבר'ה שיצאו למילואים ויצאו לצבא, הם בעיניי אוכלוסייה שאנחנו חייבים לשים ללב, כי היא בעצם האוכלוסייה
1: שעוד
0: אוטוטו נכנסת להחזיק את הדבר הזה שנקרא מדינת ישראל, אם לא כבר.
1: יש לה את הכלים?
0: אני חושב שיש לה את הכלים, הם מאוד מאוד חבולים, מאוד עייפים, אבל אני חושב שהם דור מדהים, הם רוצים להצליח, והם רוצים להיות פה, והם רוצים...
1: הם רוצים להיות חלק ממה שיש כאן.
0: הם מאוד, אני מרגיש שכן, אולי כמה שנים אחורה, אני מלמד עוד מעט 20 ומשהו שנה, אולי לפני כמה שנים, היה לרגע, היו כמה שנים של הרבה צעירים שדיברו על אני רוצה להצליח בגדול ב, ב, ב, ב, בחול. כאילו, אני מסיים ללמוד ואני נוסע להצליח בעולם.
1: זה לא דבר רע.
0: לא דבר רע, אבל בשנים האחרונות יש הרבה הרבה יותר נכונות להישאר פה. יש
1: אתה יכול לקחת אותם כאסיסטנטים אפילו בהתנדבות, כאילו, אתה יודע, בשביל לעניין אותם לעבודה שלך, לעבודות פיסול, לעבודות מיצב, זאת אומרת, לתת להם מקום שהם יהיו חלק ממלאכה, כי יש איזשהו, אני לא, לא, לא רוצה להכליל, אבל חלק מהעניין של הדור הצעיר זה אנשים שחושבים באופן יותר של נוסחות, של אלגוריתם, ובינה מלאכותית, וקדמה טכנולוגית, ופחות בדרך הכפיים.
0: כן, אז דווקא אצלי בסדנאות ובקורסים עובדים עם הידיים, אני מאוד מאוד מאמין במושג שנקרא ידיים חושבות. זאת אומרת, אנחנו בעצם, המוח שלנו יודע לייצר קשרים חדשים דרך פעולה. ופחות דרך הקשבה, דיבור, אנחנו צריכים
1: לעבוד.
0: אנחנו צריכים לעבוד, אנחנו צריכים לייצר פרקטיקה שהיא פרקטיקה של עשייה, יכול להיות של כתיבה, יכול להיות של עבודה, יכול להיות של בישול, יכול להיות של אפילו להכיר את הדרך מחדש, דרך הליכה מדרך אחרת. אז המוח שלנו ממש זקוק לפעולות כדי לשנות דפוסים, כדי להיות יצירתי יותר. ואת הדברים האלה אני מיישם מאוד עם סטודנטים. השיעורים שלי הם שיעורים שחותכים בהם, מדביקים בהם, מפסלים בהם. אני מלמד לרתך, אני מלמד נגרות, אני מלמד את המון המון פרקטיקות שהן פרקטיקות ותיקות. המקום של המחשב תמיד נכנס בשלב כזה או אחר, הם לומדים היום תוכנות מתקדמות.
1: אני לא אומר שצריך להתנזר, אבל כאילו יש מקום גם.
0: אז אני תמיד גם מאוד אוהב ללמד כיתות מתחילות, יש לי את הזכות לקחת אותה מתוך איזה מין מקום שיצרו עבורם, כן, בתיכון ובחטיבה, ואז כשהם מגיעים לאקדמיה, יש להם איזה מין כבר מחשבה מה האקדמיה צריכה להיות, ואז דווקא לפרק את זה מההתחלה ולבנות את זה מחדש. יש משהו במקום הזה שיוצר איש מקצוע שבעיניי הוא אחר, הוא יודע להתבונן. אני תמיד מזכיר להם את המטריקס, זאת אומרת, יש את האדם שנכנסת וראה את העולם בצורה אחרת, ויש את האדם שאתה יוצא אחרי שסיימת את לימודי האקדמיה, אתה רואה את העולם אחרת בתור יוצר. ויש כמה הקשרים נורא נורא מעניינים בסרט הזה שאני אוהב לתת אותו כדוגמה, כמישהו שרואה את העולם באופן שבו הוא יכול להשפיע עליו. ולשנות אותו, ולהיות מעצב חברתי, או להיות מעצב קהילתי, או להיות מעצב שלא רק בונה או או או או בוחר דברים, או אומן, כן, סטודנטים שאני מלמד באוניברסיטה בחיפה, איך אתה יכול, אני מלמד סטודנטיות לתרפיה באומנות, אז ואני מלמד סטודנטיות לאומנות בחוג לאומנות, אז המקום שלי הוא לא תמיד רק ללכת אל ההיסטוריה ולהראות להם, תראו את הפסל הזה או תראו את הצייר הזה ותלמדו מהם, אלא בואו נחשוב רגע עליכם. נבחרתם או בחרתם במקצוע מאוד מאוד מאוד ייחודי, יש אחוז בודד באוכלוסייה שהם אנשים שיוצרים בעצם דבר חדש בלי לקבל את המשימה לגביו. אחוז מאוד מאוד בודד.
1: יוזמים
0: יצירה.
1: יזמים לא, לא הרבה, זאת לא, אין, לא כמות
0: אין,
1: גדולה.
0: אין, אין, נגיד, חקלאי הוא בן אדם יוצר, אבל הוא בן אדם יוצר בתוך רוטינה של, של עשייה, והוא לוקח את הזרעים ושם באדמה, וזה חוזר וזה מחזורי.
1: איש
0: אבל,
1: מלאכה.
0: הוא איש מלאכה, אבל, אבל אומן, או אמן, הוא בן אדם שבעצם...
1: יש לו אחריות גם של מישהו שיש לו יכולת גם להוביל.
0: כן, הוא בעצם הוגה בעצמו את הדבר הבא שהוא רוצה ליצור בעולם. ויש, המחקרים מראים על פחות מאחוז באוכלוסייה שהם אנשים מהסוג הזה, שיש להם איזשהו סוג של רעיון, והם באמת ילכו לממש אותו. זה יכול להיות פסל, זה יכול להיות שיר, זה יכול להיות בגד, זה יכול להיות איזשהו המצאה חדשה של דבר חדש בעולם. אז רק שאני משקף לסטודנטים את הדבר הזה, ומספר להם כמה נדירים הם, בזה שהם בחרו להיות אנשים כאלה, זה כבר שם אותם במקום חדש.
1: שי, אני רוצה שנדבר על עוד, על תערוכה נוספת שהצגת, ששת, 2021, גלר רמת השרון, באוצרות של רבי טררי. אם במגינו של איכלס המוקד היה אובייקט בודד, הרי שבששת הפכת את כל חלל הגלר ליצירת אמנות אחת. המבקר אינו רק התבונן בעבודות, הוא נכנס למרחב שנראה כמו אתר פולחן קדום או מקדש מסתורי. החלל כלל פסלים, יוני עץ, עבודות וידאו ואלמנטים המזוהים עם העבודה שלך לאורך השנים. מסכות, מגינים, שריונים, חניתות, עיניים ודגים, כל אלה יצרו תחושה של טקס מעבר, שבו הצופה עובר תהליך רגשי ותודעתי. קודם כל אני רוצה לשאול אותך, על מנת לוודא ששנינו מסכימים על אותה האמת הפשוטה, האם החברה האנושית זקוקה לפולחן כצורך בסיסי?
0: כן.
1: כן, קודם כל כן. כן. אוקיי. אז שנינו מסכימים. ושוב אני רוצה להתבונן על התערוכה בהקשר הישראלי. מה שמחבר בין האנשים ברמה פיזיולוגית, פסיכולוגית, זה לא רעיונות מופשטים ונשגבים, אלא מעשה פולחן, מקודשים, דוגמת מילה, קורבן פסח, חופה, שתיית יין מקודשת ושבירת כוס. אמנון, מגילת העצמאות, ערך חיי אדם, לא מזיקים לבד. חלק מהמשבר עליו נקלנו, זה בעקבות תרבות חילונית ללא מימד דתי פולחני. איך ניתן בכל זאת להשריש את הערכים בהם סביר להניח ששנינו מאמינים, אבל אין בהם די מקום לריטואל?
0: יש, אני חושב שכל הדבר הזה שנקרא טקס בעיניי או פולחן בעיניי, הוא יכול להתחיל ממשהו מאוד מאוד מאוד פרטי בבית, שאמא מסרקת באופן קבוע ועושה צמות לילדה, או שאבא עושה איזשהו פעולה יום-יום, אולי לא יום-יומית, אולי שבועית, ארוחה משותפת, אירוע משותף שחוגגים ביחד, וזה יכול כמובן לגדול ולצמוח לדברים שעושים במשפחה המורחבת, ואז מהמשפחה המורחבת לקהילה המסוימת, נגיד קהילה שקשורה במוצא מסוים, כן? וכולי וכולי וכולי, עד שזה מגיע לרמות לאומיות או לרמות דתיות, ברית מילה, בר מצווה,
1: דתיות, דתיות, רק בגלל שיש לזה גם תוקף של אמונה, לא רק שייכות. זאת אומרת, כשאני אומר לך שאתה צריך לעשות משהו, שם לצורך העניין, אני השמן או הרב או מה שזה לא יהיה, זאת אומרת, סמכות דתית. אם אני אגיד לך, תקשיב, אתה צריך לאבד את האדמה, תגיד, לא בא לי. אבל אם אני אגיד לך שזהו, שיחס עליך, או אלוהים, או אם אתה לא תאמין בזה, לא תברך על הגשם, או לטל ומטר, אז האדמה לא תשפיע. זאת אומרת, חייבים לחבר גם לצד האמוני, כי אחרת לבן אדם לא מספיק רק איזושהי משמעת עצמית של לבוא ולעשות את הדברים.
0: כן. אני מסתכל על דברים...
1: אל תלך לחוק מהמיקרופון.
0: אני מסתכל על דברים האלה בצורה הרבה הרבה יותר ארצית, כי אני מתבונן במחזוריות הזאת, או בתקסים האלה, או למשל, אני אתן את הדוגמה המקל, כן? את האובייקט הזה, מקל.
1: אוקיי,
0: שהוא מה איתו? הוא חומר.
1: כן.
0: וילד צעיר, אחד החומרים הראשונים, או החפצים הראשונים שהוא לוקח ליד, וגם ילדה, מרימים אותו מהרצפה, בגיל מאוד מאוד צעיר, ואז הם מתחילים להסתכל על החומר הזה, ולחשוב על החומר הזה. עכשיו, אני לא יודע אם זה ברמה... דרך אגב, אני הולך לעשות דוקטורט על מקל. אז
1: אחלה של נושא.
0: כן. אז אני עדיין לא יודע אם זה משהו שטבוע בנו גנטית, או אם זה משהו שלקחנו מאבות אבותינו, או אם זה משהו...
1: את מה?
0: את הפעולה הזאת. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את המקל מהרצפה, ומתחילים לעשות איתו דברים.
1: נותנים לו משמעות גם.
0: נותנים לו משמעות.
1: זה לא מקל רגיל. אם תדבר עם ילד, הוא יגיד לך שזה מקל קסמים, והוא צודק.
0: בדיוק. אז הוא מתחיל להקות עם המקל על הגדר ועושה מוזיקה, והוא מתחיל לשחק עם החבר שלו.
1: מרחיב את הגבולות.
0: מרחיב את הגבולות, מרחיב את עצמו. זאת אומרת, היד שלו הופכת להיות יד ארוכה וחזקה יותר. וכמו שאתה אומר, הוא מתחיל לדמיין קסמים. ואז כשהוא מגיע הביתה עם המקל, אז אמא מבקשת שישאיר את המקל למטה, והוא לא מוכן, כי למקל הזה יש כבר משמעות. אז הוא בוכה ומתחנן לקחת את המקל הזה אליו לחדר, והוא שם את המקל, והמקל עוזר לו להירדם בלילה, ולחלום חלומות, והוא יקשט אותו, והוא יוסיף למקל סרט, והוא יכתוב משהו למקל, והוא ממש יאמין שהמקל...
1: היה בחור כזה עם מטה.
0: כן, כן, היה. ויש המון, בכלל, מקל הרואים הוא מקל שהתחיל... מענף הפך להיות כלי פרקטי כדי לעזור לזה.
1: ואחר כך גם כלי נגינה.
0: והפך להיות המטה של הבישוף הכללי, שזה ממש נראה כמו מטה מורואים. והיה המטה כוח של פרעו, כאילו לפרעו יש את המקל הזה שנראה מאוד מאוד דומה למקל רואים. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את הדבר, את הענף הזה, את החומר הזה מהטבע, ואנחנו שמים עליו עוד ועוד ועוד כסים ועוד משמעויות, ואם נסתכל עליו במבט הרחב, כמעט בכל תרבות שאני כרגע בוחן אותה בתוך המחקרים שאני עושה, נמצא המקל הזה, ויש עוד כמה חפצים כאלה. יש לנו את הבגד מעטפת, את הקימונו הזה, שבתרבויות מסוימות זה פונצ'ו, ובתרבויות...
1: אז אני מדבר על המשבר של הדבר הזה, זאת אומרת, על החוסר. כי אם אנחנו מסתכלים שוב על התרבות היהודית, מה שעזר לנו לשרוד במהלך אלפי שנים, זה האמונה במקל הזה, בתפילין, בחגים, וכו'. ואחר כך, כשבנינו את המדינה, ועוד לפני, לא יצרנו איזשהו ריטואל שהוא מצליח להרזיק את הפן הרעיוני, את החזון שלנו. זאת אומרת, שוב, אני מסתכל על מגילת העצמאות, על ההמנון, על דבר, על, סתם לצורך העניין, על הערך של חיי אדם. זה לא עובד. זאת אומרת, אתה חייב לבנות סביבה.
0: הערך שלך וחיי אדם אף פעם לא היו חשובים.
1: כן, אבל...
0: וההפך, ואפילו הוקרבו למען הדבר הזה שאנחנו מדברים על עכשיו, על הטקס ועל האמונה.
1: כן, אבל היום אנחנו בעידן החדש, בתפיסה היותר מפותחת, זאת אומרת, אנחנו עוברים איזשהו תהליך אבולוציוני, כביכול, ואנחנו מבינים שערך חיי אדם זה ערך חשוב, אם לא חשוב ביותר.
0: כן.
1: אבל לא
0: בנ... עוד פעם, תלוי את מי שואלים.
1: אני מתכוון לחברה המערבית המודרנית. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להשתייך למודרנה, לחברה פוסט-מודרנית, מה שזה לא יהיה, לצלוויזציה המערבית, אז אנחנו אומרים, ערך חיי אדם הוא ערך חשוב, אם לא חשוב ביותר. מה הפולחן הריטואל סביב זה? אין. אני לא רואה.
0: כן, אני לא בטוח שאנחנו באמת, אולי
1: כמול זה
0: שלנו, אנחנו
1: מה?
0: אולי מתוך איזשהו שוק של תוקף אולי אפילו פוליטיקלי קורקט, אנחנו שמים את האדם במקום הראשון, אבל אני חושב שאנחנו שמים דברים אחרים במקום, הטכנולוגיה לדעתי הרבה יותר נמצאת במקום הרבה יותר, זה אי פעם הטכנולוגיה נועדה לשרת את האדם.
1: היום אדם משרת את הטכנולוגיה. אבל אני אומר אפילו שי דבר אחר, כנגד אותו חוסר, אותו ריק וקום של ריטואל בערך חיי אדם, ישנה תרבות אחרת שמקדשת את המוות.
0: כן.
1: והיא כובשת ביד חופשית את יבשת אירופה,
0: כן.
1: וגם את ארצות הברית, וגם כאן אנחנו מרגישים לאט לאט שהערך, גם בתוכנו, בתוך העם שלנו, שהמוות יש לה יותר חשיבות ויותר ריטואל מהחיים עצמם.
0: כן.
1: ואם אנחנו נכניס לכאן גם את הפן הטכנולוגי, אז אנחנו נבין גם שאנשים יתרחקו מאוד מהטבע.
0: כן.
1: שגם בתוך הטבע יש את הנוכחות של ערך של חיים. נכון. גם מבחינת עולם הצומח, עולם החי.
0: אני עובד הרבה עם עץ, אפרופו מקל, אז החומר שהכי מחובר לחיים זה עץ, כי הוא לא קיים במקומות אחרים ביקום שלנו. הוא קיים רק על כדור הארץ ממה שאנחנו יודעים. לא מצלחנו למצוא עוד עץ במקומות אחרים כרגע, אולי בעתיד, אם כשהחייזרים יגיעו, אבל
1: יעשו פרסה.
0: כן, אבל כרגע זה אחד החומרים הנדירים ביקום שלנו, אז אתה צודק שבאמת ההתרחקות מהטבע וקריטת העצים, ואפשר לראות את זה אפילו עכשיו בשיפוצים שנעשים בתוך העיר, כמה עץ נקרט, וזה חומר שהוא יקר מיהלום, והוא חומר שהוא יקר מזהב, והוא חומר שהוא יקר מזה, רק אנחנו לא מתייחסים אליו ככזה.
1: הנשימה שלנו.
0: לגמרי. ועוד פעם, זה מחזיר אותנו כל הזמן למקום הזה של האדם במקום הגבוה, ואני ממש ממש לא בטוח שערך חיי אדם הוא במקום הגבוה, לא במערב ולא במזרח, ולא היה אף פעם.
1: אז אולי התפיסה צריכה להיות לא ערך של חיי אדם בלבד, אלא ערך של חיים בכלל.
0: חיים בכלל.
1: כן. זאת אומרת, חיים כעיסה אחת,
0: חיים
1: כתפיסה.
0: וברמה, אתה יודע, אנחנו השתעבדנו לצרכנות, ואנחנו השתעבדנו לעיר, והשתעבדנו לרכב, והשתעבדנו לתעשייה, והשתעבדנו לטכנולוגיה כמעט בכל רמה. היום תבקש ממני, שעוד פעם, אני לא איזה אחד שמשתמש הרבה בטכנולוגיה, אני לא מחשיב את עצמי ככזה, אני הרבה יותר עובד עם מסורים ופטישים, לקחת ממני את הטלפון ליום שלם, יהיה לי מאוד מאוד מאוד קשה, זאת אומרת,
1: אנחנו מאוד תלויים
0: בטכנולוגיה, ואנחנו גם מודעים לזה שהיא משתמשת בנו. ואנחנו מודעים לכמה אנחנו תלויים בה, ועדיין, אנחנו חושב, אני חושב שזה
1: הטקסים
0: החדשים, והפולחן החדש, זה...
1: בוא נסיים עם שאלה ככה, שאולי תשאיר אותנו אופטימיים יותר. שי, אתה אדם רב תחומי. תגיד, האם יש בכוחה של האמנות ליצור חיבורים בין אנשים, קהילות ומקומות? ואם כן, איך ניתן לעשות זאת? אבל בצורה העמוקה ביותר.
0: אני מאוד אופטימי במקום הזה. אני אופטימי גם בעוד מקומות, אבל במקום, כי יש לי ילדים ואני חי...
1: אתה חייב.
0: אני חייב להיות אופטימי, באמת. באמת ובתמים. יש לי רגעים לא פשוטים, אבל גם יש המון המון רגעי אופטימיות. אני מלמד סטודנטים צעירים, אני חייב שהאופטימי...
1: להביא איתך איזה רוח...
0: אחרת שיעור לא יתחיל ולא יסתיים אם אני אגיע אליו לא אופטימי. אני חושב שהתפקיד של האומנות הוא, איך שאני רואה אותו, הוא, יש לי איזשהו מין זכות להסתכל על הדברים טיפה אחרת, איזשהו יכולת, אני ממש מאמין בזה, אני מרגיש את זה, זה לפעמים נשמע קצת מגי או קצת שמניסטי טיפה, אני מדבר אל חומרים, אני שומע אותם, אני מגיב להם, אני אוסף אותם, אני מחבר ביניהם, אני מגיש אותם אחר כך לעולם כאובייקט חדש אומנותי, והדבר שאני הכי מנסה לעשות הוא בעצם לנסות למצוא את המחנה המשותף הרחב התרבותי, שבעצם מה שאני מנסה ליצור זה לא לספר איזשהו סוג של דבר על איזשהו סיפור מסוים, אלא לעבוד עם הדברים, להסתכל עם הדברים ביחד ולשים אותם חזרה בעולם במצב שהצופה יוכל לזהות את עצמו בהם.
1: מה ההזדהות?
0: כמעט כל צופה. זאת אומרת שאם יגיע צופה אחד ויגיד, תקשיב, אני ראיתי דברים כאלה מאוד מאוד דומים אצל סבתא שלי על המדף. ואחד אחר יגיד, אני נשבע שהייתי בטיול בצפון אמריקה, וראיתי את הדברים האלה בצפון אמריקה.
1: שי, לצורך העניין, בתערוכה הנוכחית בראשון, האם אתה מרגיש שאתה מצליח ליצור הזדהות אצל אנשים, שהם אומרים, זה משהו שאני חווה?
0: כן, כן.
1: איפה זה פוגש?
0: תראה, יש לי, אני אתן לך דוגמאות אפילו יותר קיצוניות, יש לי פסלים שאנשים מתחבקים איתם. ויש לי פסלים שילדים נותנים להם ידיים. כאילו, וזה הרגעים הכי מרגשים עבורי, שהצלחתי להכניס איזשהו סוג של אובייקט, דומם, חומר,
1: למרחב אנושי.
0: למרחב אנושי, ושיש תגובה פיזית כל כך אמוציונלית מהצופה. זאת אומרת שהוא, אני אומנם אגיד את זה בסוגריים, אני אומן שאפשר לגעת בעבודות שלו, אפשר ללטף אותם, אפשר לגעת ולטף.
1: אל תגיד את זה בשידורך,
0: אנשים, אתה יודע. אז אני אומר את זה עוד פעם, אני אומר את זה
1: בלחש. פתחת עכשיו ל...
0: אני אומר את זה בלחש, כי כשזה נמצא במוזיאונים, אז השומרים לא נותנים לגעת, אבל...
1: אתה לא מפחד.
0: אני לא מפחד, כי אני עושה את זה כשאני עושה...
1: כי זה אנושי? כי זה יכול לשרוד את המגע?
0: זה יכול לשרוד את המגע, ואני עושה את הפרקטיקות האלה אצלי בסטודיו, זאת אומרת, הכל עובר דרך הידיים, יש לי מעט מאוד מכונות תעשייתיות.
1: לישראלים יש צורך... מאוד מאוד גדול לגעת בעבודות אומנות.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אירופאים, הם לא יגעו.
0: נכון.
1: יש לנו בכלל קטע של לגעת גם באנשים. נכון. אבל כשזה...
0: נגיד, כשאני עובד באירופה, אז אני עושה לפעמים תקסים שמכריחים אנשים לגעת, או שאני מחלק שתייה, או שאני מחלק חלקים קטנים מהעבודה שאני יוצר. ואז אני מכריח את האנשים לגעת. עשיתי את זה, נגיד בחיפה, זה גם זאת עיר כזאת של אנשים מאוד ממושמעים ואנשי תרבות, ואז עשיתי כמה פעולות שם שאנשים עמדו נורא נורא מנגד. בתל אביב כולם עומדים עליך וכולם מתקרבים וכולם רוצים לגעת, אז יש פעולות שאני ממש מקרב את זה. במוזיאון ישראל בירושלים הייתה לי עבודה שלבשתי מין שריון קסקסים וחילקתי את הקסקסים לקהל, כדי שכל אחד ייקח חלק מהשריון הזה הביתה. ובמנורת לילה, בפסטיבל מנורת לילה, חילקתי לתושבים ולאורחים שהגיעו מין פסלים קטנים ביחד עם פנס, שהם יוכלו להסתכל עליו בלילה, כשהם ילכו בדרך הביתה על הפסל. אז הפעולות האלה הם ממש לגעת בקהל, להביא את הקהל הכי הכי הכי קרוב, לגעת, להריח, לחוש, להיות חלק, לשעות בחלל. רוב החללים שאני מעצב הם חללים, חללי תערוכה שאני מנסה לשים כמה שיותר אפשרויות שהייה בחלל. הרבה פעמים אני נכנס למוזיאונים ואין איפה לשבת, ואני אומר, איזה בסה, איזה נחמד היה עכשיו לשבת עוד 5 דקות מול היצירה הזאת. ואני שם ספסל, ואני שם כיסאות, ואני שם זה ליד העבודות, כדי שאנשים, אם הם ילדים או אם הם מבוגרים, יוכלו לשבת עוד כמה דקות בתוך העבודה, ולהרגיש עוד כמה דקות את החלל, ואם אפשר להוסיף סאונד, ואם אפשר להוסיף זה. אז המיצבים שלי הם מאוד מאוד טוטליים, כמו המיצב בששת, שהוא מיצב שלצערי הרב, כמה חודשים אחר כך, המערה בכניסה לתערוכה הייתה מאוד מאוד דומה למערות האלה שחווינו בטלוויזיה, אבל ישבו שם הילדים וישבו שם ההורים והקשיבו ורקדו ביחד עם העבודת וידאו. אז העבודות שלי הן מאוד מאוד מפעילות גוף ומפעילות איזשהו סוג של נוכחות וקריאה לנסות לקרוא אותם.
1: שי, יש איזשהו שיח גלריה או שכבר היה ב...
0: יש, יהיה שיח
1: כזה. אז הזמן אולי להזכיר למאזינים וצופים בבית, אתה זוכר את התאריך? מתי?
0: לא,
1: או שעדיין זה...
0: אין עדיין תאריך, אבל אוקיי. אנחנו נעשה תאריך בקרוב.
1: מתי אפשר לפגוש אותך בתערוכה שלך?
0: אני נמצא שם בשבת, אז אפשר בשבת בבוקר, ויהיו גם תאריכים באמצע השבוע שאני אגיע להיות בתערוכה, ואפשר להגיע...
1: אוקיי.
0: תמיד יש את, את קרן ואת סיגל, והן מדברות על התערוכה בצורה מהממת.
1: קודם כל, המון המון תודה לך.
0: תודה לך.
1: על האפשרות לשוחח איתך. אני מבחינתי רוצה להגיד גם שמה שקורה בגלריה גורדון, לונדון בראשון, דבר נפלא. קרן עושה עבודה מצוינת, ואני רוצה לאחל לה המון המון בהצלחה, וכל הנפשות הפועלות. ובנוסף, יש גם תערוכה של מרק ינאי, ידידי, אומן נפלא, אז לכו לראות גם את התערוכה של מרק. אנחנו ניפגש בשבוע הבא, בראשון, בין 10 ל-11, אם טראמפ לא יחליט אחרת, אנחנו נקווה שלא. סך הכל יש לו אפשרות, דיברנו על זה בבוקר, לפנות לפסיכולוגית, אשתו של חבר שלו, היא בדיוק פסיכולוגית, לא יודע אם היא תעזור לו, אבל יכול לנסות. תהיו אנשים טובים, תשמעו על עצמכם, אנחנו סיימנו להיום.

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשאר.

0: תודה רבה.
1: תודה רבה. עינת בר היקרה.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

יותר מחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת. את בש...

0: צהריים טובים מאזינות ומאזינים, נפגשים שוב בראשון בסטארט-אפ, התוכנית שמגישה לכם חדשות, מידעים, רעיונות ותכנים שונים הקשורים לתחומי יזמות הסטארט-אפ. ימי ראשון, קצת אחרי השעה אחת, כל זאת ברדיו החברתי הראשון, מוזמנים להזין ולצפות בשידור חי באפליקציית הרדיו החברתי הראשון, ועכשיו גם בלייב בפייסבוק. האורח שלנו היום הוא רמו יווידה, מייסד ומנכ"ל סקויה. מיזם בתחום הרפואי, תוצרת כחול לבן, עם סיפור יזמי סופר מעניין. נרצה לשמוע ממנו על המסע היזמי שעבר עד לבניית אימפריית הביוטק. צהריים טובים רמי. תודה שפינית מזמנך להגיע ולקחת חלק בתוכנית, אני יודע שאתה מגה עסוק. למרות שהצפתם את הפריים טיים בפרסומות עם פרזנטורית סופר ידוענית, לטובת השניים שלושה שאולי פחות מכירים, ספר לנו בקצרה על סקויה.
1: אז בגדול, תודה רבה, שוב פעם תודה רבה ליאור.
0: בכיף גדול.
1: סקויה אינה חברת ביוטק, אנחנו מתעסקים בכל העולמות ננו חלקיקים. למעשה בשנים האחרונות חקרנו נסע בשם ליפוזום, שנלקח מתחום ההנדסה הגנטית והתרופות, במטרה לאפשר עטיפת חומרים פעילים מעולמות התוספי תזונה והוויטמינים, על מנת לאפשר את היעילות שלהם, כמו שאמרת, מה שאני ניסתה להסביר יחד עם הרופא שלנו בפרסומת.
0: מדהים, באמת, אני חושב שזה עונה על צורך שהוא מאוד מתבקש בשוק, אנחנו נגיע אליו תכף. אני רוצה ככה קצת לגעת במסע שלך באופן אישי. אז היית כנער ספורטאי מצטיין, מה שאומר שמי שספורטאי מצטיין, למי שלא יודע, זה מלשב ג'ובניקי. כי ספורטאים מצטיינים עושים שירות שהוא שירות של ג'ובניקים. מופיעים למטרות או משהו בסגנון, יסלחו לי כל הספורטאים המצטיינים. אתה מוותר על הפריבילגיה ומתגייס לשפיץ של הלוחמה, מתקבל לסיירת מטכ"ל. זאת לא החלטה שכיחה.
1: לחלוטין. תראה, קודם כל, חשוב לציין ליאור, אני מגיע מהעדה הדרוזית, אז זה סוג של חובה.
0: כבוד.
1: קשה כזה, אתה יודע, להיות ג'ובניק בין אחים ומשפחה, ובכלל עדה כזאת תורמת, ואתה חייב להיות משמעותי, זאת המילה.
0: שלא ינשלו אותך מהעדה.
1: לחלוטין, אבל היחידה הזה היה באמת חלום, מאז הבית ספר התיכון, מאז שאני זוכר את ההלוויה של תמיר נבואני, זכנו לברכה, הלוחם שנפל בניווט בדד ביחידה. מאוד רציתי להיות ביחידה, כי שם היחידה נחשפה פחות או יותר. ואני מגיע בסוף ליחידה, נפצע ביחידה וסוחף את הפציעה, אותה פציעה שהובילה אותי להתחיל את המיזם הזה שנקרא סקויה, ולהפוך לחברת ביוטק. הכל התחיל, חשוב לציין ליאור, ממקום של פציעה אישית, משהו שלא הצלחתי להתמודד איתו. אחרי שהמון רופאים ו...
0: אז בעצם במהלך השירות אתה נתקל באתגר, ומה זה בעצם אותו אתגר? תשתף רק מה שאתה מרגיש נוח כמובן.
1: למעשה, במהלך המסלול, כמובן המסלול ביחידה הוא מאוד אינטנסיבי, אני מתחילה לי תופעה של דלקתיות חוזרת במפרקים, בהתחלה לא מצליחים להבין מה זה, זה בסך הכל יחסית הגיוני במסלול האינטנסיבי והעומסים שאתה נמצא בהם.
0: חשבו אולי שברי הליכה או דברים כאלה?
1: לחלוטין, התחלנו רופאים, MRI'ים וכאלה. תתאר לך שזה היה איפשהו ב-2014, ורק 10 שנים לאחר מכן, אפילו קצת יותר, עלו לי על הבעיה שהייתה לי, שלימים זה הסתבר מחלה תורשתית FMF קדחת ים תיכונית, אבל עד 2014, אני אחזור שנייה כדי שהמאזינים יבינו. ב-2014 אני מתחיל באמת בהמון דלקתיות במפרקים. באיזשהו שלב אני גם מודח מהמסלול, יוצא לתקופת שיקום קצרה, חוזר שוב פעם לשירות, אני יוצא לקורס קצינים.
0: אז היו לך שתי תחנות יציאה. אחת כספורטאי מצטיין, אקזיט מהלוחמה, מה שנקרא. אחת כספורטאי מצטיין, ואחד אחרי באמת מגבלה פיזית שחווית, ואתה עדיין מחליט לחזור לצבא כלוחם וכמפקד, יוצא לקורס קצינים, כקצין חיר, לפקד הלוחמים, וגם נפצע בפעילות מבצעית. ואז בעצם מתחיל המסע היזמי שלך.
1: חלוטין, כן. אז שוב פעם, אני אחזור לנקודה הראשונה שזה הספורטאי מצטיין. תראה, זה מבחינתי כאילו, כי מהבית שאני מגיע ממנו זה הערך עליון. תרומה למדינה, והדבר הכי טוב שאתה חייב לעשות למען המדינה זה משהו שהוא ערך עליון ואפשר, לא מתפשרים עליו. אז זאת לא הייתה שאלה באמת, למרות כל אהבתי שהייתה לריצה, ואני עדיין מתעסק בריצה כיום גם כן. התחנה השנייה שאתה, שוב פעם, זה ממשיך את התרומה שלך. אנחנו מחונכים ובאים מעדה ומבית שאתה חייב לעשות את המקסימום שלך, והרגשתי שיש לי מקום באמת לחזור ולהיות מפקד, ורציתי מאוד להשפיע. וזה מה שעשיתי, חזרתי, השתקמתי קצת, כמה שיכולתי לפחות, כמה חודשים, חזרתי באותה תקופה, דוד זיני של היום, של ראש השב"כ, הקים את חטיבת הקומנדו, הצטרפתי לאחת היחידות, יצאתי לקורס קצינים, וחזרתי לפקד על מחלקת חוד בחטיבת גבעתי.
0: וואו, אתה מזהה צורך מאוד גדול, אבל מול הפתרונות שמוצאים באותו זמן, אתה מרגיש שיש איזושהי התכנות לייצר חומרים עם אחוז, אתה מזהה שבעצם מה שקיים באותו זמן, אחת הבעיות המרכזיות, שזה חומרים שהם פחות נספגים. מה, איפה אתה, בסך הכל, ההכשרה שלך היא לא הכשרה, לא בתחום הביוטק ולא בתחום הרפואי, מאיפה מתחילים? כאילו זה נראה, אתה יודע, כאילו שמישהו, כמו חולם חלום.
1: אז קודם כל, ליאור, הבעיה שלי מתחילה עוד לפני הרבה שהבנתי מה זה ספיגה ומה זה חומרים, בזה שהציעו לי להחליף ברך. תחשוב, תתאר לך, מ-2014 אני סוחף פציעה של דלקתיות חוזרת, אני לא מצליח להתאמן. אני יוצא, אגב, אחרי שחזרתי מקורס קצינים, שירתתי בחוצה שומרון, אני יוצא לפעילות מבצעיות עם הלוחמים שלי, והברך שלי נפוחה. ושום רופא, ואף אחד לא בצבא ולא מחוצה לו, מצליח להסביר לי מה יש לי. שם הבעיה מתחילה. ב-2017 אני נפצע שוב פעם, ואז אני אומר, אוקיי, אני לא יכול להיות כנראה, אתה יודע, מפקד או לוחם שסוחב ומוביל לוחמים, ובאיזשהו שלב גם פצוע, ואז אני משתחרר, לוקח החלטה סופית, ואני משתחרר מהצבא, אחרי שירות נורא משמעותי, ואני מגיע לבסוף לאיזשהו רופא, ואומר לי, תראה, ככל הנראה, אנחנו חייבים להחליף לך ברך, ושם הסיפור של סקויה מתחיל, כי שם אני לא מוותר על עצמי, ואני אומר לעצמי, אני לוקח אחריות על הבריאות שלי, ואני מתחיל לחפש פתרונות, אחרי שכבר כמובן הזרקתי סטרואידים, גלי הלם ומה לא, ואני נחשף לעולמות הרפואה הטבעית, ואז אני נחשף לתוספי תזונה, ושם אני מבין בעצם שהתוסף תזונה זה לא משנה כמה הוא איכותי, זה עדיין לא יהיה יעיל.
0: שאתה כבר מבין את הדיאגנוסטיקה הרפואית?
1: ממש לא. בסך הכל ניסיתי למצוא איזה חומר שהוא אנטי-דלקתי שיכול לטפל לי בבעיה הדלקתית שיש לי, שזה במקרה ההוא היה, הקורקומין היה נפוץ. ואז אני מבין באמת ליאור שלא משנה איזה תוסף תזונה אתה לוקח, זה עדיין לא יהיה יעיל. למעשה הוא עובר איזשהו מסע בגוף, מגיע לקיבה, הסביבה המימית בקיבה פשוט מחסלת את רובו, ושום דבר לא מגיע, ואתה נהנה מתחולה מאוד מאוד מועטת למעשה.
0: אז אנחנו בדרך כלל שאומרים סטארט-אפ, אז אנשים לרוב, כן? האדם הממוצע מדמיין איזושהי תוכנת סייבר או משהו כזה, אבל דווקא הסטארט-אפים של הדיפ-טק, אלה שהם רבועי מחקר, הם דווקא בדרך כלל בתחום הרפואי, אם זה פרמסוטיקל של התרופות, או עם ביוטק שיש בהם חומרים פעילים, או מדיקל דיווייס, או כל מיני דברים כאלה ואחרים. וזה בעצם התחום שהסטארט-אפ, זה כבר לא סטארט-אפ, כן? זה חברה הזה, אבל מתמקדת בו. אז רגע לפני שהמוצר התפוצץ בשוק, והתחילו להגיע עדויות מלקוחות לגבי האפקטיביות, איך מימנת את המיזם? מה זה, הכל היה בוטסטראפ?
1: קודם כל, הכל מגיע מכספי האישית, אחרי, כאילו, חברה עסק אחר שהתחלתי בו דווקא בתחום הבנייה ובתקופת הקורונה, התפוצץ כי רוב האנשים בנו ועשיתי מזה כסף טוב, אז השקעתי בדבר הזה, אבל חשוב לציין ליאור, אני התחלתי את כל הסיפור הזה ממקום של לפני שהתחיל, לפתור את הבעיה לעצמי, וכמו שאומרים, הדברים הכי טובים מגיעים כשיש צורך להם. ואני הרגשתי שיש צורך לעשות את הדבר הזה, שהבנתי איך תוספים עובדים, התחלתי לחשוב איך אני הופך אותם ליעילים יותר. לא הבנתי, לא בביוטק, לא בנסעים, לא בכלום. ופניתי לכל מיני מעבדות חיצוניות כאלה או אחרים, והתחלתי במסע למידה לפני הכל. מסע למידה עצמי, שככה אני באופי שלי אגב, להבין איך הדברים עובדים, וכשהבנתי איך הדברים עובדים, אז התחלתי להבין איך אני יכול להנגיש פתרון קל ויעיל.
0: אז מה אתה מגלה?
1: אז אני למעשה מגיע לאיזושהי מעבדה בהדסה אנקרה, מעבדה חיצונית, שהוביל אותה איזה דוקטור נורא נחמד, שסיפרתי לו את הסיפור שלי, נורא התחבר, אתה יודע, הישראליות שלנו בסוף זה מה שהוביל אותי לחברת ביוטיקה הנפלאה שהיום אני מוביל, גם שאחרי זה ניגשתי לטכניון או לרמב"ם מתק, אבל בגדול זה מה שמאפיין את סקויה הישראליות שיצא מהסיפור. קיצור, אני ניגש לדוקטור, אני מסביל לו את הבעיה שיש לי, הוא מתחיל להגיד לי, תראה, יש איזה משהו שהנגישו אותו עכשיו ב-FDA, מתחום ההנדסה הגנטית והתרופות, שנקרא ליפוזום, הוא נורא נפוץ בשנים האחרונות, ואולי ננסה לקחת איזה חומר אנטי-דלקתי, במקרה שלי לקחנו את הקורקומין, או החומר הפעילה שבנגזרת שלו נקרא C3, וננסה לעטוף אותו, לא קל, זה סטייל, סוג של מדע בדיוני, כי בשנים ההם הדברים לא היו כמו היום מתקדמים וחרושים מדעית, וננסה ליצור איזושהי פורמולה, והראשון שמנסה את זה, אגב, זה אני, היעילות של המוצר, לפני הלקוחות המרוצים ולפני הכל, הבאתי מוצר אחד, ניסיתי אותו, והבאתי אחד לאמא שלי, אני נורא נהניתי ממנו, גם בבטן, גם במפרקים.
0: מתי אתה מבין שזה עוזר לך?
1: בעומסים, מי שמכיר אותי יודע שאני מתאמן, אני מגיע לשיא שלי תמיד, אז בעומסים, בימים שלא הייתי לוקח את התוספים שאני לוקח היום, הבר שלי הייתה מתנפחת נגיד בתדירות שבועית, אחרי זה בתדירות, אחרי שהתחלתי להשתמש בתוספים שלנו בכמה חודשים, זה התחיל להיות ברמה של חודש, פעם בחודש. עזוב שהיום אני נוטל תרופות אחרות, כי יש לי בעיה קצת יותר עמוקה, אבל התוספים שלי, הוכחתי את היעילות על עצמי, ומשם התחיל הסיפור. אגב, ליאור, עוד משהו שאף אחד לא יודע, שסקויה התחילה כי אני רציתי לבנות את אותה פורמולה שאני לקחתי, להנגיש אותה לעוד לוחמים שנפצעו כמוני. לא חברה, לא ביוטק, לא עסק, לא שום דבר אחר.
0: אבל בעצם, מה, לא הייתה איזו רגולציה נדרשת לפני שנותנים את זה לאנשים?
1: ברור, בוודאי. אז קודם כל, שהתחלתי לקחת את זה בעצמי, זה היה על עצמי, אז לא הייתי צריך שום רגולציה, בסוף זה תוסף תזונה, זה קורקומין רק עטוף בלציטין למעשה, אז רוב החומרים מאושרים מבחינת משרד הבריאות מן הסתם. הבעיה היותר גדולה זה למצוא איזשהו יצרן שיודע לייצר דברים כאלה, בקנה מידה התעשייתי. אז התחלתי לחפש, גם כן שם הישראליות שוב פוגשת אותי, אני ניגש דווקא במקרה הזה, לחבר'ה דווקא מהעדה, כאילו חרדים, נרתמים מיד, ופה אני רוצה להדגיש את הישראליות שוב פעם, כי בדרך כלל אנחנו מדברים שמאל, ימין, זה, אז במקרה שלי זה מגוון מהכל, הכל מהכל. אני ניגש...
0: הצלחת לאחד כמה גורמים יחד.
1: לחלוטין. אז אני מגיע למפעל דווקא בבית שמש, חבר'ה חרדים, נרתמים נורא לסיפור שלי, ואומרים, אתה יודע מה, אנחנו התחברנו מאוד לסיפור, וננסה לעזור לך לייצר את זה.
0: אז בוא נדבר רגע ברשותך על שוק תוספי המזון. מצד אחד, הוא הרבה יותר נוח, כי רגולטיבית, ביחס לשוק התרופות, שוק התרופות זה סיוט, כן? הוא גם מגלגל ברמה עולמית המון טונות של כסף. מצד שני הוא קצת צפוף, זאת אומרת, כדי להצליח בו אתה באמת צריך להביא בשורה לשוק, מעבר לשיווק טוב, כאילו אתה לא יכול, בסוף אחרי שיווק טוב צריך להיות מוצר טוב, כי אחרת זה כאילו אתה נותן צ'ק בלי כיסוי. איך אתה רואה את המגמות בשוק הזה ברמה עולמית של שוק תוספי המזון?
1: זאת המגמה כבר הזכרת ליאור, אמת, יש המון שיווק בעולם הזה, וזה האתגר הכי גדול, כי כל אחד יכול לצאת ולהגיד, הנה יעיל וזה, וחברות עושים... הרבה תחבולה בעולמות של השיווק כדי להוכיח זה, אבל בסוף אני מאמין במה שאילון מסק אמר, שצריך לבנות מוצר טוב לפני שיווק טוב. כי בסוף אתה יכול למכור ללקוח שלך בפעם הראשונה, אבל אחרי זה להביא אותו עוד פעם, להשתמש במוצר שלך, שם זה המשחק. ולשמחתי הרבה, אנחנו בהבדל מחברות אחרות, האמנו ביעילות, ועשינו את העבודה, אגב, השחורה שאף אחד לא רצה לעשות. בוא, ליאור, עולם התוספי תזונה קיים משנות ה-90 בערך, פחות או יותר. אף אחד לא סיפר לנו אף פעם. זה משפט כזה שאני אוהב להשתמש בו, בין כמה היית שגילית שתוסף תזונה לא באמת נספג. למעשה, אין פה מה להתחכם, ואין פה מה, אנחנו לא המצאנו את הגלגל. בקצה, תוסף תזונה, או לא משנה מה אתה אוכל, מגיע לקיבה, שם יש את הסביבה המימית בקיבה, שה-pH, רמת החומציות מאוד גבוהה, וזה פשוט הורס את מה שמגיע לשם. וברוב המקרים, המינרלים, ויטמינים וצמחים נספגים במעי. ומה שאנחנו באנו, שאני הבנתי איך זה עובד, הבנתי שבאתי ואמרתי, אוקיי, אז אני רוצה, אז אני כנראה צריך להגן על החומציות.

0: את הפרסומת שלנו. למה? כי למעשה אנחנו באים וסותרים את מה שאנשים שיפקו עד היום מעל תוספי תזונה וויטמינים.
1: מה שאתה אומר הוא נכון לכל תוסף תזונה?
0: לחלוטין, כן.
1: אז מה בעצם החסם של חברות להוסיף את הליפוזום לכל, למשל, לאומגה 3, כמעט לכל דבר להוסיף ליפוזום?
0: אז יפה. אז ליפוזום הוא מערכת נשא נורא מיוחדת, תלוי כמובן באיזה תצורה אתה מייצר אותה, אם זה נגיד בהפקה או בתמיסה. נגיד אנחנו עושים את זה בתמיסה. ליפוזום, תתאר לך, ליאור, אני גם אדמה את זה במסך למאזינים. ליפוזום הוא סוג של בועה שומנית מיקרוסקופית, בנויה מראש וזנב, צד הידרופובי, צד הידרופילי, אחד קולט מים, אחד דוחה מים, ביחד יוצרים מין ממרנה כזאת שעוטפת את החומר הפעיל, יש לה חלל שצריך למלא את החלל הזה, אז יש מורכבות. הליפוזום בנוי גם מכימיה של הנגזרות שאתה שם בתוך החלל, ביולוגיה שזה החלל עצמו, וגם פיזיקה, אגב, כי יש מטען חשמל שלילי בין הליפוזומים עצמם שהם צפים להם בתמיסה. זה לא משהו שהוא קל. מי שמבין בזה, ויש עוד חברות חוץ מאיתנו שמוכרים ליפוזומים, אבל כשאתה מסתכל מקרוב ואתה בא ואתה אומר להם, תנגישו לנו קצת נתונים מדעיים, אתה רואה שהם קצרים ואין להם באמת.
1: אבל יש להם מניעה של מה, של הגנת פטנט או משהו כזה, או שסתם, כי יש חברות ענק בתחום תוספי המזון, זאת אומרת, אני מניח שהם יכולים לעשות פעולה שהיא די דומה.
0: תראה, ליאור, אנחנו השקענו מאז שסקויה החל את המסע שלה מיליוני שקלים במחקר. אחד המאמרים האחרונים שפרסמנו הם הפקולטה לרפואה בטכניון. על ברזל דווקא, אחת הסוגיות הכי בעייתיות לחולי אנמיה, אנשים בהיריון, ברזל
1: בסיליצינה. נכון, נכון.
0: הוכחנו יעילות פי ארבעה מכל מוצר, מכל תוסף ברזל אחר. תשובתי לשאלה שלך, כי הענקיות רוצות להרוויח כסף, ופחות להתעסק בלהוכיח יעילות, כי זה עובד לי, למה לבוא ולהשקיע כסף, אתה מבין?
1: אז בוא נדבר קצת על סקויה. סקויה בעצם יש לה ליין של מוצרים.
0: כן.
1: באיזה תחומים היא מטפלת?
0: תראה, קודם כל אנחנו לא מטפלים, אנחנו בקצה לא תרופה, אבל אנחנו מנגישים דברים שמוכחים המון שנים. אני אגב, חשוב לי לציין גם שהליפוזום, זה לא שסקויה המציאה אותו.
1: לא, זה חומר...
0: זה משהו שהוא קיים משנות ה-60, משתמשים בו תמיד, השתמשו בו, ימשיכו להשתמש בו. אנחנו בסך הכל פיתחנו שוב פעם, יחד עם מוסד המחקר הטכניון, פיתחנו מערכת נשא מודולרית שנקראת ליפוזום, שאיתה אנחנו יודעים לעבוד היטב. ולהנגיש חומרים יעילים, זה מה שאנחנו עושים. יש לנו כיום ליין מוצרים רחב וכיף.
1: באיזה תחומים המוצרים האלה?
0: מי רמת הדברים הכי בסיסיים, שזה ויטמין C. אגב, ניקח את הויטמין C דוגמה. ויטמין C הוא חומצי לקיבה. הוא עושה לאנשים צרבות, עושה לאנשים הרבה דברים. הויטמין C שלנו, פחות 12 פעמים בכל תוסף ויטמין C אחר שתיקח, יעשה לך חומציות בקיבה או בוושת למעשה. סתם דוגמה אני אומר. יש לנו מוצר קורקומין שהוא מטפל במקרה הזה בדלקתיות, באנטי-דלקתי ואנטי-אוקסידנט. ניקח מוצרים אחרים כמו ברזל שהזכרתי מקודם. יש לנו פורמולות קצת יותר משוכללות, נגיד לנשירות שיער, לנשים, יש לנו אחד המוצרים הכי נמכרים שלנו. יש לנו גם מוצרים יותר רגילים, כמו פרוביוטיקה למערכת העיכול, ודברים כאלה.
1: וואו, יפה, נשמע שהצעת הערך שלכם היא מאוד מאוד גבוהה. החברה היא חברה שהתנהלה בצורה... סטארט-אפיסטית טיפוסית, זאת אומרת, סבבי גיוס וכאלה?
0: האמת שלא. כמו שאמרתי לך, אחד העסקים הראשונים שהקמתי, אני יזם קודם כל, יזם ויש עסקים. אחד העסקים שהקמתי בתחום הבנייה עשה כסף טוב יחסית בקורונה, וכל הכסף הושקע בסקויה. אני מחזיק כיום עד היום ברוב החברה, מלבד כמה אחוזים שהלכו לחוקרים ולאנשים שמתעסקים במדע. סקויה חפתה מסע מטלטל, כמו רוב החברות שחוו את זה בשוק הישראלי לצערי בתקופה האחרונה. אפילו היה בסבב הקודם מול איראן טיל פגע על יד המחסן שלנו בצפון, אני לא יכול להגיד איפה כי זה ליד תעשייה ביטחונית. והמחסן נהרס, עברנו למקום אחר, ואז עוד טיל פגע על יד המשרדים שלנו בחיפה שוב פעם, ואז...
1: איזה אתגרים.
0: חווינו המון אתגרים, אבל בסוף הנה אנחנו פה, החברה הוכיחה את עצמה בזכות היעילות של המוצרים שלה, חשוב לי להגיד ליאור, אחוז הלקוחות החוזרים שלנו, אחוז לא נתפס, כל מי שמבין במחירות ודברים כאלה שרואה את האחוז...
1: נגעת נסעת, מי שנגע נדבק לא עוזב.
0: תתאר לך ליאור, אמא שלוקחת את הילדה שלה או את הילד שלה לעירוי בהמסע כי הוא חולה אנמיה, יש לה פתרון מונגש במקרר נורא טעים שהילדים אוהבים, גם המבוגרים אגב, והוא עושה את העבודה.
1: מדהים, מדהים. איפה בעיקר אפשר להשיג את המוצרים האלה?
0: היום המוצרים שלנו נמכרים.

0: עם מדפי הסופר פארם, בי פארם, משחטות פארמה, אנחנו מוכרים גם דרך אתר אונליין.
1: זאת אומרת, יש גם מחירות ישירות.
0: כן, ותתפלא, גם עשינו עסקה אחת באותה תקופה, באיפשהו ב-2024 התחלנו למכור את הפיתוח שלנו, לא, כאילו את החדשנות שאנחנו מביאים איתנו, והתחלנו במגעים גם עם הסעודים, זה קצת נפל בתקופה של המלחמה, בה אמרו, אתם רוצחים אותנו בעזה, לא רצו לעשות את העסקה, אבל בסוף הוצאנו את הדרך החברה שלנו בארצות הברית לשמחתי, אז אנחנו גם מוכרים היום בווייט לבל, ועיניי אני כיזם נסעות לנסדק בארצות הברית.
1: מדהים, מדהים, זאת אומרת, אתם היום יצרנים בפועל של חברות תוספי תזונה אמריקאיות, שבעצם הם מותג מדבקה, הם שמים את המדבקה ואתם היצרנים.
0: אז למעשה אנחנו מפתחים את הטכנולוגיה, ממשיכים לפתח אותה אגב עד היום. יש לנו שיתופי פעולה מדעיים עם הטכניון ועם רמב"ם מתק, ואנחנו לוקחים מפעלים שמייצרים בארצות הברית תוספי תזונה, שולחים להם את הפורמולות שלנו, כמובן חתומים NDA וכל הדברים האלה, ואנחנו מפיצים את המוצרים שלנו תחת כל מי שרוצה לייצר אותם בארצות ערב או באירופה או במקומות אחרים.
1: כן, האמת שהרבה מההייטק הישראלי, לפעמים שהם רוצים למכור במדינות ערב, יש מגבלות כאלה ואחרות, אז הם עושים איזשהו סיבוב כזה בעולם, ואז הם כן משווקים תחת שם אחר. קודם כל, מסע יזמי מרתק, מאוד מאוד מאוד לא שגרתי. אתה כיזם לקחת על עצמך את רוב הסיכויים, את רוב הסיכונים ביג טיים, לא התבססת על כספים של אחרים, שזה אומר שאתה מאוד מאמין במוצר ובחברה. הייתי שמח אם תיתן ככה חלק גדול מהצופים והמאזינים, הם יזמים בתחילת הדרך. אם תיתן להם איזשהו טיפ זהב, כזה איזשהו, אתה יודע, מה, איך מתניעים בשביל שזה יעבוד טוב?
0: בראש ובראשונה זה חייב להיות משהו שבאמת מביא איזשהו ערך מוסף, וחשוב להגיד לאנשים שדווקא יש להם כישרונות ומרגישים שהם יכולים הכל, אל תסתכלו על הדברים כהזדמנות, כי הזדמנות לא בהכרח צריך לנצל, אלא תסתכלו על מה הפוטנציאל של המיזם שאתם נכנסים אליו. כי הרבה פעמים אנחנו כיזמים שבעלי כישרונות ורוצים לעשות עוד ועוד, אנחנו מתפתים והולכים לדברים אחרים, ואני חושב שדווקא צריך להסתכל על הפוטנציאל ולא על הערך המוסף קיצה.
1: קודם כל, זה טיפ מצוין. אני חושב שגם מה שאנחנו למדים מהמקרה הזה, כמו כמעט בכל מקרה של הצלחה, של סיפור הצלחה, שנורא חשוב לעשות ולידציה. אתה קודם כל את הוולידציה הראשונה עשית על עצמך, אחת שראית שזה יעיל, אז כמובן הרחבת את זה דרך ניסויים קליניים או דרך כל מיני קבוצות בקרה כאלה ואחרות. תשמע, הייתם ממש ממש מרתק ומעניין. הייתי שמח להמשיך ולפתח איתך את השיחה, יש לנו את אילוצי השידור החי, עוד מעט כבר אמורה להתחיל התוכנית שאחרינו. אז שוב, המון תודה, מעריך מאוד שבאת, הוספת המון ערך למאזינים והצופים, ותמשיך בעשייה מבורכת עוד הרבה שנים.
0: תודה רבה.
1: בהצלחה.
0: תודה ליאור, תודה.
1: בכיף. מאזינים יקרים, תודה שהייתם איתנו, נסתיימה לעוד תוכנית של ראשון בסטארט-אפ, מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים לשלוח שאלות, התייחסויות ומידעים לכתובת אימייל firstinstartup@gmail.com. נשתמע. הרדיו החברתי הראשון.

משקרת לי. אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש כמו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: זה ביצוע, הבאתי.
1: איפה אתם בשביל יסמין מועלם?

את מתוחכמת אולי כי הבנת את הקט מאמי תראי בשנייה אם את נהלת אבל רק את למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פש מאמי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשיר יש צבא שלום

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נבע, אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי,

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

כל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות אשר רצינו בסוף משניסינו להיות את כל הכישלון הזה כל התהיות אלא

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: אם הייתי צריכה שאתה רק שעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אבא שלי מה כבר היית עושה?

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת. כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר תקופה.

0: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.
1: תנשום לכל אהבה, לכל אכזבה, לכל נפילה יש מקום.

0: אוקטבה שמיני BPM FM
1: יא יא יא, איזה כיף, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עכשיו הגענו, כרגע ערב טוב, מה שלומכם חברים וחברות, אתם שם בדרכים, אנחנו התו השמיני, תוכנית התו השמיני BPM FM, מדי שבוע נותנים לכם את אנחנו מגזין מוזיקה חדשה, מחבקים את כל האומנים בארץ בלי יוצא מן הכלל, לא עושים איפה ואיפה, כולם שווים, כולם טובים, כולם אור לגויים. וחבר'ה, גבירותיי ורבותיי, יש לנו פה אורחת מצוינת בשם אור משה. היא יושעת רשת, יש לה מוזיקה מהממת, היא הולכת לתת לנו אור, כן, ועם מקל של משה רבנו, חבר'ה. מה קרה לכם, חברים וחברים? יש את הסטרימים, שימו, תטמיעו בטלוויזיות החכמות את הסטרימים, מי שרואה אותנו, תכף אנחנו נטמיע גם אצל יריב אפרט, ואת כל האושיות רשת ישתפו את זה, תכף מיד. אנחנו 106 FM רדיו קסם, במקביל גם רדיו החברתי הראשון, אנחנו אוהבים פשוט לתת לכם את הטוב ביותר, ואת החדש ביותר, ואת הנעים ביותר, ואתם אוהבים לחבק גם איתנו תמיד את כולם בלי יוצא מן הכלל, כי אנחנו התו השמיני, התו שהוא כבר לא נעלם. תו שנותן לכל אחד בשווה בשווה את המקום המגיע לו, את הבמה המגיע לו. ועכשיו התחלתי והחלטתי, לפני שאני אתן לכם את ה... אני תמיד אוהב לתת לכם מוזיקה חדשה ביותר לפני כולם. אני שוקט בעניין הזה, אבל הפעם אמרתי, חבר'ה, יש מישהו טוב שמחבק אותנו, שהוא זמר על מלפני... בשנות ה-80 זמר על, קוראים לו בוי ג'ורג', אני מכירה, והוא החליט לעשות... פשוט להוציא שיר על ישראל, על מה שקרה ב-7 לאוקטובר, וכולם אמרו לו, חבר'ה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. הוא אמר, כן, כן, כן, פיטר את המנהל שלו, הפסיד הרבה, הרבה, הרבה הצגות, אבל לא, לא, לא, לא, לא. Boy, we love you because you love us, and we want to tell you that you are beautiful.

0: השלב השמיני BPM FM
1: שיר חדש לבוי ג'ורג' המקסים שאוהב אותנו, אוהב את עם ישראל, זה מרגש. לא ניתן לו כבוד? לא ניתן לו כבוד? מי אנחנו? Thank you boy George, you are family of Israel. You know

0: שמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
1: בואי ג'ורג' גבירותה בבקאי.
2: ידיים גבוה!
1: אנחנו כרגע, כרגע, מפרגנים לחבר שלי קובי, סבני מן המשפחת טקט, בהופעה חיה ביחד עם נסרין, ובכלל, קצת מהירים אתכם, קצת מהירים אתכם, מהירים אתכם. הלכנו מיד עם אור משה, גבירותיי ורבותיי.

0: מילים. כן, כן, כמו שאתם רואים, יש לנו פה אומנית מיוחדת במינה, משהו משהו, כן, כן. ואני כל כך רוצה לצאת פתיח לפני שאנחנו הולכים להשמיע סינגל ולפני שאלות, אז אני אשים מלא עטף זום. כן, כן, כן, אור משה היא לא רק אושיית רשת, היא זמרת, יוצרת, מפיקה עצמאית, שמביאה איתה לב ענק וחנות נדירה. אומרים כנות. חנות? אה? אוקיי, תודה. היא גם אבשלום קור, כאילו. היא צפונית גם, אתם יודעים. אני אגביר אותה ככה. את בכתום, כן, את באורנג'.
1: יאה.
0: יאה, יאה, עכשיו ערב מצוין. כן, כן, והיא מגיל צעיר, היא פשוט אהבה מוזיקה, זה המוזיקה שימשה עבורה מקלט, מקום ביטוי לנפש, היא מופנמת, היא צמחה בכוחות עצמה, מחיסכון, מעבודה קשה, מזדמנת, בנתה אולפן משלה במחסן, עד להפקה, היא מפיקה גם, אני לא יודע אם אבלטון נשאל אותה עם קיובסט או whatever, אבל אנחנו נברר את הסוגיה הזאת. והיא, כן, לבד עשתה, כן. שלושה סינגלים, עשתה גיא טוב, מיוחד, ואז היא תגיד לנו גם יעזר לה מפיקים וכולי.
1: Yes.
0: הוציאה ארבעה סינגלים. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, אני, לפני שאני מדבר איתה, לפני שאני מדבר, תגידי לי, את רוצה לדבר על, על, על הסינגל בואי תראי, או שמיד את רוצה שנשמע אותו?
1: תראי, זה שיר שמדבר בעד עצמו. בוא נשמע אותו, הוא יעשה לנו פתיח טוב.
0: אוקיי, את רוצה יותר לשמוע אותו, בבקשה?
1: יאללה.
0: ביקשת, בבקשה. תראי.
2: כל כך קל לחוב את הפץ.

0: לבוא. התו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
1: שקופה.
0: התו השמיני, BPM FM.
2: איזה יופי, אנחנו כאן ברדיו חברתי ראשון, רדיו קסם 106 FM, וזה עתה אני רוצה להגיד לכם ולומר לכם, גבירותיי ורבותיי, תודה ליריב אפרת, תושיית הרשת הגדולה ביותר, שאתם, אני לא צריך לספר לכם שיריב אפרת הוא אחד המיסטיקנים הרוחנים הגדולים שהיה בכל הטלוויזיות האפשריות, והוא איתנו מחבק כבר שנים, 620 אומנים, ואנחנו כבר, דרך אגב, אנחנו יצאנו עכשיו לפסטיבל חדש, מי שלא יודע, ב-14 לתשיעי, 5 אומנים על במה אחת, ועוד אומן, אני מנחה את הערב, אז אני פחות קורא לעצמי מה שאני קורא, אבל אני רוצה, יש עוד אומן, זה 6 אומנים, 5 נותנים נמברים, נגנים מהשורה הראשונה, גבירותיי ורבותיי, מהשורה הראשונה, מתן אוסמו על התופים, ברק שהוא אושר כהן, מתן אוסמו אושר כהן, יש לכם את עדי חיית, שהוא אחד המפיקים הגדולים, הולך להיות אימא לאבאלה, בשעה וחצי של מופע, שעה וחצי אחר כך, מוזיקה אלקטרונית, רוקדים, מסיבה, זה פסטיבל, פסטיבל, פשוט פסטיבל. אנחנו גם עם אור משה, אני מאמין שאור משה תהיה גם בפסטיבל, בעזרת השם, באחד הפסטיבלים, אנחנו נדבר על זה, מאחורי הקלעים. מה איתך, מה קורה איתך? תגידי לי, מה זה השירים היפים האלה, המיוחדים האלה? תספרי לנו קצת... זה, אני אומר לך, אני מתרגש מאוד, ולא תמיד אני מתרגש.
3: יואו.
2: כן, כן, כן, כן, תודה לך. אני אומר לך, תודה לך. רואים שאת עושה את זה מהקורכבן, רואים שאת אוהבת את זה. אני ראיתי אותך בלייבים, דרך אגב, וזה ככה, אני מצוטט. ואז אמרתי, בואי נע, תראו איזה יופי, נותנת בראש, מהשירים בתוך הראש.
3: הרחת את האנרגיה שלי.
2: הרחתי את האנרגיה, את מנהלת יפה את הכל. מי שנתן לך את המתודות, כל הכבוד לו, יכול להיות שאת עכשיו יכולה, לא יכול להיות, אני בטוח שאת יכולה לתת מתודות לאחרים דרך אגב. אנחנו 40 דקות לפני 7, איזה כיף לנו. שוב, תודה גם למאיר חג'אד שהולך לשתף ל-200 קבוצות. אז תגידי לי, מכאן כל הדבר היפה הזה?
3: מה, שנקרא המוזיקה שלי?
2: כן, שמי, את חייבת לשתף אותנו.
3: אני חושבת שנולדתי עם עוד איבר בגוף, וכשמצאתי אותו, כשגיליתי שיש לי את הדבר הזה, אז לא עזבתי את זה מאז. וזה האהבה הכי גדולה של החיים, אתה בטח יכול להזדהות.
2: כן, בטח, כי אני יודע מה זה, אני מגיל 3 גם, אבל אני לא האישו פה כרגע.
3: גיל 3,
2: כן,
3: וואו.
2: כן, בטח. אבל אני רק בגיל 40 פלוס התחלתי תהליך.
3: לא, זה כל אחד בורח בזמן שזה נועד להיות.
2: המדויק, כן, זה צריך להיות מדויק. ממש. אם זה מדויק, זה מדויק. אם זה לא מדויק, זה לא מדויק.
3: כן, אני כותבת מאז שאני קטנה, ורק השנה התחלתי להוציא שירים, והקהל שלי מרגיש, הקהל שמתחיל להתבצר, מרגיש שזה מהקרביים, כמו שאתה אומר, מהבפנוחו, כי התבשלתי עם זה שנים.
2: כן, אני מרגיש.
3: זה יריית פתיחה, היא חתיכת יריה.
2: לגמרי, תדעי לך, מה שראית עכשיו, זה וואו. נקרא, זה נקרא מבשרי החזה אלוקה. כשמתרגשים, אז זה רגש, הרגש בא מהאלוקות, מהאנרגיה הגלובלית.
3: וואו, לגמרי.
2: זה, המוזיקה גם באה ממנו. ולכן את ערוץ מאוד מאוד פתוח, אני יכול להגיד לך חד משמעית, ותגידי לי, מה, איך זה כל זה קרה?
3: הכל התחיל מזה שההורים שלי הפתיעו אותי בגיל 10 עם גיטרה ליום הולדת. ואני בכלל רציתי ללמוד קלרינט, אני מגלה לך פה סקופ. אבל אמרתי, טוב, הם הביאו לגיטרה, יאללה. וגיליתי אהבה מאוד גדולה, הייתי מסתגרת בחדר, איפה שאני יכולה, כי לא היה לי חדר לבד.
2: בגיל 10, כן?
3: כן, לא היה לי חדר לבד, אז לא באמת היה לי איפה להתבודד עם עצמי, והמוזיקה זה היה הדרך שלי להתבודד עם עצמי, שנייה כאילו להיות בשקט שלי, וכל כך אהבתי לכתוב, אז מבחינתי זה היה פתאום איזה עוד דבר שנוסף, פתאום את יכולה להלחין את השירים שאת כותבת, וזה נוצרה מעין שפה שלי עם עצמי. לא הייתי משתפת אנשים אחרים במה אני עושה שם. הייתי עם עצמי, כותבת, פורקת, מרגישה פחות לבד מעצם זה שאני כותבת על הדף את המחשבות שלי, פתאום הן לא בתוך הראש, הן על הדף. וזה לקח לי שנים עד שהסכמתי גם להשמיע את זה.
2: למה?
3: התביישתי, הייתי ילדה מאוד ביישנית.
2: שומעים בקול שלך, את יודעת?
3: כן, יש בי עדיין.
2: יש רטט נורא גדול שם בפנים.
3: וזה, מה זה אומר? מעניין אותי.
2: זה אומר שבן אדם עובר תהליך, והוא לא מוציא לפועל את מה שהוא רוצה, אז הוא בפנים, הוא אוכל סרטים, קוראים לזה, זה לימודים, קוראים כן. לזה. ואז בעצם המוזיקה עכשיו היא כביכול במרכאות, זה כמו חיטה שמדביטים אותה באדמה, היא נרכבת ואז ממנה צמחים הסירה של חיטים חדשים, אז כאילו כביכול במרכאות היית באיזשהו סוג של החשכה, כי לא יכולת להתבטא. ואז בפנים זה התחיל לרקום אור וגידים. מכאן זה התעצם, זה התעצם, זה התעצם, עד שזה פפפ.
3: לגמרי.
2: כן.
3: חייתי בחושך, והיום אני אור.
2: חיה
3: לפי השם שלי, כן, זה מה שההורים שלי ניבו לי, שאני אהיה אור.
2: את אור, מה זה? את קודם כל נולד אור, את יודעת שאת עלית למעלה, אז את בחרת את השם שלך, לא ההורים שלך.
3: נכון.
2: ככה זה עובד.
3: אני גם בחרתי אותם.
2: את בחרת אותם, כי הבורר אמר לך, תשמי, זה החיים שלך בא לך? זה הבחירה.
3: לגמרי.
2: אמרת, כן, אני אתמודד עם זה, כן.
3: ההורים שלי הם חלק...
2: משה! בשלן, לא?
3: סופר. אבא שלי? אבא שלי, כן.
2: פעם באת מביאה אותו. פעם באת מביאה אותו.
3: אבא שלי, ננסה לשכנע אותו.
2: בטח, בטח. משה, כתבת עליו שיר, אנחנו נשמע.
3: ירון משה, זה אבא שלי.
2: ירון משה, אני יודע, בסדר, אבל משה זה...
3: משה.
2: כולם קוראים לו משה, בטוח. לא יכול להיות שירון, ירון. יש אתם, גם משה וגם ירון.
3: יש לו אח שקוראים לו משה משה, אז אנחנו קוראים לו ירון ירון.
2: יפה. אז רגע, תגידי לי, למה לא מגיע לי? למה דווקא שיר לא מגיע לי?
3: כשמקשיבים לו, אז מבינים שזה לא שלא מגיע לי, זה שלא מגיע לי לסבול בעצם. לא מגיע לי לפקוט ולהפסיד, אני אומרת שם בשיר. זה אחרי שהבנתי יום אחד שרגע, אם רע לי ולא טוב לי, אז למה זה מגיע לי? זה לא מגיע לי, מגיע לי הכי טוב. ואני שמתי לב אחרי שהוצאתי את השיר הזה, וגם אנחנו נשמע את לא טובה באהבה, שהרבה שירים שלי מנוסחים בלא. לא, לא מגיע לי, לא טובה באהבה, במקום הפוך.
2: כן, כי הפוך זה אל, זה א' למד, זה אלוקים.
3: וואלה, לא חשבתי על זה מעולם.
2: בבקשה, אמרתי לך, אני משתדל בצנאה, הוא...
3: וואו.
2: אני זרקתי את השכל מזמן, הוא מנהל אותי. פעם אמרו לי, תגיד לי. אני אומר לך, אמרו לי פעם, דורון, אבל אתה מוציא כל כך שירים וזה וזה, למה אתה, מבקשים לך לנהל אותך, למה? אמרתי, יש לי מנהל אחד.
3: וזהו שם למעלה.
2: זהו למעלה, אבל הוא הוסיף את אשתי 35 שנה שהיא מנהלת אותי איתו ביחד. אז מה, אני צריך עוד אחד שבשר ודם שיגיד לי מה מומי? הוא מנהל אותי, הוא אומר לי מה מומי.
3: אתה יודע שאימא שלי שנים אומרת לי שאלוהים לא יודע מה זה לא.
2: הוא לא יודע מה זה לא.
3: תגידי לו דברים בכן.
2: היקום לא יודע מה זה לא.
3: וואו.
2: זאת אומרת, אני עכשיו בא ואומר, אני לא מאשן. אני מה אמרתי ליקום? שאני מאשן.
3: אני צריכה להתחיל לכתוב שירים בכן. יש לי שיר על זה שאני מתחילה עכשיו לכתוב.
2: זה בכלל יעוף.
3: שיר יטוס. הכן.
2: תשמי, יש לך שירים, את תקשיבי לי.
3: תודה, נשמה.
2: באהבה, באהבה.
3: מרגש אותי.
2: אז קודם כל מגיע לך. פעם הרבה את רושמת, מגיע לי.
3: מגיע לי הכי טוב.
2: הכי טוב בעולם. אנחנו נשמע, יש, מי מפיק את השיר?
3: תום פורמן. עבדתי איתו על רוב השירים שאתם תשמעו היום. זה תום פורמן.
2: תום פורמן, אה. הנה, בבקשה, מגיע לי.

0: תודו, תודו שיש לנו פה זמרת על חלל, כן, תודו, גם מרגשת, גם חבר'ה היא באה לתת לנו כל הזמן דברים להתקדם, נו, אור, ואחרי זה משה רבנו, כן, אור, אור משה, זה שם, תשמעי, תקשיבי לי, זה משהו משהו, תראי, אני מאמין שאת מילדות ככה, נכון, מן הסתם?
1: מה זה ככה?
0: זה מוזיקה, וזה, כאילו, אמרו לך, אני בטוח שבאו עליך, אמרו לך, תשמעי, לא, אל תעשי את זה, בשביל מה, למה?
1: וואו, סיפור חיי.
0: יאללה.
1: סיפור חיי, אני בדיוק הבנתי את זה לפני כמה ימים, שאני כל הזמן מספרת על זה שההורים שלי עבדו מאוד קשה, ובבית שלנו לא היה את כל האמצעים, וחסכתי, וגם לך כתבתי את זה. אבל לפני כמה ימים הבנתי שזה יותר עמוק מכסף. אני לא באה לספר את הסיפור שלי כי היה כסף או לא היה כסף. כל המוזיקאים בסוף עניים, כי הם צריכים להוציא הרבה כסף בתחילת הדרך, נכון? אתה מכיר את זה.
0: ברור.
1: אבל זה לא עניין של כסף, זה עניין של תמיד סללתי לעצמי את המסלול, גם אם זה לא היה מה שמצופה ממני. אני הייתי תלמידה מצטיינת, יצאתי לקצונה.
0: וואו.
1: אף אחד לא ציפה שזה מה שאני...
0: קצונה? מה, תספרי איפה? מותר?
1: בטח שמותר. אני הייתי מאבחנת פסיכוטכנית, ואז הייתי מפקדת קורס וסמך מפה.
0: בוא, אני יכולת להיות רופאה גם אם רצית.
1: רופאה? יש לי זכל בקופסה, אומרים.
0: וואו, בוא.
1: הייתי תלמידה מצטיינת, מאוד אהבתי ללמוד, מאוד אהבתי כאילו את הלימודים, את המורות, תמיד אהבו אותי, ואף אחד לא חשב שאני באמת אלך ואבזבז את המוח שלי על להיות מוזיקאית, ועוד מבית שאת יודעת, צריכה להכניס כסף.
0: ההורים
1: לא יהיה לתת לך, תכניסי כסף, לכי תהיה עורך הדין, אדריכלית, זה.
0: כן.
1: זה עבר לי בראש.
0: כן. אבל את יודעת שאת יכולה לעשות גם וגם, את לא חייבת, כאילו. אני למשל סמנכ"ל מפעלי קמח בארץ כבר 26 שנה.
1: אשכרה.
0: אשכרה, בבוקר. הייתי באליט.
1: אנחנו במציאות.
0: שיווק. כן. ואז את יכולה לעשות גם מוזיקה ולממן אותה גם, כי את יודעת, מי כמוך יודעת.
1: נכון.
0: אפשר לפתוח בכסף הזה פיצריה, נקודה של פיצריה או משהו כזה.
1: בדיוק היום נכנס לי מהאקום שתי שקלות.
0: וואי, מזל טוב, אני בהתחלה הייתי מקבל שקל, את עקפת אותי.
1: לא, יש כסף במוזיקה, צריך לדעת להגיע אליו.
0: יש כסף, יש כסף. תשמעי, אני אגיד לך מה, אם ממש מתמידים, בסוף זה קורה. למה זה קורה? כי אחרי זה את הולכת, אני אהיה איתך בעניין, מה שתרצי. אחר כך יש ללכת ולהירשם בכל מיני מקומות, שאספו את הכסף במקומות אחרים. אחרי זה להיבחן ולשלוח אישור ל... בסופו של דבר, למה קרה פה? את רואה?
2: התו השמיני, BPM FM.
0: לא משנה. אחר כך ללכת, יש לך, את יודעת, את הפיל, הפדרציה, שזה לוקח שנים להתקבל, הם רוצים לראות אם את עובדת על מנת שבכולי.
1: נכון.
0: אבל אני אומר לך, שאיך שאת ככה, אני רואה לך, אני לא אומר את זה לכל אחד, אני גם לא, אני אומר, בואי, אני אוהב להיכשל, אני אוהב לעבוד, אני אוהב, כי פתאום יוצא משהו, משהו גדול מאוד, אני מבינה את הקטע, אם לא הולכים דרך, אז האנרגיה אומרת, רגע, אתה בעולם עשייה, נשמה, אתה באת לעשות, אתה רוצה ממתקים? אתה רוצה מתנות? אין בעיה. אני אתן לך, אבל אני רוצה לראות אותך, אני רוצה לראות אותך עושה. ולכן את רואה, זה מתחיל, את רואה, שאת עושה, את רואה מה קורה. יש לך קהל גדול, ברוך השם, את כבר עלית לכמה עוגבים בלי הנראה, 10,000, משהו כזה?
1: עוד לא, אבל אנחנו בדרך לשם.
0: מבינה, אחותי, טיק טק, אם אמרתי 10,000, כנראה שבעוד חודש יש לך 10,000 בקהל.
1: הפה שלך, יש לך מילה.
0: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן שלפני. אבל תשמעי רגע, אני רוצה לשמוע אותך מנגנת בגיטרה קצת, תעשי לנו ככה נעים.
1: אפשר. אני רק רציתי להגיד על מה שאמרת על כסף, כי זה בסוף מאוד נושא חשוב, אבל דיברנו פה הרבה על רוח בכמה דקות האלה, ומישהי פעם אמרה לי משפט, מישהי חכמה מאוד אמרה לי משפט שתמיד הולך איתי. קודם כל, אני לא עושה את זה בשביל הכסף, אחרת לא הייתי נשארת במקצוע הזה. ובדיוק, היא אמרה לי, כל עוד אתי בשפע, תמיד יהיה לך. כל עוד תצרי, תמיד יהיה לך. אז זה מוטו שלי, אני תמיד אצור.
0: אני רוצה לחזק אותך, שאת צודקת, לחזק אותך ולהגיד לך שמוזיקה זה שפע. זאת אומרת שזה לא מגיע לכל אחד. כי הלחן מגיע, לחן זה זכר, מלל זה נקבה, ביחד זה חתונה. ואז הלחן מגיע מהעולם העליון. המלל מגיע מהשכינה, מהשפע, השכינה זה שפע. ברגע שקיבלת, קיבלת שפע. וברגע שקיבלת ועברת את זה הלאה, עברת את השפע.
1: זה לחלק מתנות.
0: לחלק מתנות. זאת אומרת, עברת את השפע, ואז מכאן זה מתחיל להיות...
1: בדיוק, זה גלגל.
0: גלגל של... אחר כך זה... אבל כן, את יודעת מה? אני איתך.
1: אז נחבר גיטרה.
0: תחברי גיטרה. אבל את יודעת מה? בינתיים, את יודעת מה? אני מרגיש כאילו אני איזה קריפי כזה. יכול להיות?
1: למה?
0: סתם, בא לי לשים את רדיואד.
1: מה בעצם?
0: רדיואד. רדיואד. לא יודע, לא, את יודעת מה? את יודעת מה? לא, לא, את יודעת מה? עד שתשימי גיטרה.
1: כן.
0: אני אשים לה, אשים פה...
1: אני יכולה לחבר?
0: כן, את יכולה. את יודעת מה? בסדר, נו, נו, נו. ניתן להם קצת ככה, שיהיה נו.

0: belong here. אתה לא שייך, אנחנו שייכים פה אחרי זה יקר. בוא בוא בוא בוא בוא בוא בוא בוא. אתה לא שייך,
1: אתה שייך.
0: עכשיו אנחנו שומעים את אור משה.
1: BPM FM.
0: מה חשבתם לכם? מה אתם חושבים לכם? טוב, התרוצצתי, התרוצצתי, בדקנו פה סאונד, עניינים, בלגני וכל זה. אנחנו הולכים לעשות פה Unplugged, ולפני Unplugged, תשמעי, לא שאלנו הרבה שאלות, את יודעת, בכל זאת, תראי, אתה, אחרי השחרור בחרת לעבוד במשך שנתיים עם ילדים,
2: נכון.
0: כן, והילדים עצמם, מתוך, כאילו מה, זה, מתוך פחד, בחרת במוזיקה?
2: בחרתי, כאילו, לעבוד עם ילדים, אתה מתכוון? מתוך פחד?
0: לא, את בחרת, התחלת לעבוד עם ילדים.
2: נכון.
0: מתוך פחד, לא?
2: מתוך פחד, כן. כאילו, העדפתי להמשיך לקרוא למוזיקה תחביב, ולא לקרוא לזה קריירה.
0: האמת היא, תמיד זה יהיה תחביב, כי זה משהו שאת אוהבת.
2: זה תמיד יהיה הדבר שאני הכי אוהבת, אבל זה גם תמיד יהיה השליחות שלי בעולם, ולא הסכמתי להסתכל על זה ככה.
0: ולכן אני רוצה לומר לחד משמעית שלא נשכח, שלא נשכח, יש לך הופעה בבית היוצר, אחותי, מה זה? נו.
2: אין עוד פרטים בשביל שניתן להם אותם.
0: אין עוד מלבדו ואת כל השעה של שפע, גם את זה אנחנו נדבר על זה. אבל חבר'ה, תתכוננו לבית היוצר, אבל יכול מאוד להיות שתהיה פה הפתעה, יכול מאוד להיות שאנחנו נצליח לשכנע אותה להופיע לקדם חודש לפני בבמה גדולה מאוד שווה, שתתאמו אותה, ואז בכלל, חבל על הזמן.
2: וואו,
0: אנחנו
2: וואו.
0: נדבר על זה, כאילו אני זרקתי לך פה איזה משהו, כל במה.
2: אנחנו עושים להם טיזרים כל הזמן.
0: ברכה.
2: עושים כן. להם טיזינג כל הזמן.
0: לגמרי, לגמרי. מה את הולכת לשיר לנו עכשיו, לנגן?
2: אני הולכת לנגן שיר מהאלבום שלי, שעוד לא יצא.
0: אשמעת בכורה?
2: כן, אשמעת בכורה.
0: אני שמעתי ו... אני כמעט לחצתי על פליי, מרוב שזה יפה, באמת. באמת זה יפה, באמת זה יפה. אוקיי, אז אם כן, אז יאללה, את הבמה שלך.
2: יאללה.
0: הנה, הפוקוס שלך, במה שלך, ואנחנו מפעילים את הכל.
2: אז עכשיו נראה לי אני קצת אנמיך.
0: כן, כן, זה הפלא.
2: אוקיי. אז אני באמת דורון מאוד אהב את השיר, והרבה מהקהל שלי חיכה שאני אשיר את השיר הזה. זה השיר הבא שאני הולכת להוציא, הוא יוצא ממש ביום רביעי.
0: וואו.
2: ממש ביום רביעי.
0: וואו.
2: נקרא לא טובה באהבה, ובוא נעשה לו השקה חגיגית.

0: אימאלה, יואו, איזה כפיים. יואו, יואו, יואו, בוא נה, איזה יופי. עם כל הדיסטורשה שיפה מהפה איזה...
1: אני גם רוקיסטית.
0: יואו, איזה יופי, יואו, וואו. ושמעו יפה, שמעו יפה, שמעו יפה, יפה. שיר מהמם. חבר'ה, אתם צריכים לשמוע את ה... זה לא פחות יפה ממה שהפיקו לך, כאילו... את הלחנת, נכון?
1: נכון.
0: את כתבת גם.
1: נכון.
0: שיר נוגע, שיר יפה. אני יודעת, את מזכירה לי, אבל את לא, את לטעמי, את יותר... את... כי הדורות שבאים כל פעם, הם יותר... אין מה לעשות, הם יותר משובחים, יותר אחרים, הם גם באו לתת יותר... בטח אמרו לך את, איך קוראים לנו, הזמרת הזאת היא, שהלכה לחול וחזרה, ונו, יואו, זה שדרן אני, משהו.
1: מי זו?
0: יואו.
1: תעלומה, מי זו?
0: מי זו?
1: מי זו? מי זו?
0: יואו, יואו, יואו, לא נורא, אנחנו תכף הולכים לעוד שיר, כי זה היה יפה מאוד. את גם תני קאבר. בינתיים אני רואה ש... העיתונאית עוד לא הגיעה, אז הבמה שלך בינתיים. בינתיים הבמה שלך, יש לנו הרבה זמן.
1: אוקיי.
0: מוזיקה, מוזיקה, בטח. טוב, אנחנו עצב השמיני ב-PMFM, גבירותיי ורבותיי, אנחנו מגזין מוזיקה, אנחנו עם אור משה, זמרת על חלל, אנחנו אוהבים לחבק את הזמרים העתידיים, אנחנו מכינים אותם לבית מקדש עתידי. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, יש עכשיו אפליקציה חכמה ביותר, קחו אותה, תגידו לה, תגידי גם להם, לעוקבים שלך, שיש אפליקציה מאוד חכמה של הרדיו החברתי, יכולים להטמיע אותה בטלוויזיה החכמות ולראות אותנו בהגדלה, ממש, ממש, זה, אנחנו חלק מהגבלים וכולי, הם יכולים להטמיע אותנו בעבר הבא, הם יכולים לראות אותנו.
1: מה, להוריד מהאפליקציה, כאילו מהחנות אפליקציות?
0: כן, כן, הרדיו החברתי הראשון להוריד. כן, ויראו אותנו, וחבל שאמרתי את זה ככה לקראת הסוף, אבל לא נראה לי שבינתיים זה לקראת הסוף, כי אנחנו מחכים בינתיים לעיתונאית. למרות שאיריס הגיעה, אבל איריס בשעה לאחר מכן. אנחנו גם רדיו 106 FM, חבר'ה, אם אתם נוסעים עכשיו, תגבירו, כי הגדלנו את המרחביות, אפשר לשמוע אותנו בפתח תקווה, בראשון לציון, ברמת גן, בבת ים, בחולון, בכל מקום אפשרי, במרכז.
1: אמן.
0: יס, יס. ואת עדיין ממשיכה לשיר לנו, זה לא... אני אהבתי מאוד. אני אהבתי מאוד. תשימי לנו את זה ככה, קאבר טוב, או מה בא לך לשיר? מה שבא לך? העיקר את השירי, כי יש לנו עוד שיר להשמיע, יש לנו עוד רעיון לעשות איתך. את לא הולכת לשום מקום.
1: יס.
0: יס.
1: יש לך טלפון להביא לי שאני אשים לי מילים? נעשה איזה קאבר?
0: כן, אני יכול להביא לך את הטלפון שלי.
1: יאללה.
0: איזה קאבר?
1: נערה במשקפיים.
0: מעניין. אלא אם כן את רוצה לשמוע את משה ואחר כך.
1: מי? את אבא שלי?
0: אבא.
1: אז אתם רוצים לשמוע את אבא?
0: בואי תראי, מה שהם יגידו לך.
1: בוא, אתם אחרים, שמעתם מה דורון אומר? קאבר או אבא?
0: אבא, אבא. אבא, אבא, אבא, גבירות אבותיי. אבא אצלנו פה כאן איתנו. אבא ואחר כך...
1: המוקדש לנתי.
0: לגמרי.

0: אהבה.
1: התו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה. התו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
2: זה הרגע אנחנו שמענו את השיר אבא.
1: התו השמיני.
2: איזה בת? כל אחד הייתה רוצה בת כזאת.
1: BPM FM.
2: אחלה משה. ועכשיו אמא. אמא?
3: עכשיו אמא מגי.
2: אמא מגי, על הקו, בוא נראה אם אנחנו תופסים אותה. אמא, את שומעת אותנו אמא? אמא? רגע. אמא שומעת? אה, הנה.
4: אני שומעת, אתם שומעים אותי?
2: איזה מגי, איזה אימא, איזה... וואו, מגי, אני רוצה לומר לך, וואו, וואו, פשוט וואו.
4: מגי, אני רוצה לומר לך, תקשיב, דורון, תקשיב, אני חייבת להגיד לך, אתה דיברת אותי, כל הגישה שלי, כל הרוחניות שלי, אמרת בכמה משפטים, אני כל כך מתרגשת, את פשוט לא מבין, כל מה שאני מלמדת אותו, כל החיים, אמרת פה בכמה משפטים.
2: תדעי לך, תדעי לך, תדעי לך, את מדברת, ואני רואה שאת רוחנית, את מדברת, והגוף שלי, שהוא מרכבה, ברוך השם, שכל אחד יגיע לרמה הרוחנית הכי גבוהה, אמן, כל עם ישראל, את פשוט מרגיש אותך, את הרוחניות שבך, עשית דרך גדולה מאוד, מאוד גדולה, ואני גם אני רוצה מגי שפעם הבאה תבוא איתה, זה לא ככה, קודם כל
4: רק תגיד חיים שלי, אני כבר מגיעת
2: האוטו. אז תדעי לך, פעם הבאה היא מגיעה ואת מגיעה איתה ואנחנו עושים מוזיקה ורוחניות, אנחנו מדברים על רוחניות מפה עד הודעה חדשה. בואי ספרי לי פחות יותר.
4: וואו, תקשיב, אתה מדהים.
2: תודה רבה.
4: ולא סתם הגעת לחיים שלנו ככה פתאום באמצע החיים, לא סתם במקרה עלית על הלייב של אור.
2: לגמרי.
4: ברור לי שזה משהו רוחני ושזה היה צריך לקרות.
2: לגמרי.
4: אתה מרים לה, אתה מחזק אותה, אתה מקסים, כולך לב.
2: תודה.
4: אני רואה את הילדה שלי מלאה בביטחון באולפן.
2: תודה, זה מרגש, זה מרגש, תודה רבה.
4: ומה זה כאילו, שלחת לך מכל לב ענק.
2: מגיע לה, מגי, מגיע לה, יש לה קול מרגש ברמה... אני עד היום 620 אומנים, ואני לא אומר לכל אחד כל מיני, אבל אני מרשה לעצמי, עם הלב והגוף שלי מתחילים לתפקד בצורה כזאת, אני חייב להגיד את האמת.
4: וואו, איזה חגש אתה? עכשיו אני אתן לך את האבא מהממשלה.
2: וואו, משה, משה הבשלן, איזה יופי, משה.
4: ירון קוראים לו.
2: ירון, משה, כן, ברור. ירוני, מה שלומך, אח שלי היקר?
5: הנה, קיבלת עוד מעריץ.
2: וואי, קודם כל, תודה, תודה רבה לך. תגיד לי, אני אומר לך, אתה הצלחת, אחי, הצלחת במשימה, אתה צריך ללמד הורים, איך להיות הורים.
5: עכשיו אני רואה, עכשיו אני רואה שהצלחתי.
2: זה פשוט מדהים, פשוט.
5: אני רואה, עכשיו אני מקבל הוכחות בשטח, ידעתי כל החיים. עכשיו אני מקבל, רואה את ההוכחות בשטח.
2: אני קודם כל, ספר לי ככה, במבט שלך, איך זה היה, איך זה התחיל, איך פתאום את זה פרץ, איך ראית את זה, כי אני רואה אותך בלייבים, אתה מחבק בעיניים, זה משהו מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. כולך אהבה.
5: כן, זה אהבה לילדים, זה אהבה למשפחה.
4: למזבח. הוא הבשלן בבית, דורון.
2: וואו, מה, זה איזה אוכל מרוקאי?
3: עודי. סתם לא, אבל הוא לא מכין עודי.
5: לא, אני אוכל ישראלי רגיל.
2: עודי.
3: אנחנו מפונקים, הוא לא מכין.
2: תקשיב לי טוב מה אני אומר לך לגבי העודים. תשמע, יכול להיות שאתה בצפון, אבל היו לי חברים בדרום. היית בנונמם אולי בטעות?
5: לא, אני הייתי בתותחנים, ואחר כך הייתי ב... בתור נשק בעניקים.
3: נשק.
2: נשק.
4: בגלל זה הוא פגש אותי, נתן לי נשיקה והורידיה.
2: איזה מגי.
3: ידעתי שתגיד משהו
2: כזה. אחלה מגי שבעולם. תשמע, קודם כל, מה אתה מכין לאכול? כי אני אוהב את ה... קודם כל, את הודו אני מאוד אוהב. אני לא הייתי שם, אבל אני אוהב.
5: לא, אני כבר פעם הייתי מכין להם מאכלים הודים. אבל הם לא מתחברים, לא, כי הם היה להם את זה כל הזמן אצל המשפחה שלי. אז אני הפכתי כבר בשנים האחרונות להכין אוכל ישראלי.
3: אנחנו אוהבים בשר, מלא בשר.
2: וואי, וואי.
5: בשר, אני מרחם צלי. סטקים, צלי.
3: הוא מפנק, הוא מבשל כאילו אנחנו גדוד.
2: וואו, וואו, וואו. אם לא הייתי טבעוני, הייתי בא אליכם לאכול את הבשר הזה, אבל וואו, זה נשמע טעים.
5: זה נשמע טעים.
2: רגע, אז...
4: אתה פשוט נכנסת לנו ללב.
2: תודה.
4: בחיי, יש לך פה מקום, מתי אתה עוד רק תבוא.
2: קודם כל, תודה.
3: באמת גם לא אומרים את זה לכל אחד.
2: אה, וואו.
4: אני שומעת, מרגישה את הלב שלך.
2: קודם כל, תודה רבה לך.
4: הילדה שלי מאושרת, אני מאושרת. זה אומר שהיא במקום טוב. ואני מרגישה כאילו בבית.
2: אני רוצה לומר לך, היא נבחרה להיות אומנית, כי לעתיד לבוא, היא תהיה חלק מעם ישראל, עלו, אנחנו אם כבר מדברים רוח, אז אני כבר אומר את זה, ואני לא מתבייש להגיד את זה בכלל, ולא משנה מי שומע, שישמע את האמת. אנחנו לקראת סוף הגאולה כמעט, משיח התעורר גם דרך אגב, בתשעה באב משיח התעורר, ואני יכול להגיד לכם חד משמעית, שאלה שהיו למעלה הולכים להיות למטה, ואלה שהיו למטה, עולם הפוך ראיתי, יהיו למעלה. ולגבי האומנות, האומנים הבאים, הם הולכים להיות מזוכחים ומרגשים. לא יותר סמים, לא יותר אלכוהול, לא יותר אני, והם אכלו לי ושתו לי, ורק אני פה, ועוצם כוחי בידי. לעד, לעד, אמן.
4: דורון, תקשיב, אני עכשיו... לא אכפת לי מה הוא תגיד, אתה מקבל ממני כרטיס להופעה על חשבון הבית.
2: קודם כל, תודה רבה.
3: אין לו סימן שאלה.
2: קודם כל, תודה רבה.
4: אתה מגיע, אתה איתי בצורה ראשונה, אנחנו עובדים ומעיפים אותה.
2: סגור, אני איתך. אבל לפני זה אני מזמין אתכם, אני אתן לכם כרטיס אתם, אני אתן לכם לפסטיבל התו השמיני אפטר פארטי ב-14 לתשיעי, זה הפסטיבל הראשון.
3: Oh yeah.
2: כן, יש את הפסטיבל, יש את הפסטיבל מאחורינו, יש את הפסטיבל אפטר פארטי ב-16 לעשרי יום שישי, שזה יכול להיות שתהיה הפתעה לכם, כאשר יכול מאוד להיות שאני אדבר עם, מאחורי הקלעים אני אדבר עם אור, לטובת העניין, אנחנו נדבר קצת, נראה מה קורה. פסטיבל, חמישה אומנים על במה, נגנים מהשורה הראשונה של אושר כהן, מפיק עולמי, שלוש שעות של פסטיבל, כל אחד נותן שלוש נמברים, מול מאות של קהל, כן? ויש עוד הפתעות, אני לא יכול להגיד עוד קדימה. ואחר כך שעה של מוזיקה שמרגידה אותנו עם יוצר מוזיקה אלקטרונית עולמית.
3: יס.
2: כן.
4: יופי, אני כבר הולכת לפרוס סמלה.
2: אז זהו, אז קודם כל באמת... מגי, אנחנו נתראה בטח בלייב, מן הסתם. תודה רבה. ואם אני בצפון, אנחנו נעשה גיחה בעזרת השם, למה לא?
3: יאללה, אתה מוזמן.
2: כי את פשוט, את מעניינת אותי, מגי, לגבי הרוח. עשית עבודה.
3: אין כמו אמא שלי. נהר שלא מפסיק לזרום.
2: לגמרי. אז קודם כל נעמתם לי. מאוד, תודה רבה לכם.
4: נעמת לנו מאוד.
3: תודה, אמא ואבא.
4: אנחנו אוהבים אותך. אין, את מהממת, ואת
2: תסיף,
4: אמרתי לך את זה תמיד, כי את התחלת לי למטה, בצניעות, בפשטות, באהבה, בחיים, היא לא מתנשאת, אין פשטות כזאת, אין, וזה הקסם.
2: לגמרי.
4: זה הקסם, תודה רבה, דורון.
2: קודם כל, תודה רבה, אבל רגע, תחכי רגע, אני רוצה לצלילים של מוזיקה אלקטרונית, אני רוצה שככה, תגידי, מגי, ברכה לילדה, כי היום אם סמר שערי מבשרי, אז זה יום קדוש.
4: מה, לא הבנתי מה אתה רוצה? שמה אני
2: עושה? אני רוצה שתני ברכה גדולה לילדה, לאור.
3: להולדת הבת.
4: אני מברכת את הבת שלי המדהימה. שתצליח, אמן, בכל דרכה. שהמוזיקה תמיד תהיה בראש מעייניה.
2: אמן.
4: והלב יהיה פתוח, כמו תמיד.
2: אמן.
4: ואנחנו אוהבים אותך בדיוק כמו שאת, אל תשתני לנו. תמשיכי להיות שנועה, גם שתהי למעלה למעלה, אל תשכחי מאיפה באת. תמיד תתני מקום לכל אדם באשר הוא, ותזכרי שאין נשמה שהיא דומה לאחרת. ובסופו של יום, כולנו שווים. רק בהצלחה, ואוהבים אותך מלא.
2: אמן, אמן, אמן. תודה למגי משה המיוחדת והרוחנית שהיא תהיה פה, תבוא לכאן לאולפן. תודה למשה הבשלן, ירון משה הבשלן, המאמן.
5: ואנחנו,
2: תודה לך, אח שלי היקר, ואנחנו נמשיך עם אור. אנחנו בשעה, תודה, תודה, חיים, נשמות טובות, שמרו לנו על הצפון, ותודה, אנחנו כרגע עכשיו בשעה השנייה, גבירותה ברותה, שתי דקות, השעה של האלקטרוני, מחכים לעיתונאית שתגיע, אנחנו עם אור משה.

אנטנדינו? מה הספירה הזאת, גבירותיי רבותיי? מה? עלינו? על עם ישראל? הקדוש? והטוב? כן? כן. הספירה לאחור. הולך להיות פה משהו רציני ביותר. ניקיון. ניקיון. עם ישראל הולך עכשיו לעלות למעלה. אור לגויים. שמעתם על זה, נכון? זה עכשיו.

0: כן, כן, אתם מוכנים לשיר? את צריכה משהו, משהו ממני? בעל פה, את יודעת? ברור. רגע, רגע. כן, מה, מה?
1: אני הולכת לעשות פה עוד השקה.
0: יאללה, גבירותיי ורבותיי, אז יש פה עוד השקה.
1: עוד השקה.
0: השקה, אנחנו כאן בהשמעת בכורה, קוראים לזה אצלנו ברדיו. אור משה, זמרת שאתם עוד תבינו מה קורה בעתיד. היא מכינת הגיטרה. הכל מוכן. העיתונאית הראשית הגיעה לכאן לרדיו, גבירותיו. אסתי לאודר, המיוחדת במינה, היא כאן. ואיריס בא מאלת גם.

0: אז מה אחד לנו?
1: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לשותפים שלי, היקרים שלי, שכל כך אוהבים את השיר הזה והוא עוד לא יצא אפילו. ושאלתי אותם איזה שיר לבצע אצלך מהאלבום, והם רצו את השיר הזה. אז הוא נקרא כלום, ואני ממש מחכה כבר שהוא יצא. יאללה. אז יאללה. לא יכול.

0: כי יש לך הכל, רק כי יש לך הכל.
1: התו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
2: איזה יופי, גבירותיי ואבותיי, על האור, את מילאת לנו פה, עשית לנו פה אור גדול מאוד, הייתי אומר.
0: איזה כיף היה.
2: כן, מאוד טוב, תודה רבה.
1: אומנים, יוצרים, מפיקים ואנשי רוח. כל יום ראשון, ברדיו החברתי הראשון, וברדיו קסם, 106 FM. התו השמיני, BPM FM.

0: הקו השמיני, BPM FM. הקו השמיני, BPM FM.
1: טוב, זאת חברה טובה, ליאל נחתום ומהממת ביותר. ליאל, אני אוהב אותך, מה שלומך? תודה לך.
2: תודה.
1: נתראה, נכון?
2: היה כיף ענק.
1: היה מיוחד מאוד.
2: תודה רבה לך, דורון.
1: תודה לך, ואנחנו רוצים לראות אותך שוב.
2: בוודאי.
1: אנחנו נדבר. נתראה.
2: יאללה, אנחנו נתראה.
1: סגור. תודה, תודה.
2: ביי, דורון.
1: ביי, נסיעה טובה.

שלב השמיני BPM FM התו השמיני BPM FM

מה קורה? תכף נסביר לכם על מה קורה. שימו לב לזמרת. שימו לב לזמרת.

טוב, גבירותיי רבותיי, אתם לא מאמינים, אתם לא מאמינים. שמענו עכשיו את ניקול. ניקול היא זמרת שפגשתי אותה ליד העבודה. יש מקום ככה שאוכלים ושותים. לקחתי ככה סנדוויץ' צבעוני ושתיתי שוקו. ניקול רידנברג. ופתאום התחלנו לדבר, ופתאום קלטתי, אמרתי לתשמי, אני מוזיקאי, ואמרה, גם אני מוזיקאית, ואני זמרת, וזה, ואני עושה קאברים וכו' וכזה. חבר'ה, היא השמיעה לי, נורא אהבתי, אתם יודעים שאני מאמן מוזיקאים, וגם אני מוזיקאי, ואני לא רק מנטור, ובכלל, אני עושה הרבה דברים בתחום. שמעתי אותה, אמרתי, וואו, ואני לא נוהג. לא נוהג להשמיע ככה בחטף דברים לא שקאברים או משהו כזה וכולי, אבל פה הייתי חייב, כי היא משהו מיוחד. אנחנו נשמע אותה, אני אשמיע עוד, אבל פה מדובר על מישהי שאני מאוד מאמין שהיא יקרה. כשאני מאמין ואני רואה, אז אני נותן. ילדה בת 20, לא תפרגן, לא תפרגן. אנחנו כאן, גבירותיי ורבותיי, שימו לב, תכף אנחנו נדבר עם מטל אור, הושיעת רשת שלנו, על רוחניות, אבל שימו לב, פה יש איתנו, כבר, גבירותיי ורבותיי, את העיתונאית שלנו, אסתי לאודר. תכף אנחנו נראה גם את איריס איתנו, אנחנו כבר נטפל בבעיה.

0: הנה, רואים אתכם, ברוך השם. אז כן, מה... אנחנו עושים קצת... אנחנו בשעה של טרנסים, טכנו ועניינים, אלקטרוניקה, זה השעה של התו השמיני ב-PMFM. חבר'ה, תודה ליריב בפרט שמשתף, אושיית רשת מאוד גדולה, משתף, וכולם משתפים. תודה למאיר ששיתף עד עכשיו 200. אנחנו הרדיו החברתי הראשון, רדיו קסם 106 FM, אתם ברחבים יכולים לשמוע אותנו ברדיו של פתח תקווה ותל אביב וראשון לציון וחולון, בת ים ויהוד ואור יהודה וכן הלאה. ואנחנו גם החברתי. אז התחלנו פה את ה... את השעה וחצי של רוח, כן כן, תכף אני מעלה פה את האושיית רשת שלנו. כן כן, בינתיים כן כן, יש איתנו את אסתי. אסתי, תגידי שלום למיקרופון רגע.
1: היי, כן,
0: תגבירי טיפה אסתי, העיתונאית הגדולה שלנו.
1: ערב טוב לכולם.
0: ערב טוב. כן, יופי, עכשיו...
1: שומעים אותי?
0: כן, כן, ואיך שתזברי, איריס בא מאלת, איריס שלנו?
2: כן, איריס.
0: איריס, כל הכבוד, כן.
1: נראה לי אותי לא שומעים.
0: שומעים טוב, שומעים טוב, כן, שומעים טוב. דברי, דברי.
1: אני?
0: שומעים מצוין, מצוין. צריכה להתקרב למיקרופון גם. כן, שומעים אותם טוב. אני רגע מעלה את הושעת רשת ומשם אנחנו ממשיכים. לך מגיע 18 דקות את, נכון?
2: חי.
0: חי, חי, חי. תכף אני מעלה, קודם כל, אנחנו ביחד נעשה צוותא עכשיו, אוקיי?

0: מטל?
1: כן, שמה שלי.
0: או, שלום רב, שבוע טוב. מטל, מה שלומך? איך את מרגישה?
1: מבורך, אני מרגישה מעולה. מה איתך, דורוני? נשמה טובה.
0: ברוך השם, תודה לאל. רציתי לספר לך, את זוכרת בלייבים שעשינו בפייסבוק, בטיק טק?
1: בוודאי, שאני אשכח.
0: ברוך השם, קודם כל תודה רבה לך על הלייב. אני שעות על גבי שעות הייתי עם אוזניות, שכחתי, וקמתי עם חצי ראש, חבל לך על הזמן, ואוזן כואבת. דעו לכם, חברים, חברות יקרים, לא לעשות את זה, לא לעשות את זה בכלל, לא לשים בכלל אוזניות בפנים באוזן, זה מקרין לתוך הנשמה. מה איתך? את יודעת, כרגע באולפן שלנו יש את אסתי לאודר, גם עיתונאית רוחנית, שתכף אנחנו נדבר איתה, וגם יש לנו את איריס שלנו שבא מאילת. שוב, את זוכרת איריס? פשוט בזמנו השידור נפל בגלל שהיה לנו את... מי היה לנו פה, את זוכרת? מי היה? אוהד?
1: בוודאי, היינו בשידור הזה ביחד.
0: אוהד, שנכון, אוהד, אוהד מה?
2: מוזגלו.
0: יפה.
2: לימדו אותי עליו.
0: כן, כן. אח יקר, אוהד, אח יקר. היה איתנו ונפל השידור. אבל הוא אמר לי תמיד, תמיד שאני ככה בא וזה, השידור נופל. ככה היה.
1: אז קודם כל נעים מאוד לבנות הנכבדות.
2: היי.
0: כן.
1: היי, היי.
0: כן, אז...
1: אני לא רואה אתכן, אבל אני חשה בכן.
0: כן, אני חשה, חשה, מטל אור. אנחנו נותנים לחשות עכשיו בנושא זוגיות. זה הנושא.
1: דיברתם כבר או שרק חיכיתם לי?
0: אני חיכיתי לך. חיכינו כולם לך. הבמה שלך, זה הזמן שלך.
1: אז באמת, אם אתה ככה כבר נותן, אז אני הייתי רוצה לחזור על דברים שאנחנו בטוח כבר דברנו עליהם בעבר, אבל ככה לדייק אותם בשביל כל הקהל הרחב שלנו. רק יש בעיה שאני שומעת את עצמי וקולה קולות.
0: עכשיו.
1: בוא נראה. עכשיו מעולה. תודה רבה.
0: בבקשה.
1: אז בעצם אם אנחנו ככה מסתכלים על הקבלה, אז אפשר לראות שהקבלה מסתכלת על אדם כאדם שלם, כשאנחנו בעצם ביחד, כשאנחנו מוצאים את הזיווג שלנו, מה שנקרא משורש נשמתנו. והתיאור של הביחד הזה הוא מאוד מעניין. כי הוא לא מתאר רק אהבה, נתינה או קבלה, הוא מתאר בתוכו יכולת מאוד מיוחדת, יכולת להרגיש את האחר כאחד. למשל, כדוגמה, אדם שיכול להרגיש את הכאב של אשתו, או אישה שיכולה להרגיש את הכאב של בעלה, כאילו זה כאב שלה. אז היכולת הזאת בעצם גורמת לנו להרגיש את האחד. ואז כשנכנסים לתוך זה, אפשר לראות איפה יש לנו את כל הפירודים היום, שבעצם היום אנחנו, מה שנקרא, נמצאים בזוגיות מודרנית, כל אחד נמצא עם החיים שלו, בא עם הפנקס רישומים שלו, של כל מה שהוא עושה, וזה יותר המון המון פירוט, מאוד קשה לנו להרגיש אחד את השני, אז לחוש את הכאב אחד של השני, זה משהו מאוד קשה לעשות, כשאנחנו אפילו מצליחים את הכאב של עצמנו. אז אני חשבתי שאחד הנקודות הטובות, דווקא לחדד לעצמנו, זה אולי באמת ההרגלים שלנו. ברגע שאנחנו מצליחים להילחם בהרגלים שלנו, היומיומיים של הדחקת הרגשות שלנו, מקומות שאנחנו לא שמים לב, שאנחנו מדחקים בהם את הרגש, ואנחנו נלחמים בהרגל, על ידי זה שאנחנו נותנים מענה רגשי לעצמנו בנוכחות ומודעות, אנחנו בעצם יכולים, מה שנקרא, לפרוח גם בזוגיות שהיא לטווח ארוך, גם כשיש המון שחיקה. האם אתה איתי, דורון? האם אתה שמה?
0: כן, כן, אני פה איתך. שומעים.
1: יש כזו שפיקה כזו, כאילו כזה יש...
0: לא, שומע, אני אמניח גם את עצמי.
1: לא, אין צורך. אז בכל אופן, ככה, אני באתי עם הנקודה החשובה הזאת, ועם עוד איזושהי נקודה. היום אנחנו מתעסקים הרבה בעולמות התודעה. אנחנו מדברים הרבה על תודעה. ובתודעה יש כמו כל דבר דרגות וחיבורים, ואנחנו ככה יכולים באמת לראות אנשים מתחברים למקצבים שונים היום ולכתבות שונים היום.
0: כן.
1: ובתורה יש איזה רמיזה לדבר כזה, לסיפור כזה, ככה בין דוד למיכל, שדוד הוא מאוד מאוד אהוב על השם.
0: כן.
1: ומיכל היא הבת של המלך הקודם שלפני, של שאול. שהיא מאוד אוהבת את אבא שלה ומאמינה בדרך שלו ומאוד
0: שאול המלך, כן, שאול המלך, לפני דוד
1: שהיא רצה. והיא בן אדם של כבוד, והיא בן אדם של ארציות, והיא בן אדם ככה של ערכים, לעומת דוד שהוא ככה מאוד מאוד של אלוהים, הוא מאוד מרגיש והוא מאוד רוחני. הם מתאהבים, היא עוזרת לו לברוח מאבא שלה, אחרי שהוא כובש את הממלכה, אני ככה עושה קיצורים, אחרי שהוא כובש את הממלכה, הוא חוזר לתת את מיכל לאישה, ואחרי שהוא מנצח באחד הקרבות הכי חשובים בעצם בהיסטוריה של עם ישראל, הוא רוקד לאלוהים, ומיכל שבאה מתרבות ותודעה אחרת לגמרי, רואה בדבר הזה ביזיון או הורדה בכבוד. ושמה בעצם האהבה שביניהם, הפער התודעתי, לא מצליח מה שנקרא לקבל גישור, והאהבה שלהם שם מוזכרת כאהבה שבה אינטימיות נגמרת בעצם ברגע שהמקרה המצער הזה קורה לביניהם, והלקח המטאפורי הוא שהאהבות כאלה לא מצליחות להביא פרי. אז העולם שלנו היום מלמד אותנו להסתכל נכון, לא מתוך פתאים או מתוך רצונות רק, אלא מתוך הסתכלות נכונה של התפתחות בריאה עבורנו. יש לעולם היום הרבה להציע, להידבק לחלקים הטובים שבנו, לראות את הדברים הטובים, האופטימיים, לחפש את הזוגיות מהמקומות האופטימיים שבנו,
0: כן.
1: של מה שיש בנו, הערך של הנתינה, של כל מה שאנחנו באים איתו.
0: מעניין, מעניין. יש לכם מה להוסיף לגבי זוגיות? מה זאת זוגיות באמת אמיתית? ובכלל? כי אם לא תמשיכי, את נעימה היום.
2: לא, אני הייתי שואלת אותך בעצם, מה הטיפ, מה הקטש, מה הקטע, מה את יכולה לתת ערך, מה את יכולה את יודעת, היום יש הרבה בעיות בענייני זוגיות, המון.
1: נכון.
2: המון, המון, המון, לא כמו פעם. היום יש אחוזי גירושים מאוד מאוד גבוהים לצערי.
1: נכון, אבל זה תלוי מה את שואלת אותי. כאילו, האם את שואלת אותי את זה ברמה התודעתית של ההסתכלות הקבלתית, כי הפינה שלי פה היא פינה רוחנית, או האם את שואלת אותי את זה מבחינה טיפולית, שזה המקצוע שלי?
2: לא,
1: מאיזה גישה היית רוצה לשמוע את הטיפים, ואני אתן.
2: לקהל המאזינים, לכל מי שאת יודעת, אי אפשר לדעת מי מהמאזינים שומע, והיה בטח רוצה אולי לקבל ממך... בתור גורו, בתור מישהי שהיא ברוחניות ובזוגיות, מה היית נותנת?
1: אז המקום הרוחני...
2: היום אנחנו בעידן של נתינה, אנחנו מאוד צריכים לתת בשביל לעזור אחד לשני.
1: אני נמצאת בהרבה נתינה לדעתי, כל מה שאמרתי עד עכשיו היה נתינה.
0: לגמרי.
1: אז זה בחלילה אין לי שום מטרה לקחת, רק לתת.
0: לגמרי. אני אחזק אותה. היא רוצה שתתני עוד. זה בסדר גמור.
1: אין שום בעיה, בוודאי ובוודאי. בואו ניקח את זה רגע שנייה צעד אחד קדימה. יכול להיות שבאמת הטיפ שסיימתי איתו היה אולי לא ברור. בקבלה, החוק של ואהבת לרעך כמוך הוא חוק. הוא לא מצווה מסוימת. בעצם בן אדם יכול להוציא אהבה החוצה ככל שיש בו. אז המשפט הפשוט, הלא כל כך פשוט הזה, מלמד אותנו שהאהבה, הזוגיות, כל דבר חיצוני שאנחנו רוצים לקבל, הוא מתחיל מבפנים. זאת אומרת שאם אנחנו חווים חוסר היום בזוגיות שלנו, אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו מבפנים,

0: עם הילדים, להתחיל רגע עם עצמי. מה היה חסר לי, גם כשהייתי ילד? מה היה חסר לי אולי גם כשהתחתנתי? איפה אני היום? על מה אני יכול להודות? ההודיה, המקום של התודה, של להסתכל על הטוב בחיים שלנו, הוא עבודה של ממש. אדם שבהתחלה אומר תודה, היא לא תמיד כזאת, היא מה שנקרא...
1: אמיתית.
0: היא מתחילה מדברים מאוד שטחיים. תודה אלוהים שאני בריא, תודה אלוהים שיש לי את בעלי. אבל אם האדם מתמיד בתודה, שהתמדה זה כוח אלוקי בפני עצמו, בעוד 5-6 ימים אני אגיד, וואו, אלוהים, תודה שככה התאמת לי את בעלי. אף אחד אחר לא היה מתמודד עם השיגעון הזה. אני בכלל יכולה לראות את השיגעון, כי מרוב התודות שאמרתי, פתאום סוף סוף אני רואה את הדבשת של עצמי, נהיית לי מודעות. אני רואה שאני לא מושלמת. אני גם יש לי את השיגעון שלי. והכילוף הזה זה עבודה מאוד יפה, זה טיפ בפני עצמו איך להתחיל לרפא אותנו. זה לא ישר הזוגיות. הזוגיות היא השלכה, זה מתחיל הרבה יותר עמוק.
2: כן, אז יש שאלה ל... כן, ל...
1: לא, זה לא השאלה. האמת, בעיניי, זוגיות...
2: את צריכה להרים את המיקרופון כשאלה, כן, מולך. כן, כן, אוקיי. כן.
1: בעיניי, זוגיות צריך לבוא מאהבה, תמיכה, עזרה לאישה, בלי שום קשר. שיש תמיכה ושהם ביחד, עד שהם מתחתנים, בינתיים מכירים אחד את השני, לוקח קצת זמן להכיר אחד את השני ולראות אם זה מה שאנחנו רוצים. וברגע שהם מתחתנים, כמובן שצריך להיות פה עזרה הדדית. אחד להבין את השני.
0: כל העבודה שאני מדברת עליה במצב נכון, אנחנו עושים אותה לפני שאנחנו מתחתנים.
1: נכון.
0: כדי שנבחר את הבן זוג שלנו מהמקום שאת אומרת.
1: אכן,
0: כן. מקום בריא של החלה, אהבה והכל, את מבינה?
1: נכון.
0: להגיע למקום השלם הזה. לפעמים את חושבת בזוגיות שהיה צריכה להיות המטפלת, לא?
1: נכון.
0: כי זה מה שהורגלת פתאום מהבית, אבל לא, פתאום את מגלה שאת אישה שאת רוצה באמת אהבה. אז בשביל לגלות את זה, צריך גם לגלות את עצמת, ורק מחזק את מה שאני אומרת.
1: נכון, ופשוט צריך להכיר אחד את השני קצת הרבה לפני החתונה, ולחשוב שהם נשואים עם דתיים או לא דתיים, ולא יכולים להיות ביחד מבחינת הנגיעה וכאלו, אז הרבה לדבר על כל מיני דברים, לתקשר, כי באמצע הדרך לפעמים נופלים דברים, בוא נגיד באים ילדים עכשיו, והלחץ מתחיל, והמצב הכלכלי מתחיל, ולא אמר ג'ק, ושלושה חודשים אחרי זה, עם ילד הולכים ועושים גירושים. אז מלכתחילה זה לא היה בריא, ובשביל זה אני אומרת, לתמוך באנשים. כמו שמשל, מה שלא שנוי עלייך, אל תעשי את זה לאנשים. למשל, אני אומרת כזה דבר, ברגע שיש איזה, סתם דוגמה, איזה בעיה קטנה, לא שאני פסיכולוגית או משהו, שיש בעיה קטנה, יושבים פה שני חבר'ה, שעבו אחת את השני מלכתחילה, ואומרים לעצמם, רגע, מה לא בסדר פה? מה את לא אוהבת שאני עושה, ומה אני לא אוהב שאת עושה? אז בואי נעשה, איך אומרים...
0: אבל את מדברת על שיח מאוד בריא, שהזוגיות היא לא מכילה אגו, את מבינה?
1: נכון.
0: ושבאמת אפשר לתקשר, כי הרבה פעמים יש זוגיות שהיא מגיעה לבלטם.
1: נכון.
0: היא מגיעה למין מצב כזה שהוא כבר לא צפוי, שאת מדברת ואין מענה מהצד השני, אז מה קורה אז?
1: לצערנו...
0: אז שולח אותנו חזרה פנימה.
1: לצערנו, יצר הרע, שוב, זה האגו שאת מדברת עליו, לפעמים עולה על גדותיו.
0: ואנשים באמת, לא, ובזוגיות זה קורה הרבה.
1: ואנשים לא מוכנים להוריד. אז אם היה ככה, אז בסדר, לא אחס הכלים, אז הפעם הבאה אתה תחץ כלים וכדומה, וכל הדברים האלו. אפשר לוותר, אפשר לבוא לקראת, אפשר לשבת על כוס יין ולדבר, ובאמת להתחבר אחד לשני מחדש. איפה טעינו? איפה איבדנו את זה? באיזה מקום? ולכן אני אומרת שאני היום, אני אומרת לך את האמת, אני לא בזוגיות. אני, אם לא בא לי הדבסט של הדבסט, אני לא מוכנה אף אחד. כי אני יודעת מה אני רוצה. ועברתי כל כך הרבה פגיעות מהחיים שלי, ויש חסרים, את צודקת, היה לי גם חוסר שעליתי עליו בתודעה עצמית, ובמיינדסט שלי אמרתי לעצמי, אני לא אגיע למצב כזה יותר. והחלטתי לשבור את הסייקל של הדבר הזה, ואיך אומרים לזה? הם קוראים לזה שאת שברת סייקל של אבות אבותייך.
0: העברה בין דורית, כן.
1: תודה. תודה. שברת המחזוריות הזו, שברתי את המחזוריות של האגו, היום אני אומרת האמת, האגו שלי אפשר לדרוך עליו, מי שרוצה שידרך עליו, הכל בסדר. אדוני, יש לך בעיה שלך היום טוב, אני לא יריב איתו, אני לא אכנס אותו לדרמות, אני לא אכנס לדברים כאלו, להפך, אני אשמור על האנרגיה.

0: האנרגיה החיובית שלי, אני לא אתן לאדם שייכנס דרכי, לי יש בעצם מין סוג של מגן דוד כזה שמגן עליי, אני לא נותנת לאף אחד להיכנס דרכי. דרמה, אני כבר החלטתי שאני מסתכלת על העולם הזה, כי אני חושבת שאני גם באנגלית, אני אגיד את זה, I figured this out. כן, אז אני מסתכלת מהמעוף של הציפור. מלמעלה אני מסתכלת. אני לא רואה עם אנשים, לא מתווכחת איתם. שיהיה לך יום טוב. אני מבינה את האנשים שהולכים היום, אנחנו פשוט בשדה מוקשים, במדינה של טילים וכל מיני כאלו, וכולם עצבנים, וכולם
1: סבלנו. אני רוצה רגע להגיד לך בפן אישי, משהו, בבקשה.
0: בבקשה.
1: אני רוצה קודם כל להגיד לך תודה.
0: גם לך.
1: על הדברים שאמרת, זה פגש אותי. זה פגש אותי עכשיו במקום אישי. אני רוצה להגיד לך תודה.
0: גם לך
1: על שתי דבר. דברים, גם שפגשת אותי במקום אישי ואמרת לי משהו, הרגשתי כאילו בורא עולם דיבר ממך, וגם
0: nice.
1: שהמגשת בצורה כל כך פשוטה ויפה, מה זה יכול להיות הודעה גבוהה, מבלי שיהיה יותר מדי הסברים פילוסופיים. היכולת לקחת מעצמי רק את מה שטוב. ומה שלא טוב לא מדבר אליי, ואני לא עם האגו שלי. נכון, אני לא משתמשת בו.
0: נכון מאוד, כי אם אני אוריד את האגו...
1: ואחד ההוכחות לזה שאת אמת מה שאת אומרת, זה שאמרת לפני כן, נפגעתי מכל כך הרבה אהבות בחיי, והיום רק מישהו מושלם ייכנס, כלומר עוד יש את התקווה לאהבה, היא לא נכון. נפגעה, היא פשוט התדייקה.
0: נכון מאוד.
2: אני רוצה לומר לכם פה, אתם לא לשכוח שאתם בתו השמיני BPM FM, אנחנו רדיו 106 FM, אתם בדרכים ששומעים אותנו. יש לנו פה כמה דיבות שאומרות את דעתן והן רוחניות ורוחניות מאוד, ויש להם גם כמובן ניסיון רב. דו לכם שזוגיות, כמו שאמרתי תמיד גם בלייבים שלך מיטל ובכלל, אני תמיד אומר, זוגיות היא כבר מראש מותאמת כבר בעולם העליון, בו העולם ממזג את זה, קודם כל, לפני הכל, ממזג את הזוגיות,
1: הוא מדייק את האדם עד שהוא מגיע לאדם.
2: יפה, הוא מחבר את שני החצאים הללו, ואז כמו שאמרתי, הוא חוצה אותם בעולם עשייה, מחבר אותם מה שנקרא, עושה שלום במומר, הוא ברחמה ויעשה שלום עלינו, ואחר כך על כל עם ישראל. זה אומר שאם במידה ואדם לא מקבל את הזוגיות שלו בעידן הזה, א', או שהאגו לא נתן לו, ב', יכול מאוד להיות שגם אם יש אגו, תמיד הבן זוג צריך לבוא, אבל יש מצבים שהבן זוג בעצם המיועד שהתחבר מלמעלה, קרה לו משהו למטה. זאת אומרת, הוא
1: כנראה... לא, שהשיעור, גם יש מקרה שהשיעור של האדם הוא כל כך לקלף את האגו, שבגלגול הזה הוא לא יפגוש אותו, והייאוש ישבור לו את האגו.
2: זה אחד, אבל מהצד שאני רוצה להגיד לך את זה, לחידוש, שמה שקורה זה שאותה נשמה, אותה חצי נשמה, יכולה חלילה להיפטר מהעולם, ואז להגיע לעולם העליון, קרה. ואז היא בעצם מה שהיא עושה, היא פשוט גורמת לאותה נשמה לא להיות חופשייה. ואותה נשמה שנמצאת פה, היא מתחילה להיות חולה בגלל שהנשמה הזאת לא עוזבת אותה. לא עוזבת אותה. ולכן צריך לעשות אתרת קשרים, זה פעולות מיוחדות, זה משהו שבאמת קורה, באמת קורה. אם את רוצה להוסיף, כי את נמצאת בסיטואציה, את בעצם... את לא בזוגיות.
0: אני לא בזוגיות, אבל אדם אומרים שבמשפחה, ואני אדבר גם למטל, כי היא מבינה על מה אני מדברת. אדם, יש אדם במשפחה שנולד בעצם בדור, בדור במשפחה שנולד ילד שהוא בדרך כלל מקבל את כל הכאב שלו, וכמו כל המשפחה שהם לא אומרים כלום, הם מטטים הכל מתחת לשטיח, לא לדבר, לא להגיד, של פעם שהיו, אתה יודע, אבות אבותינו, לא להגיד, לא לדבר, לא להזכיר, לא כלום. ואז נולד הילד הזה שאומר, אני לא מוכן לוותר על זה, אני לא מוכן לקחת את הכאב הזה, אני רוצה לפתוח את הכאב הזה ולנסות לעשות פה סדר. עכשיו, אם אני, סתם דוגמה, עשיתי את הסדר הזה פה על פני האדמה, בתיקון שלי פה למטה, בשליחות שלי, הצלחתי לעשות את השינוי הזה, אז אני שברתי, כמו שאמרנו מקודם, מחזוריות של דורי דורות. עכשיו, לא רק זה, אם אני אדם מריר, בוא נקרא לזה אדם מריר, אדם שעבר כל כך המון מהחיים שלו, ולא מוכן לקבל כלום, הוא לא מוכן לתקן את עצמו, הוא לא מוכן למיינדסט, להיכנס לתודעה עצמית שלו, ולהגיד, אוקיי, אז היה ככה, אז עכשיו אפשר לעשות ככה. למה לשבור את כל הכלים? לא להיות מריר וזה. ברגע שאתה הולך...
1: אבל לפעמים
0: אדם, אבל שנייה, רק אני אשלים, רק אני אשלים לך, רק אני אשלים את הסיפור שהוא אמר, אדם שעולה למעלה, עם כל המרירות שלו, הוא חוזר חזרה לאותו התהליך, כי הוא לא סיים פה כלום. הוא לא סיים כלום, הוא צריך לחזור עוד הפעם, כל העומס,
1: העומס
0: על הגב שלו, הכאבים, כל מה שקורה לו, הוא מביא את זה חזרה אליו לעינה, הוא אמור לשנות את הדברים. אני רוצה רק להגיד עוד דבר אחד.
2: הוא לא אשם שקרה מה שקרה.
0: נכון, הוא לא אשם, אל תעשה תיקון. אתה יודע מה, אני עברתי שיחה, אני עבדתי כל כך הרבה תלאות בחיים שלי.
2: יכול להיות שזה הסיפור.
0: אני הגעתי לעצמי ואמרתי...
2: יכול להיות שזה הסיפור.
0: נכון, ואני אומרת לעצמי, נכון, אתה צריך לעשות את השינוי בחשיבה. אתה אומר, אוקיי, קרה לך, את כבר לא שם, מה את רוצה לעשות? תרים את הראש שלך, תתקדמי קדימה, ואתה עושה שבירה פה, ואז הכל מתחיל להיות יותר קל. אנחנו עם הודיה לבורא, כמו שהיא אומרת, ממש תמיד להגיד תודה לבא, על הכל, על הכל, על הכל, להיות פתוח, לעזור לאנשים ברחובות, כל מיני כאלו, ואז אתה מרגיש שאתה פורח, המכה היא כבר לא מכה, היא במחסן האחורי. היא שם, היא לא... אנחנו מדשדשים בה מדי פעם, מוצאים שתי פנצות.
2: נסתרות דרכי האל. תגידי לי, מיטל, מה רצית להגיד לסיום ברשותך, וסליחה ומחילה?
1: לא, האמת היא שכבר דיברנו, תפלו מעבר למה שרציתי, שבואו לטיקטוק, מיטל אור, אור של תודה, ללמוד המון, וגם לטיקטוק של דורון.
2: לגמרי, לגמרי, ואנחנו נעשה עוד לייבים ביחד, מיטל אור, אנחנו...
0: הייתי גם רוצה לדבר איתה.
2: בפרטי אין בעיה, אבל לא עכשיו, כי אנחנו, אני... כי אני, בפרטי? בסדר, היא רוצה לדבר איתך בפרטי, היא רוצה לדבר איתך בפרטי.
0: אם זה בסדר, מציבה.
2: אז אני אדבר מאחורי הקלעים, אין בעיה, בכיף, בכיף. מטלי, חבר'ה, לא לשכוח ללכת למטל אור, תביא לכם הרבה אור. אני נותן לה... תודה לך, נשמה, ואנחנו נתראה בשבוע הבא, אבל לפני כן ברור שאנחנו נתראה בלייבים שלך מהממים. בלי אוזניות, בלי אוזניות. אוהב אותך מאוד מאוד, תודה רבה, תודה רבה לך על הזמן הזה, שבוע טוב.
1: גם אני, תודה דורון, אני אוהבת אותך, חדש וטלי.
2: באהבה.
1: ביי לכולם.
0: ביי, תודה לך.
2: דש לצחי האהוב שלנו, תודה
1: רבה.
2: תודה רבה לך. כן, כן, כן. אנחנו היינו עם טל אור. כרגע אנחנו 8:10. עם אסתי 10 דקות נשאר לך, אסתי. איתך ביח... סליחה, איריס. אני רוצה להתגיד לכם מה איריס. איריס... איריס עברה הרבה, הרבה מאוד. עברה אז די מוקשים שלם, לבדה, נגעה בתאומות הכי עמוקים בעולם. במקום להישבר...
0: הכאב נהפך לכוח.
2: רק רגע, זה פתוח, רגע לגמרי. היא פרצה את החומות, היא גילתה את כוחה, כוחה של אהבה, והפכה את סיפור חייה... ליצירת מופת של ניצחון ותקווה, והלב שלנו עכשיו היא פה איתנו, ואנחנו עכשיו עם לפני שאנחנו עם העיתונאית, והעיתונאית יכולה גם כמובן אסתי, את יכולה להתערב גם בשיח של השאלות שלה וכו', וכן מדברת על אישה שהייתה בארצות הברית, עזבה את המדינה, היא בת 60, היא לא נראית בת 60, כאן תימנים זה ככה 63, 9 9 זה רוחני.
0: Nice.
2: מחפשת עדיין את האחד בעזרת השם, עדיין.
0: מה שייתן הבורא ניקח, לא נתבלבל, הכל טוב, מה שטוב לנו, טוב לנו.
2: מהממת, מהממת. קודם כל, מכאן לדעתך הגיע אותו רגע מכונן בטבע בקליפורניה, שהצליח להציד בך את הניצוץ התקווה הראשון, אחרי כל כך שנים של ויתור, שוויתרת, ממש ויתרת.
0: תראה, אני נסעתי למחנאות בקליפורניה ממש חודשיים לפני שעזבתי את ארצות הברית, מכיוון שאימי הנעלה והצדיקה עליה שלום הייתה במחלה פה, והייתי צריכה להגיע לארץ. אז הייתי שמה, ואני גרתי בניו יורק סיטי. ובניו יורק סיטי זה לחצים ואקשן, אתה לא יכול לשבת ולהתחבר לערוץ התקשורת שלך ולערוץ הרוחני שלך בניו יורק, אין מצב, מרוב האקשן שיש שם וכל הזרימה של הלחצים וזה. וישבתי בסאוט לייק טאהו, והייתי שם עם חברים, ועשינו שם מחנאות, ואני אמרתי להם, אתם תבנו את האוהל, אני הולכת לראות מה יש מסביב. והלכתי וממש התפעמתי מה שראיתי, יש הרים, יש קאבין, יש עצים, יש נחל שם, וכל מיני דברים כאלו, ממש אתה מוצא את, ה, את, ה, את הרוגע הנפשי שלך. ואני רואה אנשים שמתנהגים, התחלתי פתאום לראות, אנשים מתנהגים בחיוביות, כי טוב להם ונעים להם, ואני אומרת לעצמי, wait a second, יש לך את ניו יורק, שהיא בלחץ אטומי, ואת לא מצליחה לחשוב על כלום, ואני פה יושבת בקליפורניה באיזה 5-10 דקות, וכבר מתחילים לקבל המסרים. ומפה הבנתי ש... כאילו היכה בי ברק, ונתן לי, הגיעו לי כל מיני תובנות, מסרים, מחשבות, אומרת, תראי מה זה. נכנס טוב, אנשים יושבים, נענים בים, מעיפים שם מים וכל מיני כאלו, והחיוביות שלהם עולה, והם צוחקים, והם נהנים, ואני אומרת, ואני יושבת בניו יורק, וכולם שם באקשן של לחץ. עד אני לא במקום הנכון כנראה. ואז התחילו לעלות כל מיני דברים, מסרים וכדומה. מפה עשיתי שינוי ביג טיים, במחשבה שלי. אמרתי, תשבי על הרוחני, על השקט שלך, על הרוגע שלך, לא משנה מה, לא צריך להדליק אותך. וככה אתה פתאום לוקח את החיים בחיוביות, ברוגע, בנחמדות. Hi, how are you? וזה, וגם הם יש להם את ה... אתה מבין שהם עוזרים לך להיכנס לזה, כי מדברים איתך בגובה העיניים וכדומה.
2: למה החלט לחזור?
0: כי אמי הנעלה עברה ניתוח. היה לה את המחלה, עברה ניתוח, לקח לי קצת זמן. הגעתי להנה, ואני רק רוצה להגיד לך שאני מודה לבורא שהביא אותי הנה, מכיוון שאני, הדלתות שלי פשוט נסגרו שם, לא הצלחתי למצוא עבודות, הבורא סגר לי את הדלתות. אני הגעתי להנה לניתוח של אמא, ומסתבר שלאמא היה בסך הכל 6 שנים לחיות. אז אמרתי, את הבנתי את זה עכשיו מה קרה פה? הרצתי את הסרט אחורה, ואמרתי, הבורא עשה עמך חסדים. הוא הביא אותך להנה, להיות עם אמא, לפני שהיא תלך לעולמה. וזה מה שהיה. ופרסתי לה שטיח אדום ככל יכולתי, אדוני, ככל יכולתי נתתי לה. הוא לוקח והוא נותן. מה אנחנו נעשה?
2: אוקיי, נשאר לנו 5 דקות, תגידי לי, 5 דקות, יותר קצת, טיפה יותר. תגידי לי, מה הרצון שלך? זאת אומרת, תראי, את עברת הרבה בחיים שלך. ואת היום, את יודעת שהיום את יכולה גם לטפל, כי עברת לא מעט.
0: אכן, כן.
2: את אוהבת מוזיקה, לא דיברנו על זה, את אוהבת מוזיקה.
0: נכון.
2: איזה מוזיקה, שחורה?
0: אני, לא מוזיקה שחורה, אני שומעת סמוד ג'אז. סמוד ג'אז. זה סקסופונים.
2: יפה.
0: פיאנוז.
2: אני רואה אותך, ואני אומר, כל הכבוד לך. את יודעת למה?
0: תודה.
2: יש בך אהבה גדולה.
0: תודה.
2: בלב. את כולך אהבה. את עברת מדורי גיהנום, לא מובן לי עד כדי כך למה, כי את יודעת, רציתי ילדים, בואי. כולם רוצים ילדים. ואני מאמין שיהיו לך ילדים, את יכולה לאמץ. את יכולה לאמץ, אחותי. את יכולה לאמץ.
0: לא, אני אאמץ 2 כלבים שיצאו, זה מה שאני...
2: למה לא ילדים? למה לא ילדים? אני אמצאו אותי.
0: כי אני כבר...
2: אני ילד שהבורא גידל אותי ואמצאו אותי, למה לא...
0: לא, אין בעיה, הכל טוב. אבל אני, לפי... בעיניי...
2: את קשירה לתת אהבה למישהו.
0: אני בעיניי...
2: יש ילד עזוב שמחכה.
0: אז אני אגיד לך, אני גדלתי בגיל 11, מגדלת 2 ילדות, 5 ו-6.
2: את האחייניות שלך.
0: אחיות שלי. אני האימא הקטנה שלהם. אני לוקחת אותם לגן, אני עושה את כל הדברים האלו, את כל הסידורים, חוזרת הבית, יש מטלות בבית, יש מטלות ברפת, אני מושבניקית. וכל הדברים האלו. ואז הגעתי לארצות הברית, בכלל עבדתי בארץ בנעמת.
2: איזה מושב?
0: עם ילדים. מושב ליד מתן, מושב ירחיב, ככה קוראים לו. ליד מתן, נירית, חגור.
2: כשהיית קטנה חנכת מישהו, ילד?
0: אני עם שתי האחיות שלי, לא.
2: זהו,
0: לא.
2: כן.
0: ואז, כאילו, בגלל שאני הרגשתי שזה כבר, לא רק זה, אני טיפלתי בהם והכל, והיו לי מטלות והכל, ונסעתי ארצות הברית, הייתי נני שם איזה 10 שנים, והגעתי למסקנה, אני אומרת, זה מה שאת רוצה בחיים שלך? לא. למה אני יושב ויטפל בילדים? אני היום רוצה לתת לילדה הקטנה שבתוכי, שהייתה במצוקה, ואני אגיד את זה, אני גם נפגעת מין, אני ילדה מוכה, לילדה הקטנה הזו שבתוכי לצאת החוצה ולהגיד לה, היום אני הבוגרת איתך, ואנחנו הולכים יד ביד, ואין לך מה לדאוג. אתה עשית החיים שלא עשית אז בזמנו, היום אנחנו נעשה את זה. ואנחנו הולכות יד ביד לעבר החיים, לחיים שונים לגמרי. אני היום, איש יקר שלי, רוצה לעזור לנשים שמוכות, ילדים שפצועים בגוף ובנפש, שעברו תלאות. אני יודעת מה זה. אני היום צריכה לקרוא אנרגיה. אני נכנסת למקום, אני קוראה את האנרגיה, אני יודעת בדיוק מה הולך כאן. אז אני כל כך רוצה לעזור להם. יש שתי ילדים שאני עוזרת להם, כאילו באילת למשל, אני עוזרת להם, איזה שתי בנים, והם חברים שלי, כאילו אני הייתי בגיל שלי איתם, ולכן אני יודעת איך לתת להם תרפיה.
2: אני אגיד לך מה, אני לפני, תודה לך, ביום חמישי, אני בדרך כלל לא מספר את הדברים האלה, כי אני משאיר את זה לעצמי, אבל הייתי, הזמינו אותי לאברבנל בבת ים, חיכו לי שם 60 בנות, שרתי להם, במשך שעתיים, היה אנרגיה פסיכית. הם רקדו, הם בחו, הם התרגשו, הם צחקו, הם התחבקו. וזה, אמרתי לעצמי, זה הקהל הכי טוב עלי אדמות שהצלחתי לתת לו מהלב שלי משהו. ואני הייתי צריך אותם גם. זה הדדיות שבעניין. כדי לא ראיתי אותם משהו שהוא שונה ממני. לא, ממש לא שונה ממני. פשוט הנשמה שלהם כלואה בתוך גוף. ולכן למה אני מספר לך את זה? בצינה, זה לא חלילה. זה, הנה, ביקש, לכי להתנדב במקומות כאלה. תעצימי.
0: אז שתדע, אלה האנשים האלו שבא...
2: אסתי, את הבנתם מה התכוונתי?
0: כן. אלה האנשים האלו, אני רק אסגור את זה איתך, אלה האנשים האלו שבא ברבנל, הם הנשמות הכי גבוהות על פני האדמה.
2: לגמרי.
0: אגב, הכי גבוהות על פני האדמה. עכשיו, אני אשחיל פה משהו שמטל, חבל שהיא לא נמצאת כאן.
2: את צודקת.
0: משה רבנו נכנס, התחנן, את הפרשת והתחנן לא מזמן.
2: אמן.
0: התחנן לבורא, אני לא זוכרת כמה פעמים, 500 ומשהו, היה עוד שתי תפילות, 2-3 תפילות, הוא צריך להתפלל לבורא, והבורא לא...
3: הפרשה של השבוע.
0: בדיוק, אבל הבורא לא מחזיר ריקם, אני רק אשלים את המשפט, שנייה, רק יש לי שנייה
2: ברשותך. עכשיו אתם תסתכלי את הגן, תראי.
0: תודה. הבורא כאילו, היה עוד 2-3 תפילות שהוא היה צריך להתפלל בשביל שהבורא ייתן לו להיכנס לארץ ישראל. ואז הוא לא יכנס אותו לארץ הזה. מה המטרה של משה רבנו בעצם? מטרתו הייתה להיכנס לארץ ישראל, לעשות מצוות של פה למטה. מה שאנחנו צריכים לעשות, שיהיה זה כליל לנו. הוא היה צריך לקבל עולם עולם בשביל להיכנס לארץ. ולכן, אדוני היקר, המרים נפש אחת, כאילו רים עולם מלא. ויש איזה מישהו שאמר, שמעתי אותו בסרטון שלו, שהוא אומר, בספר הזוהר, שיש אדם, למשל, אני עכשיו הולכת, ואני ברוך השם, תודה לאל, על זה שאני יכולה לתת לאנשים כספים, בן אדם בא, אמר לי כך וכך, אמרתי, הוא כך מהשקל, תודה, אני אחזיר לך, אמרתי, אני צריך להחזיק, תודה שלום. ברוך השם, נתן, הוא יחזיר, הכל טוב. אז אומר בספר, מישהו אלה סרטון שאמר שבספר הזוהר אומר כזה דבר, אדם שעוזר לעני ועושה עמו חסדים, הבורא, הוא אומר, יש איזה מישהו, יש מלאך בשם עיריה עומד בצד דרום, וכשהוא רואה את הטובות שאתה, את החסדים שאתה עושה לאדם הזה, לאיש המתה, אז הם קוראים לזה נפש מתה. נפש מתה מכיוון שהיא לא חיה. האדם הזה, אומר, המלאך הזה, עיריה, עולה למעלה לבורא, ויש פוסטרים שלך למעלה, הוא אומר, בשם שלך, בגלל מה שעשית. במשרד של הבורא יש את הפוסטרים של השם שלך על כל מה שעשית, הטובות הקטנות האלו, מכיוון שאתה הרמת נפש מתה בעיני השם, זה נפש מתה ואף אחד לא צריך להיות פה מת. הבורא רוצה להרים את הנפש, תרים למעלה. מה יש לך לפקוד? על מה יש לך? אלא אם כן המזל שלו לא להיות עשיר, הוא לא להיות איזה, הוא יושב הומלס וזה קשה לו, אבל אתה בא ואתה נותן לו איזה משהו והרמת לו ועשית לו איזה חיוך בפנים, זה יותר טוב מעולם ומלואו. המרים נפש אחת, כאילו הרים עולם מלא.
2: איזה מרגשת. לשמוע ממך זה מרגש. הלכנו שעה שמונה בדקה, גבירותיי ורבותיי, כאן התו השמיני ב-PMFM 106 בדרכים, הרדיו החברתי בארצות הברית ובארץ, בכל מקום. תודה ליריב אפרת שמשתף כל הזמן, או שאת רשת גדולה מאוד. אני אבטחם הנאמן דורון בראון. יש לנו עוד שעה עם אסתי לאודר.
3: אתה אוהב להגיד את זה, אסתי לאודר.
0: אני אמרתי לו, אני כמעט אמרתי לו,
3: זה השם שלו.
2: רגיד עוד רגיד. את תהיי קצת איתה, תהיי אם יש לך משהו להגיד, ואחרי זה אנחנו דוח. מתוקה, נכון? מתוקה.
3: ממש, ממש.
2: מהממת, את מהממת.
0: תודה, תודה, תודה שקיבלת
2: אותי. אין עלייך, מה? תודה לך, כפר עלייך, תודה לך, נשמה. אני מאחל לך, באמת, שיהיה לך אהבה בחיים.
0: עזרת השם. היא תבוא, היא תבוא. אני לא, אני רואה אותה, אני מרגישה אותה, לא רואה אותה.
2: בוא, אני אספר לך.
0: כי יש לי שבלונה שמחפשת.
2: תשמעי, יש לי מאגר גדול מאוד. אנחנו נדבר מאחורי הקלעים.
0: No problem.
2: בגיל 17, הבורא נותן לי ללכת דרך. הוא מזווג, אני ממזג. אבל אני יכול להגיד לך, אנחנו מגיעים לנצח נצחים, אז ככה שהגיל שלך זה בסדר גמור. נצח נצחים, זה אומר שאנחנו הולכים להישאר. הגוף הזה 1,000 שנה הולך להיות.
0: נכון. אומרים גם לפעמים, אני יכולה להגיד לך כמה מילים או שאתה פתוח?
2: כמה מילים כתה זה, כי אני רוצה לעבור כבר לשעה השנייה.
0: אפשר להגיד פה כאילו?
2: תגידי, כן. תגידי אבל את השם שלך ואת השם משפחה, ומשם נרוץ.
0: לי קוראים איריס, ואני רוצה להגיד שאני הבת של אורה.
2: אבל איריס מה?
0: דלה.
2: דלה, תימניה.
0: כן, תימניה.
3: איפה?
0: אני קצת נראית שוודית, אבל זה הצבע, אז אנחנו עלינו בטיסה מעל שוודיה, ופאק, במחיתה.
3: בארץ מאיפה?
0: אני בארץ מאלת.
3: לא, לא מראש העין.
0: לא, המושב היה ליד ראש העין, כאילו ההורים כבר לא קיימים, אז כן. אני גרה באילת שנים רבות, בארצות הברית 18 שנה. ואני גם רציתי להגיד לך שבארצות הברית אני הגעתי לשם, אני אשחיל את זה בכמה דקות. אני הגעתי לארצות הברית עקב,
2: בדקה.
0: עצב, דיכאון, בגיל 15 החלטתי לאבד את עצמי לדעת. זה לא הצליח לי.
2: סמים וזה?
0: לא, בים. אני נכנסת ואני לא יוצאת. וזה לא הצליח לי. אז בזמן, כשהגעתי לארצות הברית, בעצם פה לא היה לי טוב. פה לא היה לי טוב, ואני אומרת שהבורא אמר לי, אני רוצה, בואי, מהאורז ולמושך אותי, את תלכי לארצות הברית לבקר את אחותך, תתחילי לראות מה קורה שם, לפענח את המקום, ואם את אוהבת, תישארי שם, כי את צריכה להכיר את עצמך לעצמך האורגינלית. כי את פה במצב של שערה, דיכאון, עצב, שום כלום לא היה לי טוב פה. ולכן, שם אני עשיתי את סדרת חינוך, זה היה הכל מתוכנן. פשוט מאוד, מעט השם. וברוך השם, שם היה לי יותר קל להכיר את עצמי, ברוגע, בשלווה, ולעבוד על עצמי. שאם אנשים פוגעים בך, זה בסדר, זה לא עד, זה הם. וככה התחלתי, תדעת, לא להיות במצב השלילי. אז אם יש שלילי, אז תמיד אני אמצא חיובי בשביל לעדן את זה, על מנת להכניס את זה לתת מודע של המוח, שידע שלא עכשיו שהכל שלילי. ואז אגיד, את קמה בבוקר, את כבר נכנסת לשלילי. לא, אז זה שלילי, אבל יהיה בסדר, אני אמצא את זה, את זה ואת זה.
3: והיום את עושה את זה? היום כשאת פה בארץ.
0: כן, היום אני עושה. קשה היה לי, שלוט איתי. היה לי מאוד מאוד קשה, שאני חזרתי מארצות הברית, זה קיבלתי כי הסתירה מצלצלת פה במדינה. אנשים מקללים, זה היה לי מאוד מאוד קשה, אני חייבת להגיד את זה. אבל אני אימצתי את הדרך של האמא, הנעלה שלי, שהיו לה תובנות, שהיו לה דברים טובים, ואמרתי, אני רוצה לדבק לזה. אמנם אני לא נראית וזה, אבל כאילו מבחינת אנשים חושבים שאת עושה דברים, אני עושה את הדברים האלו, מכיוון שככה לימדו אותי, החלק הקטן שלקחתי מארצות הברית, זה ה-Hi, how are you? מה שלומך? אנשים עוברים ברחוב, זה נחמד להגיד שלום, מה שלומך? אני לא צריכה עכשיו ללכת איתה לאיזשהו מקום. כמה מילים, שלום, מה נשמע? נחמד, יופי, תודה, שלום. וזה הכל, וככה זה פותח. זה פותח, את מרגישה שאת נפתחת, ואני החלטתי לשים את האגו בצד. לשים אותו בצד. זה לא משנה מה קורה. מריבות, אין לי דרמות בחיים, אני לא עומדת ליד הדרמות האלו. אמרתי, מספיק לי, אני עברת כל כך הרבה צרות בחיים שלי, שהייתי ממש בלחצים קשים. היום אני רוצה לנפש את הנפש שלי, ויש לי כלים כל הזמן הזה שהייתי לבד, ואני עם עצמי במחשבות שלא היה לי אף אחד, רק אני לבד, אני ואני פיתחתי מנחוש הישרדות, מנחוש של מודעות עצמית על איך לתקן דברים מבלי להיפגע.
3: אז רגע, אז איך את מנשפת את הנפש?
0: מנפשת.
3: מנפשת.
0: קלת נופש.
3: כן,
0: איך? אני למשל עולה להרים באילת, אני עולה להרים, אני לוקחת מוזיקה איתי, אני למעלה. אני שומעת מוזיקה ומתחברת לקבל רעידות בגוף. אני אומרת לך, אני מתחברת לבורא. זה לא, זה אנשים חשבו שאת אולי...
3: בטבע.
0: כן, כן. וגם אני הולכת לים, נכנסת לים, אני לא הולכת עם חברות, אני הולכת לבד, אני שמה לי את המוזיקה, אני רואה את הים ממול, אני מה רבו מעשיך השם, איזה צבעים, איזה ההרים, הכל מתלבש. ובפנים אני אומרת מזמור לתודה, אם צריך, בשביל תודה רבה לך לנוף הזה ששמת לי אותו מול עיניי, וזה לא תמונה של סלון.
3: אז את כאילו
0: בשקט.
3: הטבע עושה לך.
0: גם השקט. אני לא מתערבת עם אנשים של דרמות יותר, אני משתדלת לעזור לחברות, אני לא לוקחת את זה אליי, אני מוציאה את זה החוצה. מבינה מה כוונה? אני לא משאירה את זה אצלי. וככה, אני שומרת על רוגה ואנרגיה. אני לא...
3: רגע, ואני חייבת לשאול שאלה אחרונה.
0: פליז.
3: איך את מתכוונת, כאילו, מעבר למה שדורון אמר, איך את באמת מתכוונת, כאילו, לעזור בה, כאילו, מה, איך את הולכת לתת?
0: הייתי רוצה לעשות הרצאה לנשים.
3: אוקיי.
0: הרצאה לנשים, על איך הגעתי מן החושך אל האור, ואיך ניתן לעבור את כל הבמפרים שהבורא נתן לנו באמצע הדרך, ולהתגבר על זה, למרות הכל, לא להתמרד, לא לשים אצבע, אתה השם או הוא השם או לא השם, ולא לסנוע ולא לקנה. מי שמקנה ושונא אותך, לא לקלל, להישאר בדרך הטובה, להגיד, אלוהים יקר שלי, אני מבקשת ממך, תעזור לי. אני לא עשיתי כלום, אתה יודע את זה, ואני ממשיכה לעשות דברים טובים. ככל שאני עושה לעשות דברים טובים, הניצחון הוא בצד שלי. וזה בוודאות, כי זה בדוק. אני רוצה להגיד לך, אני הזמנתי את הדירה שלי באלת, הזמנתי אותה, כתבתי את כל מה שרציתי לכתוב, אני רוצה ליד זה, ליד הסופרמרקט, שכנים טובים וכדומה, אני אומרת לך, אתה צריכה לראות את הבית שאת לא מאמין, אז כאילו הזמנה מהראש, זה קיים, יש לנו כוח בפה, אנחנו חייבים רק לדבר, לא שלילי. אם את רוצה להגיד שלילי, תמיד תעדני את זה עם חיובי על מנת לסדר את המוח, כי המוח לא מבין דמיונות הוא מבין מילים, מה שהכנס לו זה מה שהוא מקבל. אז תמיד להגיד, אוי, קשה לי, אבל אני אסתדר.
2: מחשבות טובות, מחשבות טובות.
0: Exactly.
2: אז קודם כל, thank you very much, darling, that you come.
0: You're more than welcome, thank you.
2: And thank you, and I appreciate that you come. And I wanna tell you that, you know, boy George, is all the time with Israel,
0: right.
2: And we put the first music, the new music that they make in Israel.
0: Okay.
2: And everyone say, you stupid, you don't realize that we don't love Israel. He say, I love Israel. So אחרי מה שקרה בעצם, אחרי שהוא עשה ושחרר את השיר החדש, אז הוא פיתר את המנהל שלו, והוא הפסיד הרבה, הוא לא הלך להרבה הצגות שהיה אמור לעשות. Boy, listen to me. We love you very much, Israel, and you are our family. And now... We listen to you.

0: שלב השמיני BPM FM
1: אנחנו 8 דקות ו-14 דקות כאן ברדיו החברתי הראשון רדיו קסם 106 FM אתם יכולים לקחת את האפליקציה החכמה להטמיע אותה בטלוויזיות החכמות אנחנו תו השמיני מגזין מוזיקה מוזיקה חדשה וכמובן מערכים אומנים מיינסטרים וגם יוצרי מוזיקה אלקטרונית מדברים על רוחניות ופשוט מחבקים את כל מה שצריך בעצם להשפיע כאן איתנו כרגע נמצאת אסתי לאודר I love this name אני תכף אגיד למה אני אוהב גם את השם הזה אל תשכחו התו השמיני אפטר פארטי פסטיבל התו השמיני אפטר פארטי ב-14 לתשיעי יש פסטיבל גדול מאוד זה יקרה בתיאטרון התמונה ב9:30 פתיחת קהל יכולים להיכנס פתיחת דלתות חמישה אומנים נותנים לכם נמברים טובים מחבקים אתכם ולאחר מכן אפטר פארטי מסיבה עם יוצר מוזיקה אלקטרונית עולמית שמופיע גם בעולם וגם בארץ סליידור במקרה הזה סליידרופ סליחה אנחנו כרגע עם אסתי לאודר אני רוצה קצת לעשות פתיח אליה לפני שאנחנו מתחילים דוח איתה עיתונאית בחירה, אשת רוח אמרו לי שאי אפשר אמרו לי שהחלומות על אימפריות יופי שייכים רק לגברים בעלי חליפות שהאישה במטבח או בסלון הביתי לא יכולה לשנות את פני העולם הקוסמטיקה אבל אסתי לאודר מעולם לא האמינה במגבלות עם חזון או אז טיפות ראשונות של שמן רחני שנרקחו במטבח ביתי ואמונה לוהטת שאף פעם לא חלמתי על הצלחה עבדתי בשבילה היא הפכה את הסקרנות שלה למותג עולמי ששינה את תפיסת היופי אנשים אבל זאת היא אסתי לאודר בכלל אסתי לאודר גבירותיי ורותיי היא לא רק טובה במטבח היא ראתה לי אתמול ביום שישי היא גם עיתונאית שעשתה שמות היא עשתה דברים שהיא בתעוזה גדולה מאוד, היא תדבר איתנו כאן, היא כאן הערב איתנו, אסתי לאודר המיוחדת, עזבו שיש לה חמישה ילדים מדהימים ביותר, וואו איזה ילדים לתפארת מדינת ישראל, אני לא אומר את הילדים את השם, כי אני נותן את הזכות לאסתי, אם היא רוצה פה ככה להיחשף יותר, מה שלומך אסתי הנשמה שלי, מה שלומך, תודה שבאת קודם כל.
2: באהבה.
1: תקשיבי לי, אני רוצה להגיד לך, זה לא מקריות שאנחנו פה.
2: נכון.
1: אני נורא, את יודעת, את מזכירה למישהי מקריית שלום. ואני מאמין שיש לך משפחה בקריית שלום.
2: נכון.
1: אשתי באה מקריית שלום, אסירי ציון, טלי אוסמו. את דומה, יש לנו גולדמן, יש לך מישהי מגולדמן?
2: יכול להיות שיש, אני לא כל כך מכירה.
1: את דומה לה, אמא של חברה שלי, שלנו במשפחה, מרב גולדמן, צביה קוראים לה גולדמן, אם את מכירה אולי, אבל זה קטע. אבל את אסתי, אין לקחת לך את מה ששלך. אסתי, תשמעי, שנים את עיתונאית בחירה, והחלטת יום בעיר, שאת פשוט, זהו, נכון? זהו, אני לא רוצה יותר. אני לא רוצה יותר. נכון?
2: תשמע, כל התקשורת השתנתה. מה, לא רוצה יותר.
1: לא, כאילו, במתכונת הנוכחית אמרת לעצמך, אני לא בקטע. במתכונת הנוכחית, את סיכרת הרבה, עשית הרבה, עשית המון גם, הייתי אומר. בואי תסבירי לי, מה קרה? מפה אנחנו נפתח את הרוח.
2: אני חושבת שהיום אנחנו בעיתן שקודם כל אנשים צריכים להתחבר למה שהם אוהבים לעשות. זה לא שאני לא אהבתי. אני הייתי במקום שמאוד אהבתי, אבל הדברים השתנו. אתה יודע, היום כל אחד הוא עיתונאי, כל אחד היום הוא זמר, כל אחד היום הוא הכל, הוא מנחה. הכל. הכל מהכל. שפע, שפע אדיר. תשמע, מרוב שיש שפע אדיר, אנשים לא מוצאים את עצמם. מה אני רוצה לעשות? איפה אני אמור להיות? מה הקטע? אז אנשים, אני חושבת שבעידן הזה, קודם כל מתחברים למה שהם אוהבים. זה מאוד חשוב. כי כשאתה עושה את מה שאתה אוהב, אתה נותן את האהבה שלך, וזה הכי מדויק. לתת את עצמך במקום של אהבה. אז מה אני אוהבת? אני אוהבת לכתוב, אבל אני בעיקר אוהבת לכתוב שירים. אני אוהבת לכתוב שירים. איזה פטיש נהיה לי. אני מתלהבת מהשירים שאני כותבת. תשמע, השירים האלה זה שירים טיפוליים, זה שירים מעצימים, קודם כל מעצימים. אני חושבת שכל זמר הוא קודם כל דובר, הוא קודם כל מעביר מסר, הוא מרצה במנגינה. זה לא יעזור. תמיד ראיתי את השירים, את הזמרים כאלה.
1: כן.
2: כאלה באים, נותנים את משנתם. אז לא אהבתי את הדיכוניים, ולא אהבתי את האבא שלי, ארסלים, וכל הבכיינים. לא. אני אוהבת שירים שמרימים, כמו השיר של ססון. השם התברך תמיד.
1: תמיד, כן, הקאבר שלו, כן, בהחלט.
2: אתה מבין, כאילו, שירים שמעצימים, זה הם אנשים, שירים שהאנשים האלה שמים חותם בעולם. חשוב להרים, במיוחד בדור הזה, את הדור הזה. אז אתה מחפש את השירים שלי?
1: לא, אני מקווה שזה יצליח.
2: קודם כל, יש אחד שהעליתי אותו ליוטיוב. אתה יכול לקחת אותו משם.
1: בוא נראה
2: את הנפול. הראשון שכתבתי, הכל זה אתה.
1: רגע, בוא...
2: אז מה זה בעצם הכל זה אתה? הכל זה הבורא.
1: זה? זה? זה?
2: זה שיר, זה השיר חדש שכתבתי.
1: אני רוצה חדש קודם כל.
2: יאללה, חדש.
1: מה, מה, איך קוראים לו?
2: מה שבא לך.
1: מה, איך קוראים לו?
2: יש שתי סגנונות.
1: איך קוראים לו?
2: אני מניח את, עוד לא נתתי לו שם, אבל זה שיר על הכאב, שיר הכאב.
1: יאללה, אז מה את יכולה כאן איתנו של אסתי? כתבה בלחינה.
2: אני מתמודד עם הכאב.

0: הניקוי.
1: התו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה. התו השמיני, BPM FM.
2: כמו שתמתם לב, אסתי לאודר היא לא מתעסקת בפסמים וקרמים, אלא בסופו של דבר היא גם בעצם לא רק עיתונאית בכלל, היא גם כותבת שירים, כמו שאתם מבינים. היא גם אוהבת, היא גם אוהבת כתיבת שירים, ובכלל עיתונאית בחירה.
3: אני מבשמת את הנשמה.
2: תגידי זה עוד פעם, שנשמע אותך.
3: אני מבשמת את הנשמה.
2: איזה ביסום, איזה ביסום, איזה ביסום.
3: זה הביסום.
2: איזה ביסום. לא יודע, נכנס מישהו, אולי... לא יודע, מי נכנס, תכף אנחנו נראה מי נכנס. אסתי, רציתי לשאול אותך ברשותך, תראי.
3: כן.
2: בשנות ה-90 המוקדמות, תחת צילן של הזקות של סדאם, מלחמת סדאם החוסן, כולנו זוכרים את המלחמה, אני זוכר, אני הייתי משרת בפטריוט, הייתי בחולון גם עם האמריקאים, הייתי במלחמה, בעיתונאות שחור לבן, מצאת את עצמך באקראי כמוכרת שעונים בחנות, מה היה הרגע המדויק שבאותו רגע, באותו מפגש מקרי, מנכ"ל העיתון שגרם לך להבין שאת עוזבת עולם של חפצים דוממים לטובת עולם של מילים וחדשות, זאת אומרת, בכלל היית במקום אחר לגמרי.
3: כן, פגשתי שם את המנכ״ל של עיתון מסוים, והוא בא ו...
2: את לא יכולה לדבר על העיתון, להגיד לי איזה עיתון?
3: הכל בי.
2: יפה.
3: בני ברק.
2: מצוין.
3: כן.
2: אוקיי.
3: אסף הוא היה המנכ״ל, לא זוכר, אסף זה משהו...
2: לא נורא.
3: סובסקי, לא זוכר את סובס, משהו...
2: או שהיית, עד היום את מכורה לשעונים, אבל נדבר על זה אחר כך, כן.
3: כן, אני מכורה לשעונים וגם לתיקים, אבל עם השעונים אני כבר נגמלתי מהשעונים.
2: אוקיי.
3: אז אני אגיד לך ככה, באופן עקרוני, באותה תקופה, תקופת שנות ה-90, אני פשוט מצאתי את המקום שלי, את העיסוק שלי, אני לא הלכתי להתראיין ולא חיפשתי עבודה, ולא עשיתי מה שאנשים באופן כללי, אתה יודע, פותחים עיתון ומחפשים עבודה וטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט יצאתי איך אומרים, מהקופסה, ואמרתי, אני הולכת להיות מה שאני רוצה להיות, זה אשת שיווק, מחירות, ואמרתי, הכרתי איזשהו מנכ"ל שעוני, פניתי אליו באופן אישי, אמרתי לו שלום, החלטתי לשווק שעונים, והוא קיבל אותי.
2: רולקס, רולקס?
3: לא, יבואן של כל השעונים. פשוט מצאתי את עצמי עובדת כסוכנת, שעונים. כמובן שהוא נתן לי את כל הסחורה בקונסיגנציה, אפילו לא קניתי את הסחורה, הוא האמין בי. ושם כל יום הייתי במקום מסוים שהחלטתי שאני יום אחד בחיפה, יום אחד ברעננה, יום אחד בכפר סבא. כשת שיווק עשיתי לעצמי קווים, קניונים, מקומות, מחירות, סדר יום, עשיתי הכל לבד. ואז יום אחד הייתי בבני ברק, והיה שם מנכ"ל עיתון, וראה אותי איך שאני מדברת ומציגה, והוא חיכה לי בחוץ, ואמר לי, אני רוצה שתבואי לעבוד אצלי. וכמובן שאמרתי לו, מה, אני לא מבינה כלום בשעונים, אני לא בקטע של עיתונות, ואני שאל רב, ואז עשיתי שאלת רב.
2: כן.
3: ואתה יודע, הרבנים בדרך כלל לא בעד עיתונים, אבל הוא אישר לי.
2: לא טלוויזיות ולא עיתונים.
3: לא, אבל הוא אישר לי, אתה לא תאמין איזה רב גדול, הלכתי לרב ענק, הרב יוסף פנחסי. הוא היה אב בית דין בירושלים, הייתי אוהב את השיעורים שלו, היה מדבר על פרפסיכולוגיה, על המתים, על השראות, הדברים, אהבתי את כל הנושא הזה של העולם לא של העולם הזה. תמיד ההרצאות שלו היו דברים מעבר. והבנתי שהוא גדול ברוחניות, וזה הבן אדם שאני צריכה לשאול, כי אני הולכת לעשות איזושהי תפנית, לפחות, זאת אומרת,
2: באותה תקופה, כאילו.
3: באותה תקופה, והייתי חייבת.
2: כמו הינוקה כזה, סטייל הינוקה.
3: מאוד, מאוד, הוא רב ענק, אני לא יודע.
2: הייתי אמור לפגוש...
3: חפשת אותו היום.
2: היום הייתי אמור לפגוש את הינוקה, אנחנו בעזרת השם אמורים לעשות דברים מסוימים, אני לא רוצה לדבר יותר מדי, כי אם מדברים...
3: נכון.
2: כן. אבל אני חייב לומר לך משהו.
3: מה?
2: אני לא מזלזל באף אחד חלילה, אבל את יודעת, שאת התורה, אישה היא תורה, אישה היא בינה יתרה, הכל באישה. אחרי שעברת כל כך הרבה, אני אומר לך חד משמעית, תקשיבי, יש לך, אני רואה אותך, יש לך שלוות נפש, את כבר מבינה מה את רוצה לעשות, את מחכה לעיתוי, את יודעת מה לשאול, ואת תקשיבי הרבה היום, מה שפעם אולי היה קצת יותר כמו כולנו, אנחנו לפעמים, את יודעת, אבל את אישה, את בעצם תמיד מכילה ומקשיבה, ולכן אני אומר שבגלל הניסיון שלך, אני חושב שצריך לבוא אלייך לרגל מתישהו. ואני גם, אני רואה שאת, בנושא פודקאסטים וכולי, דיברנו מאחור הקלעים, זה הולך להתעצם, כי את הולכת להביא את התקשור שלך, כי אחרי ניסיון, אני לא רוצה להכניס את הנושא של הניסויים וכל זה, לא
3: רלוונטי.
2: לא רלוונטי בכלל לעניין.
3: נכון.
2: אחרי ניסיון, יש לך ידע רוחני מאוד גדול.
3: נכון. בתור אחת שעברה מוות קליני.
2: אז זה כבר לא סיפרת, ואני איפשהו הרגשתי איזה משהו, אז הגיע הזמן שעכשיו תספרי את העניין הזה.
3: אוי, זה צריך לעשות לזה הרצאה.
2: את רואה, את הליינאפ, הליינאפ לא מעניין אותי עכשיו, הליינאפ לא מעניין אותי, אני מעניין אותי עכשיו, את...
3: אין מוות, בואי ככה אני אגיד לך, אין דבר כזה, אנחנו, אתה אמרת את זה מקודם, בתוכנית הקודמת, שבעצם אנחנו הולכים לחיות בגוף הזה עוד 1,000 שנה, ו... כן. אנחנו רק מחליפים בגדים.
2: אנחנו... לגמרי.
3: רק מחליפים בגדים ומשנים צורה ולוקחים עוד קטע ועוד, איך אומרים, משימה ועוד תוכנית. וככה מתקדמים, ככה משפרים. תראה, אני אגיד לך מה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם 6 ימים. אחר כך הוא נח. והפסיק לעשות. זאת אומרת, הוא עושה את הדברים באופן...
2: כן, ביום השביעי הוא נתן לעניינים להתגלגל.
3: אבל מאז, מה שאני באה לתת לך את הקאץ', מאז, כשהוא יצר את האדם, אמר לו, אתה תמשיך לעשות את מה שאני עשיתי, ואתה עכשיו תתחיל להעניק, לעשות. מה אנחנו עושים? אנחנו...
2: בעולם עשייה כל הזמן. ניסוי ותהייה.
3: עושים, כל הזמן.
2: כל הזמן עושים.
3: עזוב את התהייה, אבל אנחנו כל הזמן עושים.
2: כל הזמן עושים.
3: וגם אם אנחנו כאילו טועים או טועים, אנחנו ממשיכים לעשות.
2: לגמרי, לגמרי.
3: ועושים, ועוד הרבה עושים, ומשפרים את העולם, תראה, כאילו...
2: כן.
3: מה שהעולם...
2: לגמרי.
3: התקדם, זה עשייה שהוא מצפה מאיתנו. עכשיו אנחנו בכלל בעשייה אחרת לגמרי. תו השמיני, עוד מעט זהו, אנחנו קרובים לקבל את התו השמונה, כאילו, אנשים אולי לא יודעים מה זה תו
2: השמיני. זה של משיח, זה של משיח.
3: אבל שמעתי שזה צליל, מוזיקה?
2: כן, כן.
3: הענוק הזה, כאילו, אם יש את כל התווים ויש כזאת מנגינה, כמו שעכשיו אתה השמעת, אז הולך להיות עוד איזה תו, שהוא נקרא שמיני, שהוא וואו.
2: זה יכול להתקבל מהר מאוד אם תהיה אהבת חינם פה. כולם ביחד, שאנחנו עם הלב למעשה.
3: מה זאת אומרת זה יכול? זה יהיה. זה לא יעזור.
2: קודם כל זה יקרה, ברור. זה יקרה, מה?
3: עניין של זמן, כאילו.
2: הבורא אמר, הוא אמר לנו, הוא אמר, גם אם לא תצליחו, אז אלה שלא יצליחו, אני אפוך את הלב שלהם מלב של לבן ללב של בשר. זאת אומרת, הוא הבטיח את זה. וזה כן, אני מרגיש שזה כן יקרה לכולם. אבל עד שזה יקרה, אז צריך לעבור עדיין עוד דרך.
3: מה הדרך שאתה רואה? אתה יודע, אנחנו מדברים על אותו דבר
2: על אותו תדר, כן.
3: כן, כי אני כותבת שירה, אתה כאילו שירה גם, אתה יודע, אנחנו מכינים את בית המקדש, שיהיה לך ברור.
2: כן.
3: כאילו, הלווים ישירו בית המקדש, אנחנו כאילו...
2: אני, השם שלי הוא חזן בכלל, המשפחה.
3: חזן.
2: אני החלפתי חזן, כן. חזן של... הדורי דורות שלי הם... הם מבתי המקדש הראשונים והשניים.
3: וואו.
2: עכשיו אם תשימי לב, איזה אות את רואה פה? איזה אות את רואה פה?
3: אני לא... מה זה? אני רואה... מה זה? איזה אותו? רייש?
2: תסתכלי טוב.
3: אני רואה כזה משולש ו...
2: אחד, שתיים, זה.
3: א'.
2: כן.
3: אוקיי. גם לי יש א'.
2: זה מהמם, מהמם.
3: למה זה א'? שמעתי.
2: כן.
3: גם לי יש א'.
2: זה א'.
3: וגם מם יש לי, מם. יש לי מם.
2: זה מהמם, זה מהמם.
3: מם בא.
2: כן, זה כשכבר הולכים ל... מתחילים דרך רוחנית. מתחילים... זה כבר גם אומר שהרבה אנשים מתחילים להגיע לאיזו רזולוציה מסוימת, אבל זה לא יכול לעזור כל כך אם אחרים לא, כי כולם תלויים בכולם, בסופו של דבר. זה מה שאני בא להתכוון. מה שאני רואה זה שאנחנו ממש לקראת הסוף של ההתחלה. זאת אומרת,
3: ההתחלה של הסוף.
2: כן, אפשר להגדיר את זה ככה וככה, כי כרגע ראש הנחש הולך להיקרט אותו. הסמך מהם ולוציפר, שיהיו בריאים, הם מלאכים, הוא מלאך. הוא בא לעזור פשוט. הוא בא לתעתע אותנו על מנת לראות מה הגרסה שלנו הכי טובה, לעשות לנו גרסה הכי טובה. הבורא שלח אותו לעשות את העבודה, אין מה לעשות. ולכן, אני חושב שהוא הולך להתפטר אותו. הוא הולך להתפטר בעזרת השם? כי...
3: שהוא הולך לחזור בתשובה.
2: לא, הוא הולך לחזור להיות מלאך רגיל, כמו שהוא היה.
3: לחזור בתשובה.
2: כן. מלאך, כן, מלאך, מלאך. מלאך, את יודעת שאישה היא מלאך, דיברנו על זה. כן. הוא הולך להיות חזרה להיות מלאך, בזמן שבעזרת השם משיח בן דוד אחרי המלחמות יגיע, וישלוט על כל העולם עם התו השמיני, כמו שאת אמרת. זה באמת, דוד המלך קיבל אותו בזמנו, ודוד המלך אינג עם הצלילים שלו, אינג את המנבל, אינג את אלוקים ואת המלאכים ואת כל העולם, ועם זה הוא ניצח 33 מדינות. הוא מלך ב-33 מדינות. והוא היחידי שהוא קיבל את התו השמיני. לכן, הבורא הבטיח לו לחזור חזרה ולהיות המשיח הסופי. כי הוא בעצם קיבל את ה-70 שנה מאדם הראשון. אדם הראשון היה רק 930 שנה. מה הקטע? שהוא תמיד הפחד מדבורים, לדוד המלך. אבל המשיח הנוכחי שיגיע, הוא יהיה חולה על דבורים. הוא אוהב דבורים ברמה מטורפת.
3: מה הקטע של הדבורים?
2: דבורים, תשמעי, בזמנו דבורים היו ממיתים את האדם. היום זה כבר לא זה. היום האדם הוא כל כך...
3: התפתח,
2: אז ההפך, זה גם נהפך להיות תרופה אפילו, הייתי אומר. אני... בצעירותי, בגיל 8, נתנו לי 40 עקיצות פה, 40, איפה שהכיפה. באתי לאיזה כברת, ניערתי אותה בגיל 8, לא ידעתי, ואז כמו קוברה נפלו עליי ככה. לא, לא. כנראה שהזיזו לי שם את השכל. אבל אני באמת, אני אוהב דבורים, ואפילו דבורים, מה שפעם הייתי אולי בורח בזה, לא יודע, ג'וק הזה. אבל דבורים, אם תשים לב, הם באמת הולכים, דבורים, מה הקטע? הדבורים מחזיקים את העולם, באיזשהו מקום. הבורא מחזיק את העולם, אבל...
3: יודע איך?
2: בבקשה.
3: בעצים, יש הרי בפרחים, יש את הצוף שהם מעבירים ממקום למקום. אני שמעתי שהדבורים, ברגע שהם באים ולוקחים מהצמחים, אז הם כאילו מחיים אותם, או שגורמים להם לפריחה, להוציא את הפירות.
2: מהמם.
3: כן, ויש לי פשוט עץ מנגו בבית.
2: בגדול, כן.
3: הדבורים לא הגיעו, אז אין מנגו.
2: נכון. נכון, נכון.
3: ככה שמעתי.
2: נכון, כי...
3: אז אתה אומר שהדבורים יש להם איזשהו...
2: הם מכים את עצמכים, כן. הם מכים את עצמכים. לכן, אני כשהפסקתי לאכול חיות, לא אכלתי גם דבש, כי זה ה-DNA שלהם בכלל.
3: למה, אבל זה בריא.
2: זה בריא, אבל יותר בריא לא... לעתיד לבוא, אף אחד לא אוכל חיות, לא בשר, ולא... לכן אומרים... בגאולה...
3: מה, יאכלו פירות וירקות, זהו?
2: כן, מהאדמה, יאכלו מהאדמה. כן, יאכלו מהאדמה. הבורא כבר הכין את הכל, כי אז בדור המדבר הם רצו לאכול בשר. בגלל זה זה נקטע. בגלל זה זה נקטע. ואז משה רבנו הביא את ספר דברים, הבורא נתן לו את ספר דברים, כתורה שבעל פה. אבל זה נקטע בגלל הבשר, הם רצו לאכול בשר, ועכשיו, אם לא היה בשר, אם הבורא לא היה נותן לאכול בשר, הם היו אוכלים אחת השנייה.
3: הם מהמן, הם היו אוכלים המן, ואז הם אמרו שהם רוצים לאכול בשר.
2: כן, מן זה גרגיר בתודעתי.
3: הם לא רצו, הם רצו לאכול בשר.
2: הם רצו משהו מוחשי, הם עדיין לא היו מוכנים.
3: נכון.
2: אנחנו מוכנים. אנחנו, יש תחליפים היום של בשר. היום, אם לא תאכלי בשר, את לא תאכלי אותי. אז, אז, אז הזמן מתחיל להיות מוכן. אבל לפני שאנחנו נמשיך, לא נשאר לנו הרבה, נשאר לנו...

0: שלב השמיני BPM FM.
1: לפני שנמשיך, אני רוצה פשוט ברשותך להשמיע את השיר השני שנוכל להספיק, לשם כך גם הגענו, כי מדובר פה על מוזיקאית, עיתונאית ואשת רוח שאתם תכירו אותה מקרוב בעתיד. היא הולכת דיברנו על פודקאסט משותף, בעזרת השם אנחנו הולכים לעשות את הפודקאסט, בוא נגיד פעם בשבוע או לא חשוב מתי, אבל משהו באמת רוחני, משהו טוב, גם נארח כל מיני. גם בוא נראה את השיר הבא, ככה פחות או יותר נראה מה הכינה לנו הפתעה, ככה.
2: זה הפתעה, זה ממליצה לך לאמץ את המילים האלה בכלל.
1: זה? שיר חדש? אחר?
2: כן.
1: לא אותו דבר.
2: לא. אתה, זה אותו שיר. זה לא אותו שיר. זה מילים אחרות. אתה צריך לעבור לאבא.
1: אז בואי תשלחי לי אותם, את השיר הזה.
2: לשלוח?
1: לא, תשלחתי שניהם.

קבל באהבה. קיבלת.

0: טוב חבר'ה, לסיום, לסיום, לסיום, אנחנו כבר לקראת סיום, אנחנו הולכים להשמיע לכם כאן בהשמעת בחורה שיר של אסתי לאודר. מצטער, לא הספקתי להשמיע שירים של חברים וקולגות, אנחנו בפעם הבאה נשמיע את זה, אבל לסיום אנחנו הולכים להשמיע את השיר שאת קוראת לו, איך את קוראת לו?
1: מלאה בניסים.
0: אז חבר'ה, אנחנו
1: מלאים בניסים.
0: מלאים בניסים. תודה רבה לכם, תודה רבה למי שהתארח בהתחלה, אור, תודה לך אור משה המתוקה שנתת את אורך, תודה ליריב אפרת שמשתף כל הזמן שנים על גבי שנים, תודה למאיר חג'אג' שכל הזמן משתף גם, תודה למטל אור שהייתה פה עם בפינה המתוקה של הרוחנית, תודה כמובן אסתי לאודר, הנשמה התאורה שזה לא ה... פעם הראשונה, אלא אנחנו נראה אותה עוד פה. ואיריס שהייתה פה, קפצה מאלת ככה קפיצת ראש, וסיפרה לנו עליה על עצמה. תודה לכם, מאזינים יקרים. אנחנו עכשיו עם שיר חדש.

0: יש לך פה סלט המטבוחה.
1: המטבוחה, בגלל שאני רעב.
0: הכל טוב. הכל טוב. כן.
2: זה קורה במשפחות הכי טובות עלי אדמות. והנה זה, לסיום.
1: כאן איתנו השמעת זכורה.
0: כן.

0: ערב טוב לכולם. היי, היי. עוד תוכנית מתחילה, יום ראשון בשבוע. איזה אנשים יפים כבר מצטרפים. ערב טוב לריימון יפרח, ערב טוב למיטל לוי, לנינט, לז'נט בן חמו. ערב טוב לכל מי שמצטרף. התוכנית המועבד מתחילה. מקדישים שירים, איזה תוכנית מטורפת. ערב טוב ליפית, שרי צברי, ערב טוב לאמא שלי, ערב טוב לכל מי שמצטרף כאן לשידור ברדיו חברתי הראשון וב-106 FM רדיו קסם. הערב יש לנו שידור מיוחד כמו תמיד, שידור ככה עם מוזיקה ערבית אותנטית של פעם. פריד אל אטרש, עבדל חלים, מי לא? אז אתם מוכנים? ולשידור אני רוצה להוסיף את הזמר המיוחד שהרבה זמן חיכיתי להופעה איתו, והנה זה קורה. ערב טוב לאמיר משה, מה שלומך? ערב טוב. מה שלומך?
1: ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב חגי גולן.
0: ערב טוב, ערב טוב, איזה כיף שאתה כאן איתנו בשידור.
1: לכל המעריצים, לכל החברים שלי הטובים שבפייסבוק, בטיק טוק, היום אנחנו בפייסבוק, ערב טוב.
0: כן, היום אנחנו בכל מקום, בכל הרשתות, איפה לא.
1: שבוע טוב, שבוע טוב, יפית בן צור, האהובה שלנו.
0: כן, כן, אתה רואה
1: פה... יפית בן צור אספה לי את כל החומרים, לכל, כן, מגיע לה את הקרדיט הכי גדול.
0: יפה, יפה. יש פה אנשים שאתה מכיר ככה, שאתה רואה כבר מפרגנים?
1: ז'נט, אחותי היקרה, ערב טוב, ז'נט. ערב טוב לכולם.
0: איזה יופי שאת כאן. ערב טוב לשני, אהובתי, שנמצאת פה גם בשידור, לאמא שלי.
1: ערב טוב לאילנה גולן, היקרה.
0: אילנה גולן, כן.
1: אנחנו נקדיש לך שיר, שאת אוהבת.
0: שיר או שתיים או את כל השידור.
1: מה שירות, מה שאתה רוצה.
0: כן, העיקר שתהני. אז אנחנו כבר מיד מתחילים. ספר קצת, מי זה אמיר?
1: אמיר משה, קודם כל הוא בן אדם כמו כולם. נולדתי עם החיבה למוזיקה. סבא שלי זכרונו לברכה והסבתא שלי שתחיה עד 120. הם היו זמרים בכל ישראל בערבית. פעם בשבוע נוסעים לירושלים ושרים שירים של עבדל וואב ואום קלטום.
0: כן.
1: ואפשר לומר שאני ינקתי את המוזיקה הזאת, וכמו שאתה רואה, היום.
0: היום אתה פה?
1: היום אני פה. ערב טוב ירדן המזרחי. ערב טוב,
0: טוב באמת, הרגל. כל מי שמצטרף. ריקי גואטה.
1: ריקי גואטה, יקרה.
0: יפה בן הרוש.
1: יפה בן הרוש, תודה רבה.
0: כמה נשמע. אנשים יפים נמצאים פה, זה יופי, זה כבר חשוב.
1: כולם יפים.
0: כן, כן. בוא, אתה יודע, בוא נתחיל עם איזה שיר ככה, עם איזה מחוזת ראשונה, ככה שאנשים יבינו מה הולך להיות פה, ואנחנו, יש לנו הרבה מה לדבר כמובן, והרבה מה לספר, נכון?
1: יאללה, תשים להם את מחוזת 2022.
0: מחוזת 22, ספר עליה קצת.
1: על הזה מחוזת, חבל הזמן, יפית בן צור אספה לי את החומרים הטובים.
0: כן.
1: רציתי לעשות את השיר אלבי ומובטח, הוא של פריד אל אטרש. מי שמכיר, השיר הוא קצת כזה כבד.
0: כן.
1: אנחנו שדרגנו, עשינו אותו חפלה.
0: אז יאללה, בוא נשמע.
1: חפלה איתו ועם עבדל חלים ביחד.
0: וואי,
1: אז
0: וואי,
1: יאללה,
0: וואי.
1: נצא
0: 2022,
1: לדרך.
0: 2022, יאללה, בוא נשמע.
1: ערב טוב, ריקי. יאללה. ריימון יפרח. שים להם פול ווליום, פול ווליום. יאללה, אילנה גולן. האימא שלך יקרה, זה מוקדש לך. וואי. מוקדש ליפית היקרה.
0: אהבה.
1: ירדנה, לז'נט, לכולם. ממני, אמיר משה הזמר.

0: בלגן, חברים. איפה הקפיים? הלן יניב, אח שלי היקר, יניב שלנו היקר, יניב הרמה.
1: ערב טוב ליוחיה, ערב טוב לשרית, יניב, מגי, וואי וואי, כמה אנשים, איזה יופי. זה הזמן לשתף באהבה.
0: היום זה תוכנית של אלופים.

0: תודה ירדן הנשמה, תודה לכולם, טיקי היקרה שלנו.
1: ערב טוב ז'נט, ערב טוב לרימון.
0: אולי חניקי.
1: ירדן המזרחי, פלורי כהן.

0: תודה, תודה.
1: וואי, וואי, וואי, איזה יופי.
0: פרגונים.
1: תקשיבי, אם התחלנו עם מחוזת כזאת, מה יהיה בהמשך, אני לא יודע.
0: יהיה רק טוב, עוד יותר טוב יהיה לנו.
1: ברור, ברור, אנחנו כמובן רק מתחממים מרגע לרגע.
0: בהזדמנות הזאת רציתי להודות לחברי היקר עוזי בסון, הוא מאזין לנו.
1: כן.
0: להזכיר שבזכותו אני טיפסתי מעלה-מעלה, הוא זה שגילה אותי.
1: מתי זה היה? ספר.
0: לפני בערך 10 שנים, משהו כזה.
1: הוא זה היה פה לפני חודש בערך, משהו כזה, חודש וחצי.
0: כן, כן.
1: עם צחי אליאס.
0: תראה, אני תמיד הייתי שר. הייתי מופיע באירועים משפחתיים, הייתי מביא את יוסי גרשון, היום הוא בא לאולפן שעושה לי את כל המוזיקה. הוא היה בא עם קלידים, מנגן לי בכל אירוע, וגדלנו ביחד, אני והוא, אין מה...
1: כן.
0: את עוזי בסון הכרתי דרכו, ו... לאט לאט, יום אחד הוא, יום שישי בערב, הוא מתקשר אליי, אמיר, אתה חייב לבוא לשיר איתנו. אמרתי לו, מה לשיר? מועדון וזה, התביישתי.
1: אה, באמת? זאת אומרת, פעם ראשונה כאילו?
0: פעם ראשונה מול קהל שאני לא מכיר, כי הייתי מופיע מול המשפחה. טוב, איפה? בחולון, מועדון למקלט, אצל שאול, כולם מכירים וזה. מה, עוזי, איך אני אבוא וזה? בוא, יהיה בסדר. יש נגנים, יש הכל. הלכתי לשם, עליתי באחד וחצי.
1: וואו.
0: 6 בבוקר, אני בבית, לא נתנו לי לחזור.
1: וואי, וואי, באמת?
0: כן, שרתי להם ב...
1: מתי זה היה? לפני כמה זמן? 10 שנים?
0: 10 שנים בערך, כן. 10 שנים.
1: ומאז אתה לא יכול לעצור?
0: מאז הייתי כבר באור יהודה, איפה שאתה רוצה, כאילו הופעתי בהרבה מקומות, ואחרי זה הייתה לי קצת הפסקה. אגיד לך את האמת, קצת קשה עם המועדונים, זה לחזור ממש בבוקר וזה, ואני איש שעובד גם בבוקר, אז זה לא... אנחנו עושים מחרוזות, עושים אירוע פרטי, כל מי שרוצה וזה, אם זה סוף שבוע, מועדון וזה, גם סבבה. וזהו, בקיצור, הוא העלה אותי, דחף אותי קדימה וזה, והתחלנו להופיע. לאט לאט, התחלתי מחרוזת ראשונה, עשיתי בעיראקית, תכף נשמע אותה, לעיראקים. ואחרי זה התחלתי בערבית, עבד אל חלים, פריד אל אטרש יותר, ויפית בן סור אספה לי את כל החומרים.
1: יפה, מאזינה כרגע?
0: כן, בטח איתנו.
1: יפה, יפה. יפית, עבודה יפה.
0: ועשינו, אני שילבתי את השירים, יוסי גרשון איבד, ועשינו ממש שנה אחרי שנה מחרוזת.
1: וואו. כן. תקשיב, השיר שירים בערבית זה לא כזה פשוט.
0: ערב טוב, גדי דיין. גדי דיין הוא שדרן בפייסבוק ובטיק טוק.
1: ערב טוב, ערב טוב, מה נשמע?
0: גם הסוכן שלי.
1: שבוע מבורך.
0: אחלה בן אדם.
1: למה לבאת אותו לפה?
0: הוא גר רחוק. גם אבי לוגסי, התותח.
1: אבי לוגסי, ערב טוב. יש פה הרבה אנשים ככה, סמדה רבי.
0: איך אגב, אבי לוגסי המציא לי את השם פריד
1: אל אטרש
0: הישראלי. אבי לוגסי המציא לי את השם פריד אל אטרש הישראלי.
1: אה, באמת?
0: תפס גם בגוגל, אם אתה מחפש, זה מוציא את השם שלי.
1: יפה. אבי לוגסי הוא גם שדרן, נכון? אם אני לא טועה.
0: תותח, כן.
1: ערב טוב גם לרן פרץ, האלוף, שככה מצטרף אלינו, אוהב את המוזיקה הערבית.
0: תודה, דנה, תודה. תודה.
1: יפית, ובאמת, יש פה מלא מלא אנשים שבאמת אני לא מכיר, שכנראה מהפייסבוק שלך.
0: מכירים, כן.
1: אז יפה, זה מצוין. אתם יכולים לעקוב תמיד אחרי הדף שלי ולראות, יש פה הרבה זמרים ערבית, עיראקית ומה לא.
0: אנחנו נתארח פה עוד ועוד ועוד.
1: לאה לוי, ערב טוב ללאה לוי. לאה לוי, דרך אגב, היא גם כותבת שירים.
0: תודה, גדי.
1: היא כתבה בערך איזה 4,000 שירים, משהו כזה.
0: לאה לוי, אני מכיר אותה, כן.
1: כן? אז את השיר הבא אני רוצה להקדיש גם לה. ללאה לוי, והנה אמא שלי גם מצטרפת. ערב טוב לאמא שלי, מה שלומך? השיר הבא גם מוקדש לך באהבה. מה הולכים לשמוע? ספר לנו קצת.
0: אנחנו נשמע איזה שיר בעיראקית שאני עשיתי אותו בין הראשונים. זה לכבוד כל העיראקים שיש לנו פה, אם יש לנו פה את העיראקים, אני אשתף גם את השידור לקבוצה של העיראקים.
1: זה חשוב, זה חשוב.
0: כן,
1: איזה שיר של מחוזת של פריד גם?
0: לא, זה יותר של פילפיל גורג'י וכל כל העיראקים. סבראי וחניינה יומה, זה מוקדש לכל האימהות, לאימהות העיראקיות ש... שעושות בשבילנו המון ביום שישי וכל השבוע.
1: זה? סבראי?
0: כן, זה חניינה יומה. זה יש עטאבה. עטאבה בעיראקית זה מוואל.
1: אולי תיתן לנו איזה מעוול באמת.
0: אנחנו עוד מעט, אני אתן לך מעוול של פריד אלאטרש, אחרי השיר הזה, בלי מנגינה, בלי כלום.
1: משהו, אבל מהסרטים.
0: אתה תתעלף.
1: אני שמעתי שאתה נותן מעוול עם אחד הטובים בארץ.
0: המאזינים מכירים והם יודעים כבר.
1: כן, אז באמת מי שמכיר ואוהב, אוהב את המוזיקה הזאת, אז כמובן לשתף, לא לוותר. אנחנו רוצים שכולם ייהנו מהשידור הזה, ויאללה, בוא נתחיל.
0: יאללה, תשים להם קצת משהו בעיראקית, שיר אחד.

0: תזמין אותה, היא תבוא.
1: וואלה, שלחתי לה, קישור.
0: ערב טוב לשושנה אואזיס, לרחל עובדיה, מדר לוי, אבא שלי.
1: זה מוקדש לאמא שלך, רחל.
0: ערב טוב גם לאבא שלי שצופה בנו כרגע.
1: ערב טוב, לאבא שלך גיא היקר.
0: איפה הלייקים, איפה?

0: וואו, וואו, וואו, תקשיב, הרמת פה את כל האנשים בבית ואת כל האופן, מטורף, איזה יופי, תקשיב, זה אין כמו מוזיקה ערבית, העיראקית.
1: אנחנו רגילים לזה.
0: כן? טוב, אתה באמת חי את זה, וזה עולם בפני עצמו.
1: אני חי ונושם את זה, מאז שאני ילד, אפשר להגיד. מוזיקה אצלי זה מספר אחד, במקום הראשון.
0: אין כמו המוזיקה. ערב טוב למיטל לוי, היחצנית שלי, שבזכותה אתה כאן, שיצרה איתך קשר, עשתה עבודה מצוינת. ערב טוב לדנה מרזוק, יפה שרבי.
1: יפה שרבי, מה שלומך?
0: מכיר? מכיר את כולם?
1: בוודאי.
0: יפה, יפה. ספר, איפה אתה מופיע בימים אלו ככה? איפה אפשר לראות אותך? איך אפשר להזמין אותך? ספר.
1: ימים אלו, קצת מאז המלחמה, קצת ירד העניינים ירדו. בעזרת השם, אנחנו נעלה בחזרה, נעלה.
0: כן, בשביל זה אתה פה.
1: בשביל זה אני פה, זה טוב שהזמנת אותי.
0: תן ככה, טלפון להזמנות, משהו, איך יוצרים איתך קשר?
1: מי שרוצה אותי, יש טלפון 050-215-8655 ליצור איתי קשר, ואנחנו נגיע לכל מקום, כמו שאומרים.
0: כל מקום, רק תזמינו ואנחנו פה.
1: אנחנו נזמין והכל יהיה בסדר.
0: יפה, יפה.
1: כן. עכשיו אתה רצית שאני אתן לך איזה מוואל ככה, לא רק אתה, מאזינים פה בתוכנית.
0: יש הרבה דרישה, כן, למוואל שלך ככה בעיראקית, כמו שכולם אוהבים, ואין כמו הלייב.
1: אני אשאר על המיקרופון הזה, הוא טוב, אני משומע אותו טוב.
0: אבל זה בלי אקו, אבל.
1: שומעים אקו, כן, מצוין.
0: לא, פה אין אקו.
1: אין? חת. פה לא שומעים אותי. אני לא יודע אם ישמעו אותי. אתם שומעים אותי בזה?
0: כן, כן, פה שומעים יותר טוב, עם יותר מאקו.
1: אחת, טוב. אנחנו ניתן שיר של פריד אלטרש, הבן שלי, זה שנולד לו ילד, במזל טוב, אוהב את המוואל הזה.
0: אוקיי.
1: הוא בא, אומר לי, אבא, תשאיר לי בחיבק של פריד אלטרש.
0: שיר חזק.
1: וזה שיר שיפית מאוד אוהבת, שהיא מצאה לי אותו. כפיר, בן דוד שלי היקר, אח שלי היקר. אנחנו חוגגים לו, הוא התגרש. אנחנו חוגגים. כל מי שמתגרש, אנחנו חוגגים. בקיצור, הוא בא, אמר לי, אבא, תשאיר לי בחיבק של פריד אלטרש. אמר לי, אז זה הולך ככה.
0: תשאיר ותסתכל למצלמה הזאת.
1: זאת. זה הולך בחיבק, פיעור בק, פיעור בק ובודק. בחיבק, פירדרק, פירדרק ודק. בחיבק في قربك في قربك وبودك بحبك في غدرك في غدرك ودك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك ومهما تسعى علي ما حملش منك أسير

0: השיר הזה, השיר הזה...
1: איפה הכפיים? חבר'ה בבית, אני לא שומע כלום, באמת, זה לא בסדר.
0: זה השיר של יפית בן סור, שהיא ככה מצאה לי אותו, זה מוקדש לה.
1: יפה, יפה, תקשיב.
0: זה נקרא אוויל המסה.
1: אוקיי.
0: מתוך מחרוזת של פריד אל-אטרש.
1: יפה, יפה, תקשיב, יש פה, קיבלת מלא מלא פרגוני משושנה אמיר.
0: תודה רבה, כן.
1: ולחיים חיים יהיה ערב טוב, ודנה מרזוק, תודה רבה.
0: תודה לכם. עכשיו יש לנו, אם אתה רוצה, אנחנו נשמע את המחרוזת 2021.
1: כן. זה של פריד?
0: עם החולצה השחורה, אתה רואה שם בצד? בדיוק. זה כן. זה 2021.
1: ספר לנו קצת על המחרוזת הזאת.
0: זאת מחרוזת שככה הוצאתי אותה, הוצאתי את המחרוזת הראשונה, והיה בא לי להוציא בדיוק עוד מחרוזת, כאילו. יש את השיר, שיר של עופר לוי, שהוא שר אותו בעברית כמובן, ואני חיפשתי את הגרסה הערבית.
1: איזה שיר, איך הוא נקרא?
0: כולי משתה איליה.
1: וואי, וואי.
0: ואחריו עשיתי...
1: סמיר שוקרי גם חידש את השיר הזה.
0: ואחריו עשיתי עוד כמה יפים של פריד. אתה חייב להאזין, אני לא אדבר.
1: אני? כולם, מה זה?
0: כולנו נאזין.
1: כולם פה מחכים ומצפים, ערב טוב לרינה רגב הגדולה, מה שלומך, התגעגענו.
0: זאת מחרוזת שאני מאוד אוהב.
1: גדי, ערב טוב, ריקי, סעידוף, וואי, וואי, כמה אנשים, איזה יופי.
0: גדי דיין. משמיע אותי כל הזמן.
1: כן?
0: אלוף.
1: ערב טוב לגדי, מה שלום?
0: שדרן.
1: שאתה נהנה מהמוזיקה.
0: הוא שדרן.
1: שאתה מפרגן לנו.
0: שדרן ברדיו ירושלים.
1: יפה.
0: כן.
1: טוב, אז בוא נשמע את השיר.
0: יאללה.

0: תודה רבה לאה.
1: לאה לוי.
0: יאללה. איפה הריקודים בבית? איפה החפלה? יאללה.
1: איפה הפיצוחים? כולי משתה אילה.
0: איפה הדולרים?
1: איפה הרגדניות?
0: יש, יש הרבה רגדניות.
1: זה אחד השירים היפים, החפלות.

0: ערב טוב לניר בן חמו.
1: חברים, לשתף.
0: יאללה, אנחנו רוצים להגיע ל-100 צפיות לפחות בשידור.
1: יהיה לך יותר.
0: יאללה.
2: يا للهوى

0: איפה איתן, מאזין?
1: בטח שאיתן
0: לקטן.
1: ערב טוב לכפיר, שמחה ראובן, ערב טוב.
0: ערב טוב לכולם, שבוע טוב.
1: עשו ביתן. ביתן, איפה שרי צברי, איפה היא? היחצנית של המדינה, איפה היא?

0: איזה מחרוזת, איזה מחרוזת. את השיר הזה אני רוצה גם להגיש לשני אהובתי שצופה בנו עכשיו.
1: בכיף.
0: לאהבה. ערב טוב לשני.
1: ליום האהבה.
0: יום האהבה.
1: לחג האהבה.
0: איזה קצב, וואי וואי.
1: יאללה, ז'נט. לנענע, לנענע.
0: היי, ז'נט. לאה לוי, השיר הזה מוקדש.

0: יאללה. ערב טוב אליחי, אח שלי היקר, מה שלומך?
1: איזה שידור, איזה שידור. כמה תגובות.
0: יאללה, יאללה, חפלה, שמח.
1: עוד תגובות, עוד תגובות. עוד פרגונים.

0: וואו, וואו, וואו, תקשיב. מה זה, כל מחרוזת אש.
1: השירים שגדלנו עליהם. היינו מחכים לסרט ערבית כל יום שישי.
0: בשעה חמש, כל ערב, נכון?
1: יושבים על הרצפה עם הגרעינים, ויאללה.
0: ככה היינו יושבים שעות, שעתיים ובוכים.
1: בוכים, כן. תלוי, תלוי איזה שחקן, איזה מי היה משחק בסרט. אבל זה היה...
0: כן.
1: זה מה שגדלנו על זה.
0: פריד, עבד אל-חלים.
1: נכון.
0: תן איזה משהו של עבד אל-חלים ככה, זה פנק אותנו. אני מתקיל אותך, אתה רואה כל הזמן, אבל אתה זורם, אתה אין לך בעיה.
1: הכל בסדר.
0: יאללה.

0: אז עכשיו אנחנו נעבור למחרוזת 2020.
1: זאת הייתה הכנה.
0: שיש בה את שיר אחר של עבד אל חלים, בחלמביק, אנא בחלמביק, שיר יפה, וגם פריד אל אטרש.
1: זה נכון?
0: כן.
1: יאללה, בוא נשמע.
0: זה מחרוזת שהכי מושמעת. יאללה.
1: וואי וואי וואי, איזה שיר יפה זה. ועם הקצב הזה כולם פה בבית, כולם איתנו, כולם בבית, עם הפיצוחים, עם הגרעינים, עם השתייה, על השולחנות. מה נשאר לנו לעשות אם לא מוזיקה טובה?
0: רק המוזיקה, זה מה שצריך לעשות. תודה יפי.
1: אני מזכיר לכולם, זה הזמן לשתף, לשתף, לשתף, ולפרגן.

0: וואי, וואי, איזה יופי, תקשיב.
1: יטוטו.
0: כמות התגובות שהיו פה בשעה האחרונה זה 430 תגובות. זה מטורף.
1: עובדיה.
0: איזה יופי.
1: על השמה שלנו.
0: ערב טוב לאליה להביא עם הקובות, שהיא רוקדת עם הקובות עכשיו מכינה.
1: וחבל עם הקבה.
0: קבה.
1: קבה במיה, קבה פטטה, קבה בורול, קבה שוונדר, וערוק וברוז. אנחנו נלמד אותך על כל סוגים.
0: תקשיב, הקובות של לאה לביא, אחד הטובות שיש, ופעם הבאה בעזרת השם לאה, את מביאה לפה את הקובות ורוקדת פה ככה מול כולם.
1: למה לא?
0: מה אתה אומר?
1: בכיף. יאללה, שתעשה לנו פה שולחן של קובות.
0: לאה, רק תגיבי שזה בסדר, ויאללה, אנחנו עושים עוד איזה ערב ככה עם כל הצוות. דרך אגב, היה צריך להגיע לפה גם צחי אליאס, שהיה צריך לנגן לך.
1: בפעם הבאה,
0: בעזרת השם.
1: פתח עסק חדש, שיהיה לו בהצלחה, רק בהצלחה, בריאות. יש שם איזה פלייבק שאם אתה רוצה אנחנו לקראת סיום אנחנו נשאיר לך את ה...
0: דרך אגב, אתה יודע, השירים בערבית הם כל כך יפים שגם אם אתה לא מבין מה אומרים בשיר אתה נהנה מהשיר.
1: זה תלוי בהגשה. אם אתה לא מבין מה אני אומר, ברגע שאני אגיש לך, איך שבצורה שאני מגיש לך אתה כבר תבין אותי.
0: כן. לא, אבל הקטע שהלחנים והמנגינות מאוד כל כך יפים שזה כיף, כאילו אתה שר את זה ואתה נהנה, גם אם אתה לא עיראקי וגם אם אתה לא מבין מה...
1: זה לא קשור, על כל שיר בערבית של פריד אל-אטרש, שיר מוכר, יש שיר בעברית.
0: כן.
1: למשל, על יגמיל, יגמיל, יש יגליל, יגליל, יגליל, ואת דיימן מעק, זה יש לילה שלי,
0: לילה בתוך תוכי,
1: לילה ורק שלי.
0: אתה שר גם בערבית?
1: בעברית.
0: סליחה, בעברית?
1: בעברית, מדי פעם אני משלב ככה...
0: תן איזה משהו בעברית. יש לך, אני מתקיל לך כל הזמן.

0: יפה.
1: התחלנו עם עברית.
0: כן, תאמת, תשמע, זה שידור שאנחנו לא כל כך רוצים לסיים אותו כל כך מהר. והמחוזת הבאה, ספר עליה קצת.
1: זה לא מחוזת, זה פלייבק שאני אשאיר לך, פה בערבית. מנגינה של פריד אלאטרש המקורית, ואני אשאר אותו.
0: מקורית, יפה.
1: מקורית, כן.
0: ואיך נקרא השיר הזה?
1: היה חבייבי הרייבין.
0: איך חבייבי אין לי.
1: בדיוק, כן.
0: אחד השירים היפים
1: של... אחד השירים היפים בין האחרונים, לפני שהוא נפטר. שהלך לעולמו.
0: יפה. אחר כך, אחרי שנסיים את השיר הזה, אני רוצה שככה תיתן איזה כמה הקדשות פה לכמה אנשים, שירים שאתה רוצה שנשמיע, כי השידור שלי בדרך כלל הוא שעה ו-50.
1: מה שתרצו, הכל.
0: נמשיך כזה בשידור כיפי כזה, אתה יודע, אם יהיו אפילו איזה בקשות.
1: בקשות, בכיף.
0: הנה, אמא שלי אומרת כל הכבוד על השיר היפה, ויפה, שרה בי.
1: אז הנה, זה מוקדש לך, אילנה גולן, השיר שאת... שנשאיר אותו סולו.
0: יאללה, בוא נשמע.

0: vai, vai, vai, Zanguinha. השיר הזה מוקדש לכל האנשים היפים שיש פה בשידור.
1: אתה יכול לשים לי פה על אחד.

0: הנה אמא שלי בשידור, ערב טוב עם היקרה, שבוע טוב. אמא שלי סבתא רבא.
1: וואי וואי וואי. יסו לאה. ערב טוב לרחל משה.

0: תודה רבה.
1: איזה הופעה, הופעה חיה, תקשיב, שיחקת אותה, ממש. תקשיב, באמת, יש פה מלא מלא פרגונים, כמעט איזה 500 תגובות, וכולם פה רוקדים, יפית, ולאה לוי, ואימא שלי, וריימונד, וז'נט, ויש פה מלא מלא מלא שמות, שאם עכשיו נגיד את כל השמות, סמדר, לוי, רחל, רחל, זאת אימא שלך?
2: אימא שלי, כן.
1: וגם היא פה שמחה ורוקדת, ובאמת, כיף, ממש כיף, כיף. אני רוצה שככה תבחר איזה שיר שאתה רוצה ש... להשמיע, להקדיש למישהו. מה אתה אומר?
2: יש לי פה את וייק, מי שרצה.
1: כן?
2: וייק, וייק, יחד,
1: בביצוע שלך?
2: זה גם פלייבק ואני יכול לשיר אותו.
1: אוקיי, שלח לי אותו.
2: ואני יכול לשלח לך אותו ל...
1: כן, תשלח לי אותו ואנחנו נוכל זה, כי באמת יש פה שידור מעולה.
2: כן.
1: ערב טוב, יפה שרבי, ריימונד, ובאמת כל מי שנמצא פה, באמת, ממש כיף.
2: כן, אני אשלח לך אותו, ואנחנו, אתה יכול, מי שרוצה להקדיש שיר או משהו וזה, בכיף, ואני אשאיר אותו בהמשך.
1: יאללה, בוא נתקיל את אמיר, בוא נראה ככה, אני שמעתי שהוא אוהב ההתקלות, אז בינתיים בוא נמשיך עם פריד, ואנחנו...
2: יופי, אנחנו נשאיר את השיר הזה, הוא היה כי החביבי.
1: דוניה.
2: תשים לי אותו פה גם.
0: וייק, וייק.

0: تعانتني تكايتني وما تروح ما تروح وياك تعانتني تكايتني وما تروح ما تروح وياك
1: يفه يفه תקשיב, יפה.
0: תודה, אביחי היקר.
1: נתת לנו ככה... זה היה ספונטני?
0: כן.
1: יש לך עוד איזה משהו ככה טוב? אנחנו לא רוצים... תקשיב, יש פה כל כך הרבה תגובות ש...
0: אני יכול לכם כאילו גם בלי מיקרופון כמה מוואלים.
1: כן?
0: כן, בכיף. עכשיו רצית... רצית... מי שרצה הקדשה או משהו?
1: יפה בן ארוש כתבה לך שאתה מחזיר אותה הרבה לילדות, גדלנו על השירים האלו, כל ענק והצלחה שיהיה לך.
0: תודה רבה.
1: יפה.
0: תודה רבה.
1: כל הכבוד. אלו הקדשות, כמו שצריך.
0: תודה, לאה. יש איזה שיר ש...
1: כן.
0: אני שרתי אותו ב... של אלרביה. הוא הולך... ככה, יש קטע שהם אוהבים שאני שר אותו, זה הולך ככה.
1: המצלמה שלך שם.
0: מי שמכיר את השיר אלרביה של פריד אל-אטרש, אז יש שם את הקטע שהוא שר...

0: רבה.
1: כל הכבוד. איפה כפיים בבית של כולם? חבל שאנחנו לא יכולים לשמוע את האנשים פה. אבל אנחנו לא שומעים, אבל אנחנו כן רואים את הבקשות. לאה להביא למשל כותבת שהיא רוצה את פוגל נחל.
2: פוגל נחל זה שיר ב...
1: שמעת פעם את השיר הזה?
2: כן, אני לא שר אותו בדרך כלל. כן? אבל זה שיר של... אם אתה רוצה, אתה יכול, לה, אתה יכול לשים לה אותו ב...
1: כן, אבל היא רוצה לשמוע אותך. אז בואו נחפש איזה שיר ככה שאתה כן...
2: יש שם את... בעיראקית, עלמיתני שלון החבק.
1: עלמיתני... אבל יש אותו בפלייבק?
2: יש אותו ביוטיוב שלי, כן, שאני
1: שואל. את שלך?
2: כן, כן.
1: שלח לי אותו, שאני אוכל להשמיע אותו.
2: אני אשלח לך אותו, תכף.
1: מה אומר השיר הזה?
2: אני לימדת אותי איך לאהוב אותך.
1: וואי, וואי, וואי.
2: עלמיתני, היא לימדה אותי איך לאהוב אותך.
1: אתה מבין, גם המשפטים בערבית הם כל כך חזקים.
2: המשפטים בערבית הם מאוד חזקים.
1: בעברית אין דברים כאלו.
2: כן.
1: אז באמת ככה עוד כמה בקשות הקדשות, יש לנו עוד איזה ממש עוד כמה דלקות אחרונות לשידור, מי שנהנה שימשיך לשתף ולבקש בקשות. רימון, איזה יופי שאת פה וכולם פה יפית, ויפה שרבי וג'נט ו... רינה רגב עוד פה, איזה יופי.
2: שלחתי לך.
1: יאללה, אז בוא, זה פלייבק או שזה שיר?
2: זה שיר שלי.
1: יאללה, בוא נשמע.

0: ערב טוב, ענת היקרה שלנו, ענת הקאי, מה שלומך?
1: ערב טוב לכל מי שמצטרך.
0: ענת הקאי היא משפחה שלי מאשקלון. כן. אנחנו אוהבים אותך מאוד.
1: שתפי, שתפי, זה הזמן לשתף, לפני שהסידור מסתיים.
0: ענת, זה מוקדש לך, ולכל העיראקים.
1: איזה שטיח.
0: שטיח של יוסי גרשון. מאולפן. לומן חביבי, לומן. של פלפל גורג'י.
1: וואי,

0: זה?
1: עובדים על זה.
0: עובדים שזה גם איכותי ולא סתם כמו שהשידור בפייסבוק, שיהיה גם בטיקטוק.
1: בדיוק.
0: בעזרת השם, תוכנית הבאה.

0: איזה יופי, איזה שידור, איזה שידור. תקשיב, באמת שידור מהסרטים. כמו שאני אוהב, כל כך הרבה תגובות, 540 תגובות, וזה באמת...
1: אני אשמח תמיד לבוא. אני בקרוב עושה עוד מחרוזת.
0: כן?
1: אנחנו עובדים על זה.
0: אני אומר, נעשה שידור באמת פעם ותביא גם מחרוזת חדשה. גם נביא את צחי אליאס לפה עם כל הצוות.
1: בכיף, נעשה שידור.
0: אולי נביא גם את... יש לו חסר זמרים, בוא נגיד ככה.
1: נביא עוד מישהו.
0: זה נשאוי ככה, אולי משהו בכיף נעשה, כי הוא כבר הרבה זמן לא היה פה.
1: נביא, נשמח. אני עובד על מחרוזת, אנחנו נעשה את השיר גמיל גמל, מלוש מיסל, גמיל גמל, מלוש מיסל, גמיל גמל, מלוש מיסל. מכיר את זה?
0: בטח, מה
1: זה? ואנחנו נעשה את על השן מלי שרירק איליל תסהר לי. הלכנו לפני סיום, נשמע את המחרוזת.
0: תגיד ככה, תן איזה מילים אחרונות ככה לפני שאנחנו עוברים למחרוזת הבא.
1: מה רצית לדעת, מה רצית לשאול, אני אענה על הכל.
0: לא, אמרת מילים אחרונות, אז אמרתי...
1: לא, אנחנו לפני שנלך, אנחנו נשמע את המחרוזת האחרונה שלי, שכבר שמענו אותה בהתחלה, כי יש פה ביקוש של אלבי ומובטחו, אני ראיתי. את ה...
0: תספר עליה קצת, עוד פעם, מי שלא שמע, מי שלא היה פה.
1: מחרוזת 22, כן. אנחנו עושינו את השירים האלה, במיוחד... אני שמעתי את השיר הזה פעם ראשונה, יפית תשמע לי את השיר הזה, נדלקתי עליו, אמרתי אני חייב לעשות אותו בקצבי.
0: אוקיי.
1: ועשיתי לו, כן, אחריו עשיתי עוד, שילבתי איתו את עבד אלחלים, זייל הווי, חביבי, זה דרך אגב מחרוזת של 11 דקות.
0: כן, כן, אני רואה ארוכה מאוד, אז אני נותן לקחת שיר טוב לסיום, אבל באמת תמשיכו לפרגן, כי זה באמת כיף, ריימון פה וריקי וכולם מפרגנים, יפית ויפה.
1: אנחנו נעשה מחרוזת הבאה ביחד עם סוואח, אני מבטיח, כן, ביחד עם סוואח. צריך לעבוד על זה, לעשות עיבוד טוב.
0: ברור, ברור.
1: אצלי, אתה יודע, הכל אין מושלם. אם לא מושלם, לא...
0: זה ערבית, גם זה לא... זה צריך להיות קונצרט.
1: כל מילה, כל מילה, זה אצלי... גם כל מחרוזת זה קונצרט.
0: קונצרט, כן.
1: ולא כינורות, ולא תרבוקות, ולא רוד, כמו שצריך.
0: אז יאללה, בוא נשמע.
1: אז יאללה.
0: רגע, עוד שנייה אחת. וואי, וואי, אחת החזקות. טוב לי שלא שמע את זה בהתחלה, זה הזמן להמשיך לשתף, להמשיך לפרגן.
1: אז אם יש לכם נסיעה ארוכה באוטו,
0: נסיעה של 11 דקות, כל הפקקים,
1: מהמוזיקה, לשמוע את השירים האלה.
0: אין על השירים של פעם. נוסטלגיה. ים תיכונית.
1: ענת, את פה ענת? זה מוקדש לך. זה השיר שלך, יפית. אלבי ומובטחו, דול מלכידים.

0: תודה רבה, פלורי. וואו.
1: או, איזה הקדשות רצות פה.
0: וואי, וואי, וואי. פיגוז.
1: תודה, יפה שרבי, תודה.
0: ערב טוב ליסיר, מה קורה, יסיר?
1: יסיר, אח שלי היקר, זה בשבילך, השיר הזה, זה אלהו היה חביבי, מה שאתה אוהב.
0: איפה היית? איפה היית עד עכשיו? אני גמר השידור.
1: יסיר זה אח בלב. יסיר איתי מי שאני התחלתי.
0: וואו.
1: כל הזמן מפרגן.
0: תודה רבה יפה, תודה רבה. יפה שרבי.
1: יפה שרבי, נשמע טוב. יפה שרבי.
0: יפה שרבי. טלפון להזמנות.
1: יפה שרבי. תודה רבה אח שלי חביב אלבי.

0: يلا ياسين
1: ياسين
0: يلا ياسين
1: حبيب قلبي
0: حبيب قلبي عيني يا روحي

0: يلا فريد الأطرش. איפה השיתופים? איפה הלייקים? הלבבות?
1: עוד קצת, עוד קצת,
0: עוד קצת, עוד קצת.
1: שנגיע. פוש אחרון.

0: יקר, על אחלה שידור, אחלה במה שנתת לי. חברים, תודה רבה לכולם, אני אוהב אתכם, לילה טוב, שבוע טוב, אנחנו...
1: רגע, אתה כבר מסכם. תן למוזיקה להתנגן.
0: אוקיי.
1: איזה מוזיקה, אחת היא בשבילכם.
0: אחלה מוזיקה, אחלה מוזיקה. אני רק אומר תודות.
1: יום ראשון... בקיצור, תודה.

0: תודה רבה באמת לכולם, כל מי שהיה פה בשידור, היה באמת שידור מעולה עם 655 תגובות, שזה נראה לי אחד השיאים שהיה לנו פה בשידור, ובדרך כלל זה השיאים האלו קוראים במוזיקה ערבית, עיראקית, אז...
1: אמיר משה איתך, איך לא?
0: מספר אחד בארץ, אז באמת, קודם כל תודה רבה לך.
1: תודה רבה
0: שבאת לפה לשידור.
1: הזמנת אותי, תודה רבה.
0: באהבה, אני מחפש את הדברים המיוחדים, השונים, אתה יודע...
1: בכיף, בכיף.
0: יש זמרים ויש זמרים, ובאמת פה נתת נוסטלגיה איכותית.
1: אני אשמח, אשמח תמיד לבוא לתת נוסטלגיה איכותית.
0: אתה, אפשר לומר, אתה כבר חלק מאיתנו, חלק מהרדיו חברתי, ואתה תהיה פה בן בית בעזרת השם.
1: בעזרת השם, אנחנו נעשה כל מחרוזת חדשה שתצא, אנחנו פה.
0: יאללה, בעזרת השם. אז באמת תודה רבה לכולם, שיהיה לכם שבוע טוב, רק יום ראשון היום.
1: שבוע טוב לכולם.
0: יהיה באמת בריאות ואושר ורוגע, ובלי כל המלחמות והבלגן, ובלי טראמפ עם השטויות שלו. אז אנחנו הולכים באמת להגיד לכם תודה רבה, לילה טוב, ותודה רבה שבאת.
1: תודה, תודה לכל החברים שלי, זה לא מעריצים, זה חברים.
0: חברים?
1: חברים, חברים שלי בפייסבוק, תודה לכולכם, באמת. משתמע, לילה טוב.
0: יהיה לכם לילה טוב, תודה רבה ו...

פתאום אתה חסר לי, ושוב גם לא עונה לי, איך זה שאיתך קשה, ומה אני אגיד לך?

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשלא

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. רז, תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע יש לי כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.